0: að það versta sem gæti gerst.
1: Topp tónlistarstöðin FM 957.

0: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
1: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Please Zero.
5: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutt að Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Hefur krassað Jesu partí þegar þú varst græður?
1: Jesu Lítið þessi
2: Ég gef hún það, þessi var fersk
1: Þessi var fersk Hún satt ekki fersk Spurningin
2: jú Aldrei verið orðið svona
1: Aldrei verið orðið svona
2: En þú þarfst að taka stig
1: Já
2: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia Það var ekki að því var græður, það var ekki að því var trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
1: Heru, já Ég vil ekki að vera að tala
0: Mikið að greina þetta reitt
3: FM 95 blöð Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.

0: 9.5.7.
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
2: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs, sló í gegn rækilega þar, hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg öðru en hann að hlæja fyrir mig?
3: Já.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og Vörður.

0: FM 957.
1: Alltaf verið að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, það hefur verið sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: FM 957

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Og sonurinn heitir Roman Pacino.
2: Pacino.
1: Hvað heitir þú? Roman Pacino.
2: Okay.
1: Hvað er pappið þinn?
2: Það virðist vera Al Pacino.
3: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér
2: að strax
3: að það er árangur.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Body Fuel, Pepsi Max

0: Fíki með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
2: Já.
1: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
2: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
1: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
2: Ég flutta Patricksfjörð. Já.
1: Ég elska líka að tala í traffíkinu um daginn.
2: Sko, hann náttúrulega bjó ekki Patricksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg sama.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Þegar morgun fer að líða

0: Jónsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurðjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
1: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Markvelunaður í Karó Barnabístólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16.
1: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
2: Haustið mætt á Sýn. Dagbók lögreglu, quiz, ein stjarna, dogshow, heimsók, Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn. Hljómar furðu vel í haust.
4: Þetta verður eitthvað.
5: Topp tónlistarstöðin.
6: Þetta er FM 957.

0: þér alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er miðvikudagur, það komið miðvikudagurinn 30. september, þetta er síðasti dagur september mánaðar og hér sitja Rikki G og Bolli Már í brennslinu til klukkan 10.
2: Já, við erum mættir eins og alltaf í september. Það getur við sér nokkuð þar.
1: Já.
2: Það er bara þannig. Herru, þetta var, það hafðist í gær okkur mönnum.
1: Þetta var geðvegt.
2: Já.
1: Ég hérna ánægði með svarið hjá þeim og hérna úr flottir. Bara flottir í gær og hérna þetta var solid, þetta var fagmáli framist að.
2: Já.
1: Og já, við erum bara back in business.
2: Já, já. Þeir voru líka sína gæði sín, sko.
1: Já.
2: Eins og Orri og Andri Lukas og fleiri menn. Það var mjög ánægilegt og þessi dagur er heild líka, svo, svo er náttúrulega leikur sem þú líst ekki og þrjú.
1: Já, þvílíkt og annað eins með frábær, frábær leikur hjá strákunum okkar í hérna undir 21 árs maður.
2: Já, Unnu Sviss, 5-1 og eru bara í byrjaldi síðan svo umspili.
1: Já, það er ekki flóknir að það.
2: Nei, þetta er gott lið.
1: Já, ég meina ég. Ég er bara alltaf að segja það að þeir vinni færi og ég held að Sviss vinni ekki frakka úti, þannig ég.
2: Já,
1: við. Maður er bara farin að horfa hýr auga og umspilu og við verðum á Evrópumótinu.
2: Það væri gaman.
1: Og hérna næsta ári, það væri klikkað.
2: Ég eru færi engar, eru þeir ágættir það?
1: Meir en það, sko.
2: En við eigum náttúrulega aldrei að tapa múti færi í fótbolta, sama hvað það er.
1: Já, já, við höfum sagt það áður, sko, já, já. En hérna, en það byrjum svo illa eins og undir 21. sliði. Byrjum svo illa, byrjum á að tapa fyrir færi heima,
2: sko. Já, ég man því.
1: Og svo, hljum gert jafntöflu Eistland úti og þetta er alveg ríkaleg, hérna.
2: Ríkaleg byrjun.
1: Ríkaleg byrjun, en en eftir að Óli og hérna Lúli tóku við, þá hefur þetta bara, menn bara verið að vaksa og orði fárælega góðir, sko. Svo náttúrulega bara þessi hérna úrslit í gær í Luxemborg, nú eru bara allt í henni efstir í reilnum,
2: fyrir
1: tvo leiki.
2: Já, og hinn leikurinn sem sagt Búlgaría og Eistar gerðu
1: jafntöfli,
2: 0-0.
1: Þetta gat ekki verið betra.
2: Nei.
1: Gat ekki verið betra.
2: En hvað gerður í gær? Var ekki bara að vinna? Endalaus vinna það?
1: Nei, þetta var bara svona frekar rólegt, rólegur miðvikudagur, tók padel.
2: Já.
1: Hljóp svona þokkalega mikið þar. Vel sveittur og svo gerði ég lasagna loksins í gær sem ég ætla að vera búin að gera bara, ég veit ekki hvað langa tíma.
2: Já.
1: Mér lét verða það í gær. Lakka mest megnis til að borða í dag.
2: Já, já. Varstu að passa þegar með að borða þetta í gær? Að borða ekki mikið til að eiga sem mest í dag.
1: Mest afgang.
2: Já.
1: Á rétt. Og núna bara setjum maður þetta afturinn í opnin í kvöld.
2: Já.
1: Hittar þetta vel og hérna. Og svo náttúrulega bara, eins og segi, ég náttúrulega er kartöflustöppumaður með lasagna.
2: Þetta
1: er misjátt sumir með hrísgrún, sumir bara með hvítlisbrauð.
2: Já, já.
1: Það er alls konar með þessu, sko.
2: Ég sker bara tómata.
1: Já.
2: Og er bara með svona tómat bita hliðina. Og
1: hvítlisbrauð. Sitt hvað það er boring.
2: En já, ég veit að, en veist að, ég elska það, tómat bita.
1: Ertu tómatamaður?
2: Ég er sjúkur.
1: Já,
2: Ég gef bara salut sem eru bara, þú veist, aðalega tómatar og einhver fettástur. Ég er ekkit mikið fyrir eitthvað gúrkur og eitthvað svona dót, sko.
1: Nei.
2: Salatblöð, tómatar, laukur, fettástur og eitthvað svona.
1: Ég veit ég hvað er með mig, en ríf fullorinn, sko.
2: Á, einn af þeim.
1: Ég hef aldrei verið eitthvað mikið fyrir grænmeti.
2: Nei.
1: Þú veist, ég borða.
2: Ég bara á svo efer.
1: Já, ég veist, ég borða alveg, þú veist.
2: Ah.
1: Veist, if I have to
2: ah.
1: Þú veist, ég er samtalið þannig oft ég fæ mér einhverja hamborgara, veist, þá passa ég mig að sé ekkert og mikið græmmet að þeim, sko. Ég vil fá kjötið og,
2: já, já.
1: Veist, ég frekar fyrir hérna, eins og ef ég gerir með sér hamborgara, ég er kannski með salatblad, þú veist, eins og bara svona kál Svo er ég bara með möli Doritos og svona,
2: þú veist,
1: ég þar sko Fleiri sósur og Það er mikill sósukall sko
2: Ég tók þetta burger gær sko Þá er ég með á botnin sko, þá set ég Dijon sinni
1: Já
2: Svo er ég bara með mjög mikið að káli Ég pressa hana í Tvær, hérna, Thomas Neðar, svo kemur kjöti sko
1: Já
2: En svo er ég ekkert með mikið orna á kjötinu sko Bara tvær, þrjá gúrkur og vel að sósu
1: Og Eins og ég er farin að nota rosalega mikið á hamburgara, þú veist Ég nota til dæmis Þú veist, þá seti ég svartan Doritos mel það Þú veist, ég smer smá hérna helvítis sultan
2: Þannig
1: að gula
2: Já, hún er geðveg
1: Set hann á niðri Og svo seti ég ofan á, seti ég svona kannski smá steittan lauk
2: Já
1: Hamborgrásósu og hot honey
2: Hot honey, shit Tóma vel maður Það fæ ég þannig
1: Hot honey bara, held ég, allavega í krónni
2: Hot honey maður
1: Ógæsla, og það þarf að vera bara Setir að því að það er rosalega svona Tekur rosalega mikið yfir
2: Já, það er mjög stert eða
1: Nei, nei, nei, þú veist, það er bara Það er svona sætstert En það voru bara að setja ógæsla lítið að því Þetta var bara að gefa þér smá
2: Light
1: auka visit.
2: Já. Svo er fólk byrjað að setja mikið á pítsu Hot honey
1: Já
2: Það er, ég þarf að eignast þannig maður
1: Þetta er ógeðslega gott maður
2: Já. En ertu, sko, þú veist hvað Er eitthvað fleiri hluti sem þú borðar ekki sem Svona flestir fullotnir borða
1: Mér finnst tómatar vondir Það er eiginlega bara svona Ég er svona eiginlega Forðast tá
2: Já Laukur
1: Laukur, rauðlaukur, já En hins er að þessi svona venlega laukur, nei
2: Náttúrulega ekki
1: Nei, fílað ekki, mér finnst Mér finnst gúrka góð
2: já.
1: Sem mörgum finnst ekki
2: Nei, hún er bara svona hvorki né Hún er
1: já,
2: bara með
1: Já, mér finnst hún þægileg
2: Já, hún er mjög þægileg
1: Þú veist, ég er ekki fyrir Þú veist
2: En einhver svona ostar, miklaðar ostar
1: Já, új Gráðustu, nei, nei, nei
2: Ekki gráðustu,
1: nei
2: Alls
1: ekki
2: En ef, já, þú hefur bara ekki fekið þetta rétt að gráðustu
1: Nei, ég er ekki þar, sko
2: Finnur bara bræðið og þú var bara, nei Þetta gengur ekki
1: Ég er ekki þar, sko
2: Ég er svo maður flestir voru, þeir voru krakkar Þá var gráðustu ekki góður Svo einhvern veginn Svo bara, byrjum maður að fíla þetta
1: Já, en það er samt margir sem geta þetta ekki, sko
2: Nei, nei
1: Þetta er truffla til dæmis
2: Það er allt í lagi
1: Það getið til þess
2: að ekki Ég er ekki, ég snopp ekki fyrir henni, sko
1: Nei, mér finnst hún að taka allt og mikið
2: Já, það má ekki vera og mikið, sko
1: Nei, og hérna Svo var bara allt komið í einhverja svona truflu tísku
2: Já, já Þú
1: veist, maður gæti ekki voru keft steikur nema að vera eitthvað truflumarinir í gáðum, sko
2: Já, og sko, máli er Og þú veist, ég ætla ekki að alhafa En ef það er, þú kaupir, þú veist, eitthvað með marineringu sem er búin að liggja inn í einhver plasti lengi þá marineringin búin að sjúga svoast inn í kjötið og vissir sko, þú veist, svo bara með nautakjöt þú vilt bara nautakjöt með engu og bara, þú veist, olía, salt og pipar that's it, sko
1: Vilt ekki meira það kjöt,
2: Nei.
1: Ég er sammála því
2: En svo kendi hérna sætra mér reyndar eitt gott tricks Hún tekur majónes á ribbaði, smýr steikina þess með majonesi, svo salt og pepar og færðu við svona stökka skorpu, ég prófaði þetta daginn helviti gott sko. Þú veist, út af því að þú veist ef að þú hefur komið, tóttu þennan majones og slöttu þetta ég þess að er ekki, ættu þessu rugli
1: bara, þú veist, áður en að fer á grillið þá
2: já, en hrefna sætar segir eitthvað, þá bara treystur
1: já, ég geta límt að mér þetta bara geti sínu virkað sko.
2: Ég ger þetta alltaf núna veist,
1: Það getur verið að prófa þetta
2: En maður er ofta að kaupa eitthvað svona veist, Maður er ofta að keipta eitthvað með veist, eitthvað Blakkarleik eitthvað
1: Já.
2: Það getur verið á mikið Út að þetta er stundum of salt
1: Ég er bara með, Svo þegar ég mun bjóð þér í Richard's Beef
2: Já.
1: Og þá er það bara mjög einfalt Ég hægælda lundina og Svo loka ég inn á grillinu og þetta er bara salt og pipar og smá olía sko. Og svo er bara skorinn í sneiðar Og þetta bráðnar upp í þér, sko
2: Fór í Hagkaupi Ger til að kaupi borgarana Ég kaupi Black Angus Það eru með svona Black Angus borgara sem er ekkit alltaf til En þeir eru til Maður lifandi, sko
1: Þeir eru góðir.
2: Já, ríkara góðir. Ég með vantar þess að pönnu, svo við talaðum um daginn, grillpönnuna.
1: Grillpönnuna.
2: Ég þarf að færi það. Ég þarf að up my game.
1: Já.
2: Svo er ég líka, sko, ég þarf nýjan pizzastinn.
1: Pizzastinn?
2: Já.
1: Já.
2: Ég er að taka núna þetta pizza, ég finn ekki gamla, sko. Þannig ég er að taka svona opt skúfu, snúinni við og setja pizza, gera pizzunum þannig og setja grillið. Það er steikt, sko. En það virkar. Það er bara eins og það er sko.
1: Já.
2: Hvernig er svona, þetta er síðust dagur minn. Plötur í vetur á morgun.
1: Já.
2: Dóttir minn er himilin, veitum við það.
1: Eða ekki.
2: Jó.
1: Á pappa heim aftur.
2: Já.
1: Það er bara svolítið lengi frá núna vatnana.
2: Já. Þú veist, fyrir henni 5 ára, þú veist, það er bara.
1: Já, hann ætla bara mjög lengi líða, sko.
2: Já. Hún var vaknað með mér á þann, sko.
1: Já.
2: Mamman ekki glöð. Hún gera aldrei, sko. Hún var bara skriði upp í. Hún er deyjuspennu, sko.
1: Já, því voru bara hætta hérna
2: nei,
1: í byrn.
2: Nei,
1: nú.
2: Slökkulið er að mæta í heimsvona leikskólan.
1: Búm.
2: Og þau að mæta eitthvað fyrr, sko.
1: Já.
2: Og hún er bara, hún trúir sig ekki, sko.
1: Henni, já, pældi hvað.
2: Pældi hvað
1: þið
2: fallið.
1: Það er svo fallið hvað krakkar.
2: Já.
1: Þetta er svona, þetta er yndislegast að við krakkar.
2: Já.
1: Hvað er bara hvað litlu hlutin
2: þess?
1: Það eru þakklátt fyrir litla hlutina.
2: Og það er bara búið að selja henni það að þetta sé bara máliðskir. Hún er ekkert vel að pæla eitthvað mikið í slökkuliðinu.
1: Nei.
2: En bara slökkulið er að mæta, það er eitthvað bánsi í kynningarefninu. Hún fekk eitthvað bók heim í gær, eitthvað plagg, skilur við, til undirbúið sig. Og það er bara, þetta er bara stöfið, sko. Þetta er geðvikt.
1: Þetta finnst mér svona pínu fegurinn við börnin.
2: Já.
1: Hvað er þakklátt og hvað er auðvelt að gleðið þau?
2: Það er ekki mikið með þér.
1: Það er ekki, þú veist, þau kunni ekki, þú veist, að tuða og vera, nei, þú veist, pældi ekki að þetta get alltaf verið svona.
2: Sko, málið er, ég held að sé alveg að prógrammara sig svolítið meira tilbaka í þetta. Það eru sumir sem eru einhvern veginn svona, halda þess í krakkan. Maður er búin að gleyma þessu, maður þarf svo mikið til að upplifa þetta. Ég segi stundum, þú veist, þegar maður horf á krakkaleika maður með vinnu sínum með kunni og... Það er svo mikið gleði yfir einhverju litlu. Ég horfi stundum á fólk og segi bara þetta er eitthvað sem við munum aldrei upplega aftur sko. Það er ekki séðan sko.
1: Það
2: er bara gleði sem er ekki hún, við getum ekki fundið fyrir henni sko. Og fólki finnst það dark þegar ég segja
1: já, það er þú segir þetta sko.
2: Það er bara samt satt.
1: Ég man bara þegar ég var að fara til þú veist, alltaf einu svona árið því ég var krakki, var að fara til Hafnar í Hornafirði bara að fara heimsækja frænku og frænda sko.
2: Sem var í kvöð fyrir því í dag sko.
1: Ég myndi ekki nenni því, sko. Ég bara, þú veist, fara að keira til hafnar eða whatever, sko.
2: Bara peningu sem myndi náðu þangað.
1: Já, það er ég bara, þú veist, þó þessi yndislegu staður, sko. En á hverju einasta sömri, þá taldi hóru eftir með dagatall.
2: Já.
1: Og þú veist, þá exa ég alltaf, þetta var það mikil spennað, sko. Og exa ég alltaf í dagana sem voru í þetta, sko. Þú veist, þetta var þannig, sko. Þannig, ég var til hafnar, sko. Ég var ekki farið til Tene eða ég var ekki farið til Orlando og í einhverja vassrænubyrstakar, það var ekki til peningur í það, sko.
2: Shit.
1: Nei, það var bara að fara til hafnum.
2: Jú, þetta er gott.
1: Þetta er nefnilega fallega við börnin, sko.
2: Ég meina hann stími, sko. Þú veist, ég var lítill þegar var að keppi hockey. Þú veist, ég svaf ekkit. Þú veist, ég var bara, þú veist.
1: Já.
2: Ég var bara í vesinni, sko.
1: Þetta er bara svo þegar maður frá fótboltamótinu, sko.
2: Ég trúi ekki að þetta væri daginn eftir og maður fengi að fara og
1: Þetta er hvað er gaman að, hérna, maður hugsa svona, hversu góð tilfinning hver er bara svona raunverulegur spenningur fyrir ykkur. Eða svona tilhlökkun. Eins og bara þegar maður var að fara á fótboltamótin hérna í gamla dag, þú veist, þegar var hérna, þetta mót og maður var að keppa bara, maður kannski 10 til 12, 13 ára. Ég er svo þú bara, þú veist, maður svaf ekkit.
2: Nei.
1: Maður var það spenntur og maður lakkaði það mikið til, maður átti bara erut með svefn.
2: Já, já. Geðvett, sko.
1: Gaman
2: að hvernig varstu með skóla? Þú veist, ég var, þú veist, það sumi krakka vakna bara til ég, ég var bara, þú veist, mér er það sorglegt, sko, þegar ég hugsa tilbaka, ég vaknaði og ég var bara, úff, við nefnir þess ekki, sko.
1: Mér skrítið, þetta varði eitthvað, það varði eitthvað transition í skólalífinu mínu. Ég svona er ekki alveg búinn að manifesta hvað það var, en ég man bara þegar ég var í svona 7. til 8. bekk en nei, segjum bara 5. til 7. Þá fannst mér ógeðslega gaman að fara í skólan og hlakka ég alltaf svo mikið til því að þá voru við semst í árbæðaskóla þá voru bara, þú veist, þá voru við frekar fá í 5. 7. 7. Þú veist, þá var ég alltaf í bekk bara með, þú veist, mínum bestu vinum og allt eitthvað svona, þú veist, og við vorum alltaf, það var bara alltaf fótboltakeppni í frímínútunum. Þú veist, það var bara fast. Og þú veist, við vorum bara í svona, þú veist, skúr fyrir utan árbæðaskóla, við vorum bara svolítið sér á báti. Og mér varst það alveg geðveitt, en svo bara svona þegar við förum í unglingadeildina, þegar kemur Selárskóli og Ártúnsskóli með.
2: Já.
1: Og við erum bara allt í einu 6-7, 8. bekkur, 6-7, 9. bekkur og eitthvað svona, hann verður bara kaðrag.
2: Já.
1: Þá svona breyttist einhvern veginn áhugin hjá mér, sko. Og var ég ekki, veist, þá var ég ekki með mínum helstu vinum í bekk. Og gekk illa hjá mér, þú veist, held ég í 9. bekk sem var til þess að ég enda í hægferð í 10. bekk sem var ekki alveg.
2: Það er ekki málið.
1: Það er ekki alveg, ekki alveg fyrir mig, sko.
2: Voru dömunar að fíldekka hægferðina það?
1: Ég var vola lítið að pæla í því, sko. Á þessum árum, þá var ég, sko, ég er mjög seint, sko, á þessu öllu, sko, veist. Ég var bara, veist, man bara það strákarnir mínum aldrei, sko, þarna, þú veist, þeir voru bara svona fylgd allri góðri tísku, þú veist, ég maður þegar Dickies tískan komin, þarna, þröngu Dickies buxurnar, þú veist, svo kom hérna, svo voru menn oft í svona fúbú, þessum, hérna, Jónas á milli buxum, sko, hafa rosa tíska líka. Ég var bara alltaf í einhverjum íþróttaköllum, sko.
2: Já.
1: Þú veist, ég var bara alltaf í fótbolta og eitthvað svona, þú veist, ég pældi aldrei í því, þú veist, ég var bara í einhverjum þessum galla og þessum galla, þú veist, ég mætti bara oft bara í Fylkis uppbytun á gallum, sko, þú veist.
2: En hvernig dætti inn áhugan að fara í hvítubuxum þar?
1: Já, sko, það er svona, það er bara svolítið því að fá bílpró, sko.
2: Já, já.
1: Ég gat fara að keira og skoða, sko. Ég man bara vinur minn, sko, minn allra besti, sko, þegar hann fekk vinnu í gallabusnabúðinni. Þú veist, þá var oft svona, hvað heitir þetta, þá kom ykkur smá tíska, þá var eins og hefur í buxum með málingu, sko, manst eftir því. Shit, má var bara í þessu. Svo komið þessar rifnu gallabusu, þessar telum þessar ykt rifnu, sko.
2: Já, bara kannski með 30 götum.
1: Já, það er bara eins og ykkur hefur bara tekið hníf og skoreðar, sko.
2: Var Arda Gunnlaugs landsliðsþjálfari, var hann ekki svona típiskur í þannig eða?
1: Í, það er góð spurning, sko.
2: Alltaf svona ripnum buxum, svona, þegar maður hugsa tilbaka.
1: Æ, ég man bara þegar einu buxum með mér, sko, það var alveg satt að sleppa að ég að fara í þeir, sko. Kofurðu ekki neitt, sko.
2: Nei.
1: Svo komu þessar skýrtur, svona, þú veist, svona krumpuskýrtur, og eins og að vera í svona, þú veist, í alls konar svona litum og ykkur og svona, þú veist, tískan oft hefur verið.
2: Og slæm.
1: Já.
2: Ég bara heldur betur.
1: Sá ég að mynda mér um daginn og er í einhverjum svona hvítum þröngum gallabuxum og í einhverjum svona pleður jakka. Ég bara svona,
2: varst ekki bara sætur?
1: Ekki gott, sko.
2: Og tannaður og góður?
1: Já, já, alltaf tannaður. Alltaf tannaður, sko. Ég hérna,
2: þrönga hvítar og pleður jakki?
1: Já, þetta var ekki gott. Og svo eiginlega svona rauður af ljósanótkun, sko.
2: Já.
1: Ekki eiginlega
2: tannan.
1: Já, já, akkurat hárrétti liturinn sem að segja. Þetta var eiginlega voru þannig bara, þú veist, ég var bara kortir í að greinast með sorta ekstra, sko.
2: Shit, þá hefði nú gott að vera búin að kynast tann.is.
1: Já, minnum á kóðan brennslan 20 hjá tann.is síðast í dagurinn í dag til þess að gera geðveg kaup og fá góðan afslott.
2: Já, og þetta er af vörunum sem sagt.
1: Þetta er af vörunum?
2: Já. Já, ég var einmitt, sko, ég var hjá félagamönnum í gær, hann var að fara til Ítalíu í brúkum.
1: Já.
2: Bara í, á morgun. Hann var að panta, ég tann púntur í sig gær.
1: Já, þetta er geðvögt.
2: Og hann er ítla peppaður.
1: Þetta er líka bara svo geggjaða vörur, ég bara mæli svo mikið líka með mistinu.
2: Já.
1: Mistið er snill. Mistið er bara snill. Þú getur alltaf, þú er alltaf á móðana, þú ferð út, setti bara 3 sprautur framan í þig.
2: Þess að ég skil ekki.
1: Þú verður svo ferskur líka.
2: Þess að ég skil ekki. Er að maður getur bara sprautað og það, þú veist, og þurfur ekki að maka svo neitt, sko.
1: Nei, nei, þú bara sprautar og bara svona andar vel að þér og þú verður bara ferskur strax og svo gefur þetta þér bara fína lit, sko. Og er líka rak í þessu og bara holt.
2: Heldur þú að eigið plotir, mæti hann á morgun, svona, þú veist, með þykka hárið eitthvað neginn, samt ekki búin að fara í klippingu, þú búin að vera eitthvað slagur, skýrur. Sem búin að bæta að sjá sig, heldur hann mæti ekki svona sældarlegur, þú veist, heldur hann sé ekki búin að vera svolítið góðu þessi, sístu dag, vikur.
1: Finn það, ég hef ekkert síðan hann fór í frí, sko.
2: Hann er bara
1: ég held hann sé bara góður. Hann er líka svo dullur að reyfa sig maður.
2: Já, ég er svona, ég er smá áhyggjur á hann.
1: Nei, ég hef það ekki, sko.
2: Nei.
1: Ég held að verði bara helviti góður innan, sko.
2: Já. Ég vona það hárið séðan þó þykkt og gott.
1: Ég held að segja orðið vel þykkt, sko. Klakkaðilega til að sjá það, sko.
2: Ég svo sápan var óvíð þykkur í sjónvarpinu.
1: Herði, já. Hann, hérna, hann er búin að fara á.
2: Ég var nefnilega búin að spá því að hann þyrfti að fara aftur, sko. Þetta hefði eitthvað klikkað.
1: Nei.
2: Nein,
1: þetta er orðið, veist, svo er orðið bara þannig að svo er bara að menn eru að pæla í þessu, þú veist, svo margir bara sem geta bentir eins og Einar Bárðar og Baldur Bíp, sérst Baldur, þeir geta bara, þeir eru vanir, hún er að finna góða klíník.
2: Já,
1: en þú veist, ég hugsa að menn geta alveg farið á einhverja klíník sem, ja, við erum aðeins að bjóða þetta verð.
2: Já, spara hundra kall.
1: Já, og það, þú veist, þetta er svona eitt af þessum dæmi sem þú spara
2: nei,
1: alls ekki.
2: Nei, nei, þú freka tegur.
1: Reila hugmynd að topp sjörgilista, hlutur sem þú sparar ekki.
2: Er það er þetta frábær hugmynd?
1: Það er spurningum því negli þann topp sjörgilista.
2: Það er frábær hugmynd.
1: Þetta er eitt af því, sko. Þú ert ekki að pæli,
2: nei, nei,
1: ekki að pæli hérna, þessu, sko.
2: Nei. Það má ekki.
1: Það er bara nákvæmlega þannig. Herru, við verðum í góðum gír hér til klukkan 10 í dag. Við fáum hana Berghildi Erlu. Við ætlum aðeins að ræða nýjasta kompastáttin sem var að koma. Það er langt síðan að við komum kompastáttir. Og það er talað svepp töflu sjúku þjóðuna Ísland.
2: Já, við erum bara að slá okkur með þar.
1: Já, í svepplifum.
2: Ég hefur prófað svepp töflur.
1: Já, já, ég hef gert það. Þú veist, ég prófa þessar helst, að þú veist, þessi sem, þú veist, að þetta er stillnot. Ég fekk mér, ég fekk svona uppáskrifa þegar ég tvíökla brotnaði.
2: Já, já.
1: Þá var ég bara á sterkum verkjalifum og, þú veist, það var alltaf vest á kvöldin, hún er búið að henda skrúum í mig og, þú veist, það er alltaf vest dagarnir eftir þetta. Og stillnot, þú veist, bara, það brotar þig, sko.
2: Já, já.
1: Er eiginlega pínu ógnilegt, sko.
2: En áður hún sopnaði, er þetta ekki svona víma?
1: Ég, þú veist, hún alltaf færið alveg svona, þú veist, verið sló í og sljóur og ég, hérna, ég var fljótur svona eiginlega bara hætt á þess að því mér fannst það bara óþægilegt, sko.
2: Þú
1: veist, ég laðist bara upp í rúm og ég hélt, svo verið bara allt í nú vakandi, svo bara vaknaði í deginum eftir ekki múin að ranka við mér, sko.
2: Nei.
1: Fannst samt eins og ég hef ekkit sofið eitthvað frábælega, sko.
2: Nei, nei. Ekki gott.
1: Þannig að, hérna, ætlum að ræða þetta og þú ert með góðan gest, ekki?
2: Eða þú verður.
1: Það er kongurinn.
2: Hann ætlar að mæta og við ætlum að ræða hitt og þetta.
1: Þetta voru geggjað þáttur. Þú ætlum líka aðeins að tala við 66 grána norður, svaka átlet að vera í gang þar.
2: Já, svoleiðis.
1: Alltaf að gera góð kaup og fleira til. Heilabrotið á sínum stað og ég veit ekki hvað og hvað, er ekki gefa bollimár til klukkan 10.

0: Já, afmælisbarn dagsins í dag er heldur betur já, stór aðili sem já, hefur sett heldur betur, eða setti heldur betur lit á íslensk þjóðfélag en Gunnar Birgisson hefði orðið 79 ára gamall í dag
1: ha.
0: Og
1: já,
0: það er gott að búa í Kópavogi.
1: Já, ég bara Gunnar, ég held að voru einhverju gríni.
0: Nei.
1: Já, Gunnar okkar gamli bæjarstjóri Kópavogi, það er náttúrulega kóngur.
0: Náttúrulega fáir íslenski sveitarstjórnarmenn hafa tengst einni setningu jafnstert, auðvitað hans einkennis frasi og landsþekkta slagorðið. Það er gott að búa í Kópavogi, líka bassa röddin,
1: sko. Já, og með rosalega rödd, sko.
0: Það er rosalegt, en hérna Gunnar náttúrulega búin að vera út allt í sjálfu sér. Hann var auðvitað oddviti sjálfstæðismála, formaði bæjarráðs, tók við bæjarstjórastarfinu árið 2005, gengdi í 2009 og var svona, eins og segi, hann er einn af svona helstu bara þessum drifkröftum Kópavogs.
1: Já.
0: Og fyrir þá sem hafa núna hlustað á sögur raunveruleikarinn var hann til þetta fræga vassendamál, þessi fræga erðaskrá sem gerð var á sínum tíma svona þarfti að stunda búskap og Hjaltasteinn ættin sem á alla hérna, sem á alla jörðina þarna, þá hérna var það þannig að það var aðili sem heiti Magnús Einarsson Hjaltasteinn sem að gerir erðaskrá 1938 arfleiðir bróðursonsinn Sigurð Hjaltasteinn að Vassenda og svo alltaf átti rétturinn að ganga til elsta sonar og alltaf í beinan karlegg og hérna og þessar erðaskrá fylgdu kvaður búskap og annars líkt og svona sársaukafull fjölskyldu saga og svo á bæjarstjóratíð Gunnars gerðu Kópavogsbær og Þorsteinn Hjaltasteinn svo kallega eignarnám sátt ára 2007 sem sagt bærin tekur hluta vars enda jarðarinnar undir uppbyggingu og svo náttúrulega bara rísa og rís hvert húsi og fætir öðru og ég náttúrulega bý þarna
1: já.
0: Og Þorsteinn fekk 2,2 milljarða króna í peningum fyrir þetta.
1: Nice.
0: Svakalegt.
1: En náttúrulega sko, í svona stjórnatíð Gunnars, þá breytist Kópavogur svakalegt sko.
0: Já, já.
1: Hann tvöfaldast að stærðin annast.
0: Já.
1: Bara þann tíma sem hann er við stjórnvölin. Og sko smárin, lindirnar, salakverfið og fleira til. Og þetta er mjög merkilegur kall sko.
0: Hann var líka auðvitað þingi og hann lagði náttúrulega í þrígang fram frumvarp að leifa nefaleika.
1: Já, já.
0: Áður en að málið náði fram að ganga og nefaleika voru náttúrulega búin að vera bannaðir innan frá 1956 og hann bara eins og segi, hann var alltaf beinskeittur, sagði hlutin eins og voru, húst 2005 þá gaggrindan harðlega skiptingu vegafjár milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis og var í raunin

0: að beina gagnrýna samflokksmanni sínum. Það er ekkit alltaf sem menn hérna hjóla í eigin flokka.
1: Þetta er, þú veist, þetta er náttúrulega gæði sem er bara sko, hann er verkfræðingum doktorspróf.
0: Já, og hérna, hann náttúrulega fór svo í Fjallabyggð, var bæjarstjóri þar og þetta var heldur betur aðili sem að hafði árf.
1: Manst þú vel eftir þeirra smáralindin og tekið í nótkun?
0: Já.
1: Þetta var svolítið legendary.
0: Þetta var reisa stort.
1: Já.
0: Opnaði hún ekki tíunda tíunda?
1: Mér var minnið það.
0: Minnir það, sko.
1: Og Smári og Linda, tvö börn þarna sem voru fengið til að vera með í þessu.
0: Akkurat, það var risastórt.
1: Svo alltaf var þetta með hvernig hún leit, var í læginu, Smáralindin. Það er alltaf ótrúlegt.
0: Já, já, hún var, horfðir á hún ofan frá, hókastu.
1: Heldur þetta sé, þú veist, óvart?
0: Ég held að menn kannski bara hafa ekkert pælt almenn líð þessu.
1: Já, legendir í stöf, sko.
0: Já, virkilega. Þetta er afmælisbardagsins Gunnar Birgisson heitin. Förum í Gleymdin ekki grafið þetta smá.
2: Riki G og Egil Plóter. Brennslan á FM 957. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brennslan í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara Ice. Nikotínlausir púðar.
4: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
5: Salling, salling, salling.
6: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
7: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur. Loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú er auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
9: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
10: Sjóð heitt, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
11: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Biko.
12: Who do you believe is a traitor?
13: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
14: Welcome to the game.
13: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
15: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: Já, ég ætla að fara í lag sem að ég hef haldið mikið upp á. Og hérna, hvenær kemur það út? Hérna er þetta. Lag sem að kemur út 98.
1: Ok.
0: Og þarna er hljómsveitin Spice Girls ennþá í gangi, en svona aðeins farin að hérna bara niður hæðina. Það er komið mjög hratt og fórum mjög hratt.
2: En er þetta ekki sko, þegar það hefur gengið illa, þá er sniðut að fara bara í eitthvað sem, eitthvað að þekta stærð, spæskursler.
0: Nei, ég er ekki að fara í spæskurs.
2: Nú?
0: Nei, neina.
2: Nú,
0: ég er að fara í Brian Adams, en með honum í þessu lagi var ein Krydd Pía. Eiginlega besta söngkonan í spæskurs sem var Mel C. Og... þetta er svona lag sem er bara svona geggja pop á miðvikudegi. Mjög langt síðan við höfum spilað þetta lag. Lagið heitir When You're Gone. Oh, good song.

0: Já, já, já, já. Brian Adams, Mel C, When You're Gone. Glemdir ekki grafið, eigum við að grafa þetta upp eða eigum við að halda þess áfram glemdu. Góðan dag.
1: Upp og áfram.
0: Upp, upp og áfram, takk fyrir mig.
2: Það er byrja stært.
0: Já, já, já, já. Þurfum að fá fleiri að sjálfsögðu. Djú, hlust það ég átt að laga á sín tíma maður.
2: Ég er svona, ég, maður þekki læði sko, ég er nú ekki sett á sjálfur.
0: Góðan dag.
3: Góðan
0: dag. Góðan og blessan.
3: Nei, þú mátt setja þetta í bara í spilur.
0: Takk ég.
3: Jú.
0: Ég segi bara kæra takkir, góðan dag.
1: Það er að gleyma þessu.
0: Gleyma þessu.
2: Nei, ekki.
0: Góðan daginn.
4: Sælir, heyrðu, hefur ekki bara leggja niður hann að lið eða?
0: Á, varst ekki að fíla þetta?
4: Nei.
0: Nei. Góðan dag.
5: Ég veit ekki hvað
0: er það fólkið,
5: það er
0: fæja! Það er
2: það ekki, fæja! Þrú tvö, já, já.
0: Góðan daginn!
1: Grafa þetta upptak!
0: Grafa þetta upptak, takk jæla, góðan daginn!
1: Þetta er bengur, Richard.
0: Á, ég segi takk, ég slapp! Takk jæla, maður.
2: Heyri næsta, sant?
0: Góðan daginn, nei, góðan dag!
6: Upp með þetta?
0: Já, upp með þetta. Já, líka laga maður. Óff, ég fæ að vera með lagi á morgun þegar að plóturum mætir aftur.
2: Það er eiginlega mjög gott sko.
0: Það er ekki verið gott fyrir sjálfstæðstu mitt eða plótur hefði bara mætt búin að vera í lengsta frí í sögunar
2: og hann. Ég er góður í þessu.
0: Á, hann er alveg segur. En fyrst, hann er svolítið eins og þú, hann fer svolítið bara í laun sem er ekki gleymt.
2: Nei, málið er að ég fekk svo mikilvæg gagnrýni fyrir að fara í, þú veist, ég fór að fara í of steikt lög sko.
0: Já, það er liðurinn, þú átt að taka sensa.
2: Ég veit það, en þú veist
0: stundum bara gengur þetta og stundum gengur þetta ekki.
2: Það fór ekkert vel með mig, til dæmis í gær, skilur, menn voru reyði við mig.
0: Já, en ég kann samt betur við þú gera, þú veist, ég ber meiri virðingu fyrir þér.
2: Já.
0: Þú veist, það, þetta er það sem liðurinn gengur út á.
2: En næstir ég verðin að glintin ekki grafið, þá því að fara bara eitthvað sure thing, sko. Þú veist, ég ætla ekki að díla við að menn sé að ringja hennar reyðir inn, sko.
0: Já, já, svo bara er spurning hvort við erum að koma eitthvað annað liði í staðinn. Það kemur í ljós. Förum í umræðana hér eftir augnablik.

0: Herru, þá vindum við okkur í umræðuna og það er svona eitt og annað að gerast. Við ætlum að byrja á dagbóklögreglunnar en tilkynnt var afbrigðilega hegðun einstaklings í Breiðholti. Þessi aðili var klæddur í indjánabúning og var í sveppaleit.
1: Já, æðislegt maður.
0: Ég veit ekki hvort það sé, er það afbreiðileg hegðun að vera í indjánabúning að leita sveppum það?
1: Já, ég myndi nú alveg flokkað undir að svona steikti hegðun allavega hana. Já. En hann er auðvitað verið á góðu trippi, sko.
0: Pottétt í indjánabúning, auðvitað.
1: Sko, hvar finnum maður þess að sveppi?
0: Er þetta ekki svona oft á svona umferðareyjum?
1: Jó, það er
0: sant. Á vaksaðir svona og...
1: Já, já.
0: Er þetta ekki baneitrað?
1: Ég veit ekki alveg, sko. Ég, en þetta er á fleiri stöðum.
0: Já.
1: Vættum að prófa þetta.
0: Nei, júsum, bara sleppum því eða ekki.
1: Nei.
0: En það ekki. Í miðbæ Kópavogs var tilkynnt aðfinnsluvert háttalag einstaklinga á veitingastað. Þeim var vísað að brotta því er segir í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu frá verkefnum frá klukkan 17 í gær og til 5 í morgun. Og þegar dagbókin var rituð gistu 5 fangageymslur lögreglunnar þar að 2 í gæsluvarðhaldi. Tilkynnt var umferðaróhapp í Grafvogi, þar reyndist minniháttar og afgreiddu ökumenn sjálfur málið með svona tjónaformi. Svo barst lögreglunni einni tilkynningum hópasöfnun ungmenna við verslunarkjarna í Breiðholti. Auk þess sem tilkynnt var grunsamlega mannaferðir í Grafvogi og þegar lögregla kom á vettvang var nothing to see here.
1: Það er bara þannig.
0: Já.
1: Herðu, fjármálaráðherra segir að íslensk heimili eiga geta þóla sársaukan sem felst í því að ná aga í ríkisfjármálum.
0: Ok, hvernig þá?
1: Og hann segir ekki rétt að laun þegar hafi það verð nú en fyrir 2 árum og fullir eru ummæli sem formar efnaðastandar alþingi slétt fallum helgina séu ósun. En þú veist, ef maður pælir í því, sko, þú veist, það er svona kannski ástæðan fyrir að þessi ríkisstjórn var sett saman, hann var lofað að taka sleggjuna og og berja niður verðbólgu, en hún hefur nú bara aldrei verið hærri, þannig að svona maður spyrir sig hvað klikkaði og hann segir þetta er flókið vandamál og Ísland hefur raunverulega allt frá því að við tókum stjórn á okkur eina efnahagsmálum átt við háa verðbólga stríða. Hluta til held ég að þetta skýrist að myndin okkar sem skapa svona ákveðna væntingar að hún muni gefa eftir og ef gengi verið hátt þá muni það gefa eftir, það skapar verðbólgu væntingar. En er ekki, þurfum við ekki að fara að rífa okkur eitthvað í gangi?
0: Jó, ég myndi nú halda það. Herðu aðeins sérsveitina.
1: Já.
0: En engin ákvörðun hefur verið tekin hvort tilfærsla verði á sérsveit ríkislögreglustjóra innan kerfisins. Það er hvort hún fari undir annað embætti en ríkislögreglustjóra eins og hún er í dag. Og þetta kemur fram í svari dómsmálaráðuneytisins við fyrirspurn MBL. Í dag heyrir sérsveitin undir embætti ríkislögreglustjóra. Hún sendi 424 útköllum í fyrra. Hvorki meir enn minna. Meir enn eitt á dag. Pældi því.
1: Og sérsveit?
0: Já, pældi
1: því. Bítu.
0: Ha? 442 útköllum sem er meir enn eitt á meðaltal á dag.
1: Ég held að það var kannski eitt í viku, sko.
0: Vá, wow, þetta eru svona eiginlega sláandi tölur, sko.
1: Já, það lítur að vera, þá hljóta að vera nokkur teimi.
0: Já, greint var frá því í Morgunblaðinu nýlega að útköll sérsveitarinnar hefðu meir enn sjöfaldast síðan 2014. Í sömu umfjöllun kom fram að mönnum hefði verið svipuð í fjölda ára og ekki fjölgað nemum 5 sérsveitamenn síðan 2008, samt búið að sjöfaldast þess að útköllin. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, tjáði mbl.is þann sama dag að í sérsveitinni gætu haglega verið 70-80 manns. Heimild er fyrir 10 sérsveitamönnum til viðbótar við þá sem nú starfa, en stöðugildin hafi ekki fengist fjármögnuð.
1: Hafi ekki fengist fjármögnuð? Rífa sig í gang.
0: Pældi því 424 útköll á einu ári. Það er svakalegt.
1: Come on, þessum við erum að eða peningi alls konar vitleysu, sko.
0: Þetta er svakalegt. Herðu og núna eru gular veður viðvaranir sem tóku gildi klukkan 3 í nótt. Þetta er á Suðausturlandi og á Miðhálandinu vegna mikillar rigningar og verða í gildi til klukkan 15 í dag. Á Suðausturlandi má búast við auknu afrennsli og vatnavöxtum í ám og lækjum sem eykur hættu á flóðum og skriðuföllum og getur valdið tjóni og raskaði mitt samgöngum. Einnig er aukið álaga á fráveitukerfi, fólk er hvatt til þess að sína aðgát og huga niður föllum til þess að forðast vatnstjón. Á mið hálendinu verður talsverið að mikil rigning sunnan til búast má við auknu afrennsli og talsverið vatnavöxtum í ám og lækjum sem einmitt eikur hættu á flóðum. Í athugasemd viðurfræðings hjá Viðurstofu Íslands kemur fram að austan 18-23 metrar á sekundu verður Eyjafjöllum og Öræfum fram af morgni og svo einnig spáð sunnan 15-23 metrum á sekundu á austanverðu landinu framan af morgundegi. Staðbundar vindkviður geta verið varasamar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind og þetta er svona svæðið svona frá Vík í Mýrdal og að höfn og fólk þarf að vera virkilega á varbergi þar. Annars er veðri hér á höfuðborgarsvæðinu í dag, þá vera svona aðeins rigning með morgninum en síðan rofar til eftir hádegi. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
2: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
3: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
4: Það er komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. oktober. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
5: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Keila, píla, karaoke, boltinn í beinni, pítsur, shakear og þú og þitt crew. Woohoo! Keiluhöllin Egilshöll. Himnaríki fyrir hópa.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bill.is
10: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
11: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
13: Svegaður. Nú ætlum við að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar leggja í þessum hennar?
12: Ekki missa af heimsókn.
14: Sikkur sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig. Bara leiðilegt að klósetið er hans mig.
12: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
15: Riki G og Egill Plóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Brennslan heldur áfram hér á miðviku degi, síðasti dagur september mánaðar. Er ekki gjó bolli már til klukkan 10 og það er hellingu framundan á þessum klukkutíma. Við fáum hana Berghildi Erlu, frétta manna á Vísi, þá er að koma nýr kompostáttur út og við ætlum að þess að ræða svefnlif, en eins og rannsóknir sína er Ísland svepptöflusjúk þjóð.
1: Já, við erum að slá okkur með þar.
0: Já.
1: Nei, erum við ekki líka bara búin að sjá það, þú veist, það er kemur að kvíðalifum og svona, þú veist, við erum bara lif, erum svo það okkar þing.
0: Fá líka Eyþór Völer, hann þarf að koma til okkar og ræða bara svona aðeins mitt og þetta.
1: Já.
0: Og hvað er framundan hjá honum?
1: Ég sendi hann í gær, svo var eitthvað svona speed dating, þetta sko guggaði Gúmbát og B-maðurinn sem er hann með honum í nýja myndbandinu.
0: Já.
1: Þau eru bæði singul og verða með eitthvað speed dating.
0: Það er svo leis.
1: Já, við verum að ræða það líka.
0: Þannig að gera það, fáum svo 66 gráður norður hérna til okkar um nýju leitið, svaka outlet sem er að fara í gang þar, flottir markaðar, þetta gera góð kaup á frábærum vörum. Nú, svo ætla ég að fara í topsi erkilista vikunar og ég veit ekki hvað og hvað. Við erum í góðum gýrs, en heilabrotið í dag er þetta. Meðalmanneskja fær sér nýtt af þessu á 4 ára fresti. Þetta er bara eins og HM ári. 4 ára fresti, þá kaupir meðalmanneskja sér nýtt af þessu.
1: Já, ég veit hvað þetta er.
0: Þetta er gíska?
1: Já, úlpa.
0: Nei.
1: Þetta
0: er gott gísk, en ekki það sem leikum að 511 0957 sjálfsögur vinningur í bóði fyrir rétt svar.

0: Heilabróti í dag er ef þú ert meðalmanneskja þá kaupiru nýtt af þessu á 4 ára fresti.
1: Já,
0: hvað gæti þetta verið? Góðan dag.
2: Já, góðan dag, er þetta bíl?
0: Bíl, segir maðurinn. Herðu, gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan dag. Halló.
3: Hæ.
0: Hæ.
3: Hæ, er það sími?
0: Sími, gott gísk líka, ekki það sem við leitum að. Góðan dag.
2: Góðan dag, neðu, þetta er tölva.
0: Tölva, þetta er líka gott gísk, en ekki það sem við leitum að. Góðan dag.
2: Það sem við leitum að.
3: Dæin, er þetta flugmiði?
0: Flugmiði, herðu. Skemmtilegt líka, en ekki það sem við leitum að. Góðan dag.
2: Er þetta, hérna, skór, var eitthvað búin að segja skóra?
0: Skór, herðu, gott gísk líka, ekki það sem við leitum eftir. Góðan dag. Jéló.
2: Góðan daginn, er þetta brækur?
0: Herðu, bara nærbjósur, herðu, gott gísk en ekki það sem við erum að leita eftir. Þetta er... ekkert sérstaklega dýr vara þannig getur alveg verið
1: já, þú getur
0: en ég ætla að segja líka þetta er vara sem þú átt ekkert endilega að spara peningin
1: nei, þetta skiptir máli
0: þetta skiptir nefnilega helviti miklu máli nei, góðan daginn
2: góðan daginn, þetta er kreditkort
0: kreditkort, ekki er það kreditkortið góðan daginn
2: góðan daginn, er það ryksuga
0: ryksuga, gott gísk líka ekki það sem við leitum að, góðan dag
2: góðan daginn, er það þóttar
0: þóttavél Robert Gisk líka, ekki það sem við letum að þessu segja, þetta er ekki frekar, þetta er alls ekki dýrvara
1: Nei,
0: en hún skiptir máli
1: og hún notar hana heilengi
0: þú notar þess að vöru daglega
1: já, og lengi
0: það er rétt, góðan dag
2: Gleru
0: hvað serðu?
2: Gleru
0: ekki voru það gleruðu, góðan dag
4: daginn er það dekk
0: dekk, erðu takk fyrir þetta en ekki það sem við letum að góðan daginn
4: góðan dag sko, ég ætla að gifta sjónvarp eða þú sagði ekki sérstaklega dýr en er þetta sjónvarp?
0: Nei, þetta er ekki sjónvarp góðan daginn
2: Góðan daginn
4: Daginn, er þetta dýna?
0: Dýna, nei, ekki Heitur. Dýna góðan daginn
5: Er þetta korti?
0: Fæja!
1: Þetta kom hún, við erum búin að bíða eftir þeim að
0: Meðal mannlíka kaupið sem kotta á 4 ára fresti og mögulega átt að skipta hraðar út
1: Já, já
0: Hvað heitir þú?
5: Erður Lilja Kristjáns
0: Ertu ánægð með þinn kotta?
5: Já, já
1: Er þetta svona tempur eða þú veist, svona mjúkur?
5: Nei, ég með vatnskotta
0: Ha? Ertu með vatnskotta?
1: Er vatn inn í hún?
5: Já
1: Og byrju, og fiskar eða þú veist að hverju ertu með þannig?
5: Já, það bara eitthvað nýjasta nýtt, ég veit ekki
1: Vaskot
0: Já
1: Ég man eftir vassi rúminu
0: Já
5: Já Þetta er mjög næs
0: Já Herðu, hvað Ertu í völklass, Lilja?
5: Nei
0: Herðu, ég ætla að gefa viku kort í völklass
5: Já, næs
0: Mátt sækja hérna á Suðurlandsbrautinu bara við fyrsta tækifæri
5: Gekka, thank you
0: Takk hjá lega Já, koti Ég elska kota minn
1: Já, það, erstu
0: Ég með, sko, að því mér er allt svo heitt Ég kefti með kota sem heitir hlið og kaldri hlið Nú. Ég er alltaf bara með hana kaldur hliðinni sko.
1: Já, en veitu, hittnar hún ekki líka?
0: Hittnar hún ekki?
1: Hittnar kaldar hliðinni ekki líka?
0: Ekki sérstaklega, hún er hlýst kald
1: Já, djúlega það er næs, nice. Hvar fæ ég þannig?
0: Herðu, ég held bara hreinlega að ég hef keift hann hjá Sleep
1: Já, ég er sný kottanum mínum bara endalust
0: Já, ég þarf ekki að snúa mínum sko
1: Djúlega það er næs
0: Hliðin helst alltaf kald sem er næs
1: Varst þú eitthvað með vassrúm?
0: Nei, ég náði ekki því
1: En fyrst eitthvað með trausti í vassrúmi?
0: Fekk ég
1: Traustið?
0: Nei, ég hef lagst í vassrúm sko Bara til þess að prófa
1: það
0: Ég hugsi gæti ekki sofið í því
1: Þú prófaðir það bara, það var ekkert meira það
0: Nei.

0: brennslan á miðvikudegi og við erum komið frábæran gest í stúdíu en núna var að koma nýr kompásþáttur og kompás er sjálfsög frægur fréttaskýringaþáttur og kemur reglulega inn á Vísi og það var að koma nýr þátturinn í gæri eða fyrir dag er bara inn á Vísi og þetta er einfallega svefnlyfja þjóðin heitir þessi þáttur og sífellt fleiri rannsóknir benda til mögulegra tengsla milli langtímanotkunnar vinsælla svefnlyfja og heilabilunar. Sérfræðingar leggja þó áherslu á að frekari rannsókna sé þörf. Hins vegar er þegar vel þekkt að meðal mögulegra aukaverkana algengra svefnlyfja það eru minnisleysi og minnistruflanir. Og svo sem vann þáttin er komin hérna til okkar fréttakonan Berghildur Erla Bernhardsdóttir. Vertu velkomin.
1: Takk kærlega fyrir.
0: Herðu virkilega vel unnið þáttur og hérna byrjum bara á eru við Íslendingar að vinna ennina keppnina per capita? Eru við svefnlyfja sjúk?
1: Já, við höfum verið að gera það í mörg ár. Alveg sko, ég veit ekki hvað ég búin að gera marga fréttir að við erum sláum hvert meti og fætur öðru þegar kemur að notkun svefnlyfja og þá eru ég að tala lyf eins og Imovan og Stilnökt sem eru svona vinsælustu lyfin og Bensólyf svo kölluð en frá 2011 þegar við vorum alveg bara í toppnum og þá held ég að við höfum bara verið með mestu svefnlyfja notkun í heimi, þá verið það verið aðeins að dala og sem betur fer einhver svona meðvitund skaðsemi þessara lyfja, mögulega skaðsemi að verða til en á sama tíma þá sá ég í þessum þætti að það virðist veri eins og að neyslan sé að færast yfir í önnur lyf
0: til þess að hjálpa sér, til þess að hjálpa sér að sofa.
1: Já,
0: sem það, er ekki svefnlyf.
1: Nei, sem eru upphaflega ekki ætlu sem svefnlyf og þá erum við að tala ofnæmislyf, til dæmis eins og Fenigan og Atarax, það eru bara lyf sem eru upphaflega gerð fyrir einhvers konar ónæmi svipbrögð en þau hafa slæmandi verkun og þar að leiðandi hafa þau verið ávísuð, hefur þeim verið ávísað til fólks með svefnvanda. Því miður er það svo hjá landlæknið að hver það er sem gefur út leiðbyrningarnar að læknar þurfa ekki að setja, þú veist þegar þeir segja af hverju sem lifur í gefin að þau séu gefin við svefnvanda, þannig það er ekki alveg fast í hendi hversu stór hluti er vegna svefnvanda og hversu stór hluti vegna ónæmislyfja.
0: Þá spyr ég, ef er að skrifa út lyf á fólk sem er með svefn og það er skrifa út ónæmislyfja á fólk, veist, skrifa þá læknandi bara á vegna ónæmis?
1: Einmitt, það er bara svona held í örugglega hipsum haps, bara alls konar, því að ég spurði á landlæknisembættinu, býttu, hvað er stór hluti einmitt vegna svefnvanda og þess að við getum ekki vita það. Já. En svo eru fleiri lyf, sko það hefur orðið tvöföldun á notkun Atarax á 10 árum og þá er leiðrétt fyrir mannfjölda og það er líka annað, það er lyf sem er taugalyf, sem heitir Pregabalin, það er líka orðið tvöföldun á notkun þess á 10 árum og það er alveg ljóst að það er ég búin að tala við fullt af hérna líffræðingum í apotekum og svona að þessi líf þeim er ávísað meðal annars til svefnnotkunnar og svo er það Fenigan, það verið orðið helmingsaukning á því og svo eru önnur líf sem er líka notuð meira og meira og það er bara algengt geðróslíf. Það er svolítið erfitt að segja að það heitir eitthvað
0: kvíantapín.
1: Það er einmitt nota og það hefur og öll þessi líf hafa miklar aukaverkanir.
0: Já.
1: Og bara ef fólk getur reyndar þessi fylgisælega þessa lyfja eru bara með rosalega smá letri en þú veist, þetta eru kannski svona 40-50 mögulegar aukaverkanir.
0: Já, það er rosalegt. En sko, ég er að kíkja núna náttúrulega sláandi, sko, notkun svefnlyfja, notkun á svefnlyfjum í OECD og á Íslandi, þetta er sem þess að daglegin notendur á hverja 1000 íbú, þetta er 2024. Þar eru við í lang næst efsta sæti á rétt á eftir svíum, það með samkvæmt öllu, þá eru við að taka hvað mesta svefnlyfjum fyrir utan eitt land.
1: Já, og þarna er ég held að sé alveg örugg með að segja það, þarna er bara verið að mæla Stilnökt og Imovan.
0: Bara svefnlyf.
1: Já, bara þessi tilteknu svefn og slævandi lyf. Þá eftir að koma held ég inn í þá þessi önnur lyf sem er byrjað að nota fyrir svefntruflanir. Mm-hmm. Og ástæðan fyrir því að ég kveikti á þessu var að ég var bara einhvern tímann að skrolla Facebook og þá maður að tilkynna andlát ættingja síns sem var mjög ung sem hún fer mm-hmm. eitthvað bara rétt eftir 60 mm-hmm. og segir hún var á álgengusveflu við árum saman, mm-hmm. hún far heilabilun 61 árs, hún látin úr þeim sjúkdómi 3 árum síðar og þessi maður vildi meina það að þetta væri möguleg tengsl við notkun svefnlyfjanna og þessa heilabilunar sjúkdóms mm-hmm. og hann var að lýsa yfir áhyggju sínu því hann hafði verið að þessu svefnlyfi í ára raðir og ég búin að heyra núna bara eftir að þáttunum kom út þá eru bara þó nokkuð margir sem hafa verið í sambandi við mig mm-hmm. og sagt mér þeir eru búin að vera að nota þessi lyf algengu svefnlyfin mm-hmm. og svo ónæmislyfin mm-hmm. og þetta fólk hefur fundið fyrir þunglindi meðan að vera á þessum lyfjum mm-hmm. það hefur fundið fyrir minnistruflunum og mm-hmm. það er fólk meira sér sem hefur lýst því sem er á mínum aldri af því að ég hélt sko að mögulega yrðu minnistruflarnir frekar sko mjög stíð náttúrulega vera ung ég er milli 50 og 60 sko. það er kannski ekki drosalega út hjá einhverjum en mér veist það og þessi viðkomandi var semst er á þeim aldri en þegar hún hætti þá mm-hmm. gekk það tilbaka
2: já.
1: Þannig að hérna og það eru fleiri, þú veist það er líka eldri borgari sem að hefur sent mér og sagði bara vá, ég fekk bara nýtt líf, ég hætti að vera þunglind ég bara framkvæmdagleðin kom aftur og framvegis þegar fólki tekst að hætta
2: já.
1: Og það getur verið erfitt
2: já. Þú verður háður þessu.
1: Þú verður háður þessu.
3: Já. En ef fólk að nota þetta í, þú veist, öðru tilgangi en að sofa, ef verður að skrifa upp á þessu lif og fólk er að taka þetta bara, þú veist, yfir miðja dag, bara út að það hefur eitthvað slókandi áhrif, eitthvað rímu áhrif.
1: Ég held, sko, það er held ég í, ég veit það ekki en auðvitað, þú veist, læknir sem ég talaði við, hún sagði að hluti þessara, sko, að það er einhver hluti sem að þróa með sér fík mm-hmm. í lifin og þá erum við að tala um eins og steinlótt um og vann og þá er mm-hmm. það svona eins og getur, þú veist, það getur orðið fíkni í eins og sóbril og svo leys sem eru róandi lif en þú veist, það er
2: sóbril er kvíðalif
1: já, mm-hmm. já, þannig að það er ekkit rosalega algengt sko, en þú veist, þannig að fólk er ekki að grípa endilega til þessara lifja með miðanda
2: sko, en það er talað sko, langtíma notkun svefnlifja og fleira geti úst, og það er verið að tala mögulega heilabilin er búið að rannsaka þetta nægilega, mikið er verið að fara á stað í þetta verkefni núna
1: heyrðu, það er bara fullt að rannsóknum ég bara, þú veist, ég skoðaði einmitt öll, ég skoðaði misalegu lifin, uh-huh. semst immovan og stilnótt og fenigan og atrax uh-huh. og það voru bara risa stóra rannsóknir sem sýndu fram á möguleg tengsl en svo eru oft allar þessar rannsóknir það segja já það getur verið að einhver hluti fólks hafi verið byrjað að þróa með sér heilabilun á sjúkdóm þessuna hafið ekki geta sofið það er ekki að útiloka þau áhrif mm-hmm. þannig að þú veist þess vegna kalla þá læknar og aðrir eftir frekari rannsóknu vegna þess að þetta er náttúrulega gríðalega alvarleg
2: og þá veltir maður líka fyrir sér veist, allir sé fullt af fólki sem farið til læknir og segja ég er rétt með að sofa og þeir bara heru ég skrifa upp á svefntöflu fyrir og bara eins og ekkit sé
1: ég held sko ég spurði einmitt að því og ég þar hérna sérfræðingur frá Kanada sem er búin að vera með svona átak gegn svefnlyfjum í 10 ár mm. og þeir fóru í það átaka þeir höfðu sem ekkert áhyggjur því að svefnlyfjanotkun í ákveðnu fylkjum í Kanada voru svo mikil mm-hmm. og hún var jafn mikil og hér mm-hmm. og hún er, það er búið þetta átak að búið að vera í gangi 10 ár mm. og hann sagði einmitt það að það geti verið mm-hmm. og hérna en hins vegar hann sagði þetta er erfitt að eiga við þetta mm-hmm. hann er geðlæknir sjálfur mm-hmm. og hann segir Það er manneska fyrir fram að þig og hún bara grætur, hún hefur ekki sofið
2: já,
1: og það, við vitum það öll já, ógeðslega erfitt að sofi ekki
2: já.
1: Og það er kannski bara dögum, vikum saman og svo framvegis quick fix eru svefnlif og það er bara og fólk veit af þessari lausn mm-hmm. það biður þá um svefnlif og það getur verið mjög erfitt sagði nú aðri læknar að segja bara nei, þú fær engi svefnlif þú eru að gera þetta, þú eru bara að fara mm-hmm. gegnum þetta svefnleysi en hann sagði hins vegar þá, já og þetta er svona einhvers konar vítahringur í samfélaginu því það er svona einhvern veginn samfélagslega samþykkt að við eigum bara að geta að fengið svefnleysi svo mikið
2: mm-hmm.
1: og hann sagði það er ekkit eðlileg nálgun við þurfum að breyta þessu mm-hmm. hugafari mm-hmm. vegna þess að svefnleysin eru það er svo mikill áhættufaktor að taka þau og svo kemur náttúrulega fram líka í þessum

0: geðrófslif, ofnæmislif og eitthvað svona. Eru við Íslendingar einu á báti að gera þetta?
1: Góð spurning. Ég nefnilega tjekkaði ekki alveg á því. Mér finnst það ekkit ólíklegt að það sé gert í öðrum löndum og ég held að fenikon og atarax að því það er aðeins minni ávunabinding með þau lifum ef við skilda rétt. Heldur en hinlifin og þessuna er kannski eru þau notuð en líklega er ekki allt vont sem við fáum hérna Íslendingar það komið á utan. En hérna eða vont, þú veist, auðvitað er það náttúrulega kannski ekki að hlæja að svepptruflunum og auðvitað það er alvarleg.
2: Stundu þarf að grípa inn í með þessu.
1: Já, en mér langar bara líka, þú veist, ef við erum að fara að hætta, verðum við að koma með lausnina?
0: Já, lausnin.
1: En það ekki, verðum við ekki að segja frá því ef einhver er aðna úti á þeirra svepplum, heyra þetta, skoða þáttin og eru kannski bara alveg í sjokki. En það er þannig að í fyrra þá var hrundiðast að átæki sem heitir Sofðu vel og það var landsamband eldri borgara sem að hrindi þegar, nei, sem að var meðalans þáttakandi. Þetta er Anna Birna Almansdóttir sem að hélt utanum þetta átæk sem er lifafræðingur og til þess að gera langa sögustutta að þá þau gaf út bæklingafræðslu og voru svona með vitundavakninga það sem við gátu. Átæki var í 4 mánuði og það kemur í ljós þegar við fóru að rannsaka það eftir átækið að þeir sem að fengu fræðslu og hafðu notað svefnlyf, helmingur þeirra drógu úr svefnlyfanotkun eða hætti eftir að hafa fengið fræðsluna. Og þær segjað, konu sem var í þessu, að fólk var svo rosalega reitt. Þegar það fekk að vita hvað eru margar aukaverkanir, hvað í raun og verið svefngæði geta versnað með því að nota svefnlyf og bara alls konar hlutir sem eru neikvæðir þegar kemur að svefnlyfum, þá er svo reitt að hafa ekki bara fengið þessa fræðslu, bara alltaf. Og þessi Anna Birna, hún hefur núna að vinna í apoteki og þetta er svo mikið af þessu. Fólk kemur að því þá núna má ekki leysa út stilnótt og einmávann nema á 28 daga fresti eða bara reyndar eru sumir kannski farnar að nota 3 töflur til að sofa og svo þurfa þeir að koma kannski á 10-14 daga fresti.
0: Svakalegt.
1: En hún segir það bara, það kemur á 28 daga fresti, bara eins og klukka.
0: Eins og klukka, bara ég get leist út í dag, bara, þetta er bara svo ákveðin fíkn.
1: Já, og það sem er líka annað að svo er lang besta og það sagði hann hérna David frá Kanada sem búin að vera í þessi 10 ár hann sagði lang besta meðfinnum við því að hætta á þessu líka að fá betri svefn og allt þetta því er svo margir sem eru svefntruflanir að það er að fara í hugræna atferlismeðferð og einhvers konar hugræna atferlismeðferð við svefnvanda og ég held ég sé alveg að segja rétt, það er boðið upp á alls konar aðstoð á heilsugæslum, það er að verða vakning hjá bara almennt heilbrigðiskerfinu varðandi þetta, við verðum að draga úr þessu, við verðum að finna aðra leiðir, því það er ekki ennþá búið að finna upp svefnlyf sem er örugt til langtíma notkunar, því miður.
0: Virkilega góð yfirferð því ég mæli með fyrir alla sem eru að hlusta að horfa þennan þátt kompa á svepplifja þjóðin hafa allir gott að því að sjá þetta og fara síðan saman í gott átak Berghildur Erla Bernarsdóttir fréttakona á Vísi. Kæra þakki fyrir þetta og til hamingju með þennan góða þátt.
1: Takk kærlega fyrir.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Voga í tíu gerir allt betra.
2: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
7: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka

0: dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
2: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur vinna með þér.
3: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
4: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
5: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.

0: Já, brennslan heldur hér áfram á miðviku degi og við erum komin með frábæra gæja.
1: Já, heldur betur. Okkar menn bara.
0: Birkir Ágústsson og Logi Páll Aðalsteinsson, verið velkomni drengir.
2: Takk fyrir,
3: takk fyrir það.
2: Birkir Ágústsson, ég betur þetta sem B-man.
1: B-man.
3: Mér herra B-man.
2: Þetta er geðvægt, Nick, hvað kemur, Nicky?
3: Þetta kemur bara frá bara engu, þetta var bara grunnskóla og það byrjaði einhvern veginn bara. Herra B-man.
2: Herra B-man, þetta er heldur gott. Erðu, sko, þú veist, fyrir fólk sem er að hlusta þar úti, þá verður þið náttúrulega búin að vera á samfélagsmiðlunum að gera skemmtilega sketsa og Logi búin að vera lengi og þú að koma helviti sterkur inn.
3: Já, heldur betur.
2: Heldur betur og ert að leika þarna með, og þið báðir í þessu nýja myndbæti með Eyþór Völler. Var það ekki bara, fjall það ekki vel í kramið hjá fólki?
3: Jú, það fekk mjög góðar móttökum maður.
2: Já, þetta var geggjað að vídjó.
3: Já, já.
2: Og svona aðeins öðru sér, tónn í þessu heldur en maður hefur séð áður.
3: Já, þetta var náttúrulega bara algjört rugl í grunninn, sko.
2: Já.
3: Náttúrulega fengum við Fannar Halldórinn, sko.
2: Já, það var stór.
3: Sem er hjúts.
1: Já, geðvitt.
2: Það er líka íslensk þjóð kannski búin að vera að spura sig hvar Fannar Halldór er.
3: Já.
2: Þannig kom svarið, hann leit vel út, kallinn.
3: Hann leit helviti vel út, með glæsilega móttu, sko.
2: Já.
0: Segja okkur aðeins frá þessu koncepti, ég er eitthvað núna á hérna smittin á hérna Insta.
1: Já.
0: Og hér kemur í story á smitten viltu fara á date með spurningamerki, svo kemur B-man, gugga í gúmibát sæktu
1: Já, já, já, já. Við erum sérst að fara að gera svona one waffles ten þætti, svona dating þætti og erum að fá fólk til að þá já, koma og deita B-man og guggu, þannig að vera tveir þættir gerðir, guggu edition og svo herra B-man edition.
0: Yes. Bara, og það þarf að sækjum að fara á date.
3: Já.
2: Og það, þú veist, og vitið svona hvernig skráningarnir eru, er margir búin að sækjum
3: það? Já, sko, það er búin að hrynja inn hjá Guggu. Bara smittur það ráðið tvo kóðara til að höndla áriðið, sko. Ég veit ekki að það er búið að vera aðeins hægar umferð þá kallir við
2: en er eitthvað komið?
3: Já, eitthvað komið, take it maður.
1: Tökum því.
3: Og hvernig kemur þetta fyrir að hrynja inn bara það?
2: Og svo konceptið er, þú veist, þetta er, maður eru séð marga content creator að vera að búa til þú veist, í Erlendis, svona þætti að sem er eitt kallað einn konar að hitta alls konar fólk og þetta er svona þetta er mjög skemmtilegt. Þú og Rauði og Eyþór Völler þau verðið hérna bakvið og svona er það fjárstýri þessu og B-man stendur svo og bara hitti þarna dömur á færibandi.
3: Já.
1: Það koma bara einn stelpur sem að hann
3: koma bara gukkur á færibandi.
2: Svakalegt maður. Ertu
3: hversu Það er besta dælís minns.
2: Hversu vel undirbúin ertu fyrir þetta verkefni?
3: Ég bara veit ekki hvernig maður undirbýr sig fyrir svona.
2: Nei, þú er búin að undirbúið bara allt þitt líf líklega.
3: Jó, basically. Þetta er bara, maður bara mæti þér og sé hvað gerir, sko.
2: En ertu ekki stressaður að sko, þú veist, þetta logi er, þú veist, það er góð sáli loga, ég finn það alveg. En það er kannski ekki alveg sama sagan með Eyþór Völler, það er svona meiri púki.
3: Nei, hann er bara siðblindur.
2: Það er það. Ertu ekki stressaður að þeir séu með, þeir eru verða eirunaður og geta sett þeir að gera
1: alltaf. Já, við gætum náttúrulega stýrt honum við viljum, það er náttúrulega þannig.
3: Já.
2: Aha.
1: Já, við ætlum að gæti komið inn einhver.
3: Ekki vera að hræða guggunir í burt maður.
1: Nei. Gæti dottið inn að vera alls ekki allan tíman.
2: Nei,
1: sko.
2: Nei, þetta voru þetta allt inn að marka.
1: Já,
2: En ég hvet hérna eða eitthvað stelpur hlusta til að sækja upp. Þetta er alltaf að vera geðu kontent.
0: Sko, útskýri það sem við erum 10 versus eitthvað 1 hérna, er að tala um það. Fúst, er þetta þá 10 mismunandi aðlega sem fara að date með sama og svo bara eitt sem stendur eftir?
3: Já.
0: Heldum þeir eru reyndir bara svo bachelor eða bachelorette svona.
3: Bara í einu þætti
0: já. Já, í einu þætti.
2: Og hvað ætla B-menn að gera, þú veist, þú velur svo og hvað eru gert?
3: Svo fyrir við á stefnumót einhvers staðar.
2: Já,
1: það er í bóði smitten og já, stefnumót áhugur geggja að rasa.
2: Það er geðið.
3: Já, hann einhver vinnur date með guggunni og svo mér.
2: Já, og þetta voru allt tekið upp öll.
3: Já, það sjálfsög.
2: Hvenær verður þetta búið til og byrt?
1: Sko, við tökurnar eru núna á laugardaginn og svo bara klippum
0: við. Er ennþá þetta sækjum?
1: Já, og við fram bara kvittum. Já, kvittum fólk um að sækjum. Fara inn á hérna 10waffles1.is og við erum líka með link í bæja á Instagram og okkur og svona.
2: Já.
1: Þannig að endilega sækjum og þetta verður á laugardaginn.
2: Já, geggjað. Svona, fyrir utan þetta, hvað er... Sko, út af því að þið eru náttúrulega alltaf að búti content og og hérna og þú dælið út efni, hvernig er svona hvernig er venjulegu dagur hjá okkur vaknið á mótnana, bara jæja, herru, nú þarf að gera eitthvað
3: eða, maður reynir nú að forðast að vakna á mótnana gerist núna, það er það nótt fyrir mér
0: eða, bestu hugmynd að koma sérst á nætunar
1: já, það er heldur betur þannig ég er oft bara andvaka að hausin minn fyrir bara á miljón þegar að fara svo þá koma allar hugmyndanar
2: og svo er bara að fara út í daginn og tekið upp og
1: já, basically.
2: Og hvernig er þú veist, út að það nú er búið að vera hérna, þú veist, þeir eru náttúrulega ekki áhrifa valdar, þeir eru meira bara content creatorar, skilur, þeir eru að búa ykkur til bara fyrirlega, þeir eru náttúrulega að leika í þessu sketsum og svona, þú veist, hvernig er að sækja pening í þessu?
1: Það er bara, gengur bara fínt, myndi ég segja.
2: Já, og þá er þið samstarfi við fyrirtæki, er
1: að búið
2: efnisköpun fyrir fyrirtæki, eitthvað létt og skemmtilegt.
1: Eins og bara með þessa þætti, þá erum við alveg bara með einhverja fjóra sponsora, sem sponsor þættin.
0: Ég er að fara aðeins yfir þetta, sko, 10vs1.is, til þess að útskýra þetta.
1: Já.
0: Umferð eitt, fyrstu kynni, semst 10 möguleg date, mæta semst á set, og þau eru bara semst að kynna sig. Hverju þið eru, númer tvö þá koma spurningar sem þáttakendur þurfa að svara og svo eru bara lokavalið
1: heldur betur
0: það með þú ert í rauninni bara að fara í starfskynningu þannlega að síða sko
3: já, basically
2: já.
1: Það er ekkert flóknar þetta
2: svo bara hefur bíman, hann er náttúrulega bara velur þá sem hann líst best á
0: jú, spektrum, ég er það að taka til að sjá þetta sko. Mér finnst að það skemmtilega steikta
2: Það er líka, sko, hann er fullkomin í verkefni, sko. Þú veist, það væri, þú veist, ef að Eyþór væri hann eitthvað, þú veist, með hárið eitthvað, þú veist, þetta er...
3: Það bara kemist engin í gegn.
2: Nei. Og ég er mjög spenntari fyrir þínu og þætti í rauninu heldurinn. Veistu það, þú veist, og ég bara, fyrir þær dömur sem eru að hlusta, þá, hérna, frábæn á ekki, sækjum, ekki hika, hiki sem að tap.
0: Strákar, kæra þakki fyrir komin að 10vs1.is, sækið og þetta verður ykkur algjör veisla. Herru, gangi ykkur vel.
1: Takk fyrir.

0: Útalust á brennsluna á FM 957 hér á miðviku degi og það er eitt og annað í gangi og ég ætla að henda þér í svona smá.
1: Nú, nú, eitthvað hitta, svita.
0: Já, já.
1: Já. Það er að enda, enda svona að loka þáttin í bili með því að áttum við lítið eitthvað í lúta.
0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Herðu, ég ætla að láta þig fara í, ég ætla að henda þér í spurningar sem gæti flaskað á. Það eru bara eftir skarpan en skólakrekki.
1: Nei, nei, það eru ekki.
0: Já.
1: Er það?
0: Það er bara þannig. Herðu, tilbúin. Byrjum á tungumálum, hvernig er því tungumálum?
1: Bara ekki góður.
0: Nei. Hvert er opinbert tungumál Brasilíu?
1: Opinbert tungumál Brasilíu er ekki hérna það er ekki spænska. Það er Þetta er portugalska, held ég.
0: Það er rétt. Já, það er portugalska, vel gert. Hvert er opinbert tungumál Liechtenstein?
1: Liechtenstein, það er ekki skólakrakkastöf.
0: Jú, jú.
1: Ha?
0: Byrjum á þessu.
1: Er ekki bara enska?
0: Nei.
1: Býttu. Liechtenstein, þýska.
0: Já, það er rétt. Hvert er opinbert tungumál Jamaica?
1: Jamaica, það er enska.
0: Það er rétt. Ég vissi það ekki einu sinni.
1: Nei, það er bombaklat, jú.
0: Hey man, hey what man. Are you, hey man?
1: Já, þú nærðis alveg.
0: Hey man.
1: Þú er alveg með
0: þess. Ok, þú ert með þetta nokkuð veginn. Hvert er opinbert tungumál Austurríkis?
1: Austurríkis, er það ekki bara þýska?
0: Já, það er alveg hárrétt hjá þér. Já, ég held þú sért eiginlega bara nokkuð veginn með þetta þarna. Já. Þá komum við hérna. Hvað er margir sentimetrar í einu metra?
1: 100.
0: Já. Hvort er stærra? 1/3 eða 1/4?
1: Hvort er stærra? 1/3.
0: Já. Það er sem sagt. Stærri tala í nefnara því þeir minni hluta. Vel gert, vel gert.
1: Ég er svo þegar löðurinn að maður.
0: Hvað er 7 sinnum 8?
1: Ég veit ekki. Ég ekki séns ég.
0: Hvað er 7 sinnum 8?
1: 56.
0: Já. Það er út með að reikna í huganum.
1: Ég bara reikna, ég bara, já, mjög lillur.
0: Hvað er 10%
1: af 250? 10%
0: af 250? Já. Velkjært. Já. Þetta er alltaf lagið hér. Herðu, þetta er mjög einfalt. Hvað eru margar mínútur í 4 klukkustundum? Þú voru fljótur að regna þetta.
1: 120 plus 120. Hvað?
0: Já. Hvað það þá?
1: Ég er að regna 240.
0: Ertu ekki, settu síma niður.
1: Ha?
0: Síma niður, takk.
1: Já, ég er að leggja saman 120.
0: Já, nei, þú ert að gera þetta í huganum.
1: Ha?
0: Já.
1: Ok, það er 240.
0: Já,
1: ok. Það er rétt.
0: Jú, það er rétt.
1: Já.
0: Ok. Ferningur hefur 5 cm langar hliðar. Hvert er þá ummálið?
1: Vissi. Ferningur.
0: Já.
1: Já,
0: hefur. Ferningur hefur 5 cm langar hliðar.
1: Já, 5.
0: Hvert er
1: 10,
0: ummálið?
1: 15, 20, 20.
0: Já, vel gert. Vel gert.
1: Svo það lurina.
0: Hvað er summa hornana í þríhyrningi? Í gráðum.
1: Það er ekki fleiri upplýsingar.
0: Nei, hvað er summa hornana í þríhyrningi?
1: Summa hornana í þríhyrningi? Hefur þú vitað þetta?
0: Já, já.
1: Nei.
0: Gráður. Þetta er gráðum.
1: Ég hef ekki hugmyndað. Á ég að vita þetta?
0: 180 gráður.
1: Úfi.
0: Ok. Þú átt 12 epli, Bolli, og gefur þriðjung þeirra. Hvað áttu mörg eftir?
1: Gefið þriðjung.
0: Já.
1: Á ég 8.
0: Já, vel gert. Vel gert.
1: Já.
0: Herðu,
1: þegar þú segir svona velgert, velgert, það er eiginlega verra, sko, þú veist þú, það er svona eins og, það sé bara amazing ef ég geta þetta.
0: Hvað er 0,5 sinnum 0,5?
1: Ha?
0: Hvað er 0,5 sinnum 0,5?
1: 0,5?
0: Nei.
1: Ja, 1.
0: 0,25.
1: Jesus Kristus.
0: Hver er höfuborg Ástralíu?
1: Sydney.
0: Nei.
1: Nei, byttu Melbourne.
0: Nei. Það eru, þetta eru gildrunar, sko.
1: Já, byttu, Æ, ég manna ekki.
0: Canberra.
1: Já, þetta er trick question, man. Af hverju er Sydney ekki höfuborg Ástralíu? Það er alveg borg.
0: Já, góð spurning, sko.
1: Sydney, Ástralíu, steytu staðar. Svona einn af þessu stöðu sem ég þarf ekkit að heimsækja, sko.
0: Nei, herru, þú stóðst þig bara þokkalega. Komst ágætlega frá þessu.
1: Ég svaraði basically öllinu með tveimur, sko.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
4: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn meira gaman saman. Saltreifarar og snjótennur. Bendel, tankar höfða eitt.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
8: Optical Studio, pop-up hæðasmára 4. Loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú er auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
9: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
10: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
2: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Brennslan heldur áfram á miðvikudegi, síðasti dagur september mánaðar, við erum að dettin í október. Halloween mánuðurinn.
1: Já, þetta er stór mánuður. Ég tala stundum október sem svona mánuðurinn sem fellur á milli skips og bryggju.
0: Já. Mér var september lengi að líða. Það var hinskilin.
1: September er lengi að líða.
0: Já.
1: En október er
0: svona. Ég held að október verið fljótur að líða.
1: Mjög.
0: Mikið í gangi í október. Já. Líka og...
1: Já, margt í gangi.
0: Já.
1: Hvað er svona helst í gangi? Það er Halloween.
0: Já, rekkjavakan og er ekki hérna, nei, Thanksgiving er í nóvember.
1: Fyrirtækin er svolítið ársatíður og svona.
0: Já, alls konar í gangi.
1: Það verða partíða, sko.
0: Heldur betur. Núna þessum klukkutíma, þá ætla ég að fara í top 7 ergjulista vikunar. Við erum að fá skemmtilegt fólk frá 66 gráður norður, það er allt að gerast hjá þeim. Þar er hægt að gera góð kaup og hugsa.
1: Já.
0: Nú pælur í jólagjónum.
1: Já.
0: Nú það er að slá
1: ekki,
0: í gegn.
1: Það er ekki seinna vætna.
0: Nei, þú ætlar að slá í gegn. En nummer 1, 2 og 3 verður bara að gíra okkur til klukkan 10. Verið með.

0: Brennslan heldur áfram hér á ljómandi fínu miðvikudegi og það er margt í gangi heldur betur og við ætlum að fara að ræða hvað er núna framöndan. Það er október á morgun, það er að kólna snögglega.
1: Heldur betur, það er bara að gerast og ég, sko, það er búið að kólna það mikið, ég fór bara og nældi mér úlpa á dögunu, sko.
0: Já, 66 gráður norður er verslun sem að Íslendingar hafa getað treyst á og núna í öld, 100 ára afmæli 66 gráður norður, risa stort. Elín og Ægir frá 66 komin til okkar, verið hjartanlega velkomin og til hamingju með áfangan.
2: Takk fyrir það.
3: Ægir og þakkir.
0: Herðu, þetta er stort, 100 ára afmæli og það hlýtur að þið allir nú væntanlega eitthvað að blása í herru lúðræði, það ekki?
2: Jú, bara við erum í rauninni búin að vera að fagna 100 ára afmælinu bara í allt þetta ár og munum halda áfram út árið.
0: Já.
2: Við vorum til dæmis í bara síðustu viku að setja í loftið 100 ára afmælislínu. Það er svona með 10 flíkur, eina sem tóknar hvern áratug hjá okkur, sögu fyrirtækisins.
0: Wow. Þannig
2: að það er margt skemmtilegt að vera.
3: Gamli góði kraftgalinn og það er kríjaúlpan og hérna Tindur og Þórsmörk og allar klassikarna komin aftur.
0: Sko, þeir byrjuðu hvað, 1926, hvaða flíkur var hægt að fá þá?
2: Þá var þetta alltaf sjóföt, sko, og, hérna, og gerum alltaf sjóföt enn þannig að í dag, það vita það ekki allir. Nei. En hérna, við erum alltaf, og við ægir störfum hjá sjóklæðgerðinni, þó allir þekki ykkur í dag sem 66 grá norður. Þannig að það er kjarnin, og þaðan komum við, og það eru við enn í dag, ásamt mörgu fleiri skemmtileg.
3: Og þjóðinni hlýrri og hérna, þurri í heila öld, það er heldur gott, sko.
0: Að líka, það eru ekkit mörg íslensk fyrirtæki sem ná að tolla svona lengi. Þetta er bara, þetta er svolítið milestone.
3: Þetta er
2: alvöru stóramæli.
0: Hvað hefur svona í gegnum tíðina, þú veist, hvað hefur svona, þess að segja, þið eru mjög svo mikið, ég meina, ég hef veslað mikið, ég var nætti golfið föðurland, þegar maður er að spila golf, það er ekkit verðin að vera kalt í golfi, alltaf í byrjun maí, þá er oft 4-5 gráður úti.
3: Akkurat.
0: Föðurland, það er möst, útilegurnar og fleira, en hvað hefur svona alltaf verið svona aðalsmerkið?
2: Sko, erum, ætlum við sér ekki, þekktust fyrir það sem við kallum outerwear eða úlpan. Úlpan í dag er svona það sem við stöndum fyrir, en eins og þú segir, þú veist, við erum með svo fjölbreytt og breyða vörulínu, við erum með barnaföt, við erum með sjóföt, bara einmitt, og akkurat föt fyrir golfið, þó séum ekki golfmerki, en úlpunar okkar bara, eru svona, sem að koma af góðum notum núna þegar fyrir golfna.
3: Svona everyday wear, bara flíspesan gamla góða, peysurnar, svona sem við erum í hérna, að hérna, ókvæslega hlýjar og góðar en samt alveg breathable, anda vel og halda þér helviti ferskum, sko.
1: En hefur ekki svolítið breyst, þú veist, svona tísku elementið, þú veist, 66 fer alltaf, að fara lengra og lengra og bara eins og nýjast samstarfið við Outlander, Magazine og fleira, þeir eru svona að færa ykkur upp á skaftið þar.
2: Já, gaman ef þú nefnir Outlander samstarfið, því að í rauninni, þú veist, jakkin sem, grunnhönnunin sem er notuð það byggir raunin og jakka sem ég glim og var til hjá okkur, bara því ég byrja að vinna hjá fyrirtækinu 2008, sko. Þannig að tíska er í grunninn svo afstæð og hérna, eins og við horfum á það, við erum bara hanna fatnað sem er gerður fyrir íslenskar aðstæður, þú getur bara farið út og notið lífsins og svo bara einmitt, svo verður þetta tísku flík.
3: Líka bara horfðu gluggann, sko, er eitthvað jafn þreytt og verður blautur og kaldur?
0: Þú
3: veist, það er ekkert jafn þreytt, sko.
1: Nei, það er alveg glötu tilfinning, sko. Maður er á allt og oft einhvern veginn misreiknað sig, sko.
3: Akkurat. Og líka, þú veist, að hérna, svo vorum að ræði morgun, að ég á þrjá stráka, þú er yngsti strákurinn í úlpunni sem að elsti byrja í, þú veist, þetta er gert til þess að endast, að kaupa í flík sem dugar og dugar og dugar.
0: Og þið eru þannig fyrirtæki, sko, að oft talaði sko, það sem drafn Nokia á sín tíma, þeir byggju til óldrefandi síma, sko, að það var ekki að skipta um. Þetta er svolítið þannig á ykkur, þú veist, ég á úlpu, sko, sem ég held í sem hún eiga í næstu 15-16 ára og sér ekki á henni, sko.
2: Nei, hérna, hvað eru margir í hérna, notaður 66 grá norður fatnað síðu grúppinu á Facebook, það eru 20.000 manns eða eitthvað líka, sko. Þannig að við örnum okkar lífa líka rosa góðu lífi lengi og það er líka partur að því, sko, þegar við förum og gerum þessa afmælislínu er að svona heiðra allar þær vörur sem hafa fyllt okkur í gegnum árin, því við erum líka bara búin að vera hlut af þjóðinni ótrúlega lengi.
3: Staðið með þjóðinni.
0: Heldur betur. Herðu, og þess að segja, 100 ára afmælu þessu ári, risastórt, og þið eruð já, að fara að blása heldur betur í herrlúðra. Það er lagersala.
3: Já, við ætlum að starta hann í dag klukkan 10. Þannig að hérna, þið getur hoppað í rauðina, hún er byrjun núna. Fólk sem tjaldaði nótt, nei.
1: Nei, það kemur ekkert ofar.
3: Já, þetta er ógeðslega flott sala. Og hérna, fullt af geggjum flíkum niður í Faxafinn 12 á útsölumarkana þar. Og líka á Akureyri. Og við erum eitthvað á netinu líka.
2: Þannig að við, hérna, fyrir þá sem komast ekki, þá er það að fara að kíka, rífresa við klukkan 10. En þetta er rosa skemmtilegt. Þetta er alltaf ótrúlega skemmtilegt dagur líka bara hjá fyrirtækin okkar þegar lagarsalinn er.
3: Já.
2: Við erum að fara beint þangað eftir þetta samtal.
3: Slípa sverðin sko.
1: Já. Og það er væntanlega allir starfsmenn bara að taka þátt. Þetta er svona
2: Já. Bara það er að taka upp úr bókum og verðmerkja og
3: þetta er einn stærsta vika ársins sko.
0: Og þessi lagarsala, þú veist, nú getur fólk hugsað, heyrðu, ég ætla að vera svolítið skynsamur, heyrðu, það fer að styttast í jólin. Það er þetta að gera helvíti góð kaup væntanlega.
3: Bæði það og líka náttúrulega nú ertu að taka úlpurnar út fyrir krakkana og það er orðnar litlar. Eða því, þetta var gott grillsumar sko.
2: Þetta passa því, ekki alveg vel.
3: Þá getur alltaf fundið flotta flíkur og alveg geggjum verið.
0: Og er þetta bara allt milli himins og jarðars?
3: Já,
2: já, við vorum með til labbandi morgun. Það er bara ótrúlega
3: Föðurlönd, peysur, kraftgalarnir.
2: Bara allt sem þið vantar fyrir íslenska veturinn.
0: Og hvar verðið með lagarsöluna?
2: Í Faxafinni, það er svona, það er þangað eru við að fara,
3: já,
2: svo er eins og segja, skipa gutt Akureyri og á vefsíðun okkar.
3: Já, vefsíðunni.
2: Já, 66north.is.
1: Heldur betur. Já, þannig er þetta að fara á vefsíðuna líka.
0: Hver er upp á 66 flíkin?
1: Þessi, akkur núna, þú veit, ég var að kaupa mér hana.
3: Þessi er ógeðast
1: næs. Ég man ekki hvað þetta heitir.
3: Bomber.
2: Já, dingjabómer.
1: Já, dingja.
2: Þetta er hlut af dingjuvörlínu sem er bara eina okkar allra vinsælustu úlpum í dag.
1: Svo átti ég rosa góða bláa úlpu. Henni var kippt út úr bílnum mínum.
3: Nei.
1: Þetta eru fallega vörur, það eru mörgur sem langar
3: í
1: þetta.
3: Ég get lofað þér í það er einhver íni núna, sko.
1: Það er einhver velgi kalt. Ég hugsaði mitt, ég er svona, bara, ég vona að nota hana.
3: Já, okkur
1: allt. Og bara sé í henni, sko.
0: Hvernig maður allar, hvenær hérna, þetta er bara byrjað, lagarsala?
2: Byrja bara núna klukkan 10.
0: Byrja klukkan 10 yeah. Og hægt að kíkja í Faxafinnið og skipa götu Akureyri og gera frábær kaup.
3: Heldur betur.
0: Elín og Ægir frá 66 til hamingju með 100 ára afmælið og til hamingju með nýju lagarsöluna.
3: Takk fyrir.
2: Takk fyrir okkur.

0: Þetta er brennslan á ljómandi fínum miðvikudegi. Herðu, nú ætla ég að fara í tops í ergilista vikunar.
1: Æsó, Liss.
0: Og þetta er bara einfaldu listi, hlutir sem átt ekki að spara í.
1: Já, ég er líka bara, þú veist, hvað komum við aftur inn á, já, kotti.
0: Já.
1: Já, það er þetta svona hlutir sem maður á ekki að spara í.
0: Og þetta er alls konar hlutir sem ég er að koma með þetta.
1: Mm.
0: Og þetta er allt sem ég, þetta er allt svona að því þetta er minn listi. Þetta eru hlutir, allt hlutir sem ég hef sparað í.
1: Já.
0: En eftir að hyggja átti ég ekki að gera það.
1: Nei, nei. Þú hefði kannski átt að spara í hvítu buxurnar og bimm mann á sínu tíma.
0: Mm-hmm.
1: Og eigði eitthvað annað í staðinn.
0: Það er bara mjög einfalt. Herðu, númer sjö. Góð rakvél.
1: Já, það tjöfullir sammála.
0: Þú veist, ég hef stundum alltaf að fara ódýrari leiðina. Kaup ekkur á svona einnota sköfur.
1: Já, þannig.
0: Keftu bara alveg rakvél.
1: Já, það gengur ekkert.
0: Það er ekki að spara í slíku, þú veist, sérstaklega með mikið skegg og ert mikið að nota þetta. Það eru ykkur þúsund kallar til eða frá, þú veist, ekki spara í góður rakvél. Það fara að skera því eitthvað, þú veist, og bara drasl.
1: Líka þú ert að kaupa svona rafmax.
0: Já.
1: Setja svolítið pening
0: í
1: þetta.
0: Heldur betur. Í sjötta sæti yfir hlutið sem átt ekki að spara í. Og það er bara hjá mér, kotti. Ég hef sparað í kottum áður, svo allt í einu splæst ég í kotta sem kostaði, en gjörð breytti svefninu mínum.
1: Já, já, þetta skiptir öllu máli. Þú liggur hann að 7-8 tíma á dag, sko. Herðu, kona sem ringdi inn á hann, hann er vasskotta.
0: Hvað fær maður svoleiðis? Ertu búin að googla þetta?
1: Nei, ég er að googla þetta.
0: Það er spurning, hvernig þú hérna nærði svoleiðis?
1: Já,
0: hvernig allt sé að liggja á þessu?
1: Já, ég bara...
0: Fæst þetta á Íslandi, vasskotti?
1: Þetta er bara svo írberg.is, Metiflow, vasskotti.
0: Hæ, svoleiðis?
1: Waterpillow, já, minka verki hálsi, öxlum og baki, vassfylling laga sig á höfðu og hálsi. Haukur seppkvæði, þetta eru glæð, þú veist. Já.
0: Aðri hlutir sem mátt ekki að spara í, þá kemur þetta. Sokkar.
1: Já.
0: Ég var stundið þannig, ég fór bara, oft bara, þú veist... bónus eða eitthvað svona, við sá einhverja fjóra í pakka, kosti bara þetta, en svitna meir í þeim. Ná, og eitthvað svona þú
1: veist, bara endast ekki neitt.
0: Nei, veist, ég er bara, ég hætti að spara í sokkum. Ég nota sokka mjög mikið, ég nota á eiginlega bara.
1: Já.
0: Þannig að ég
1: já, þú ert aldrei ekki í sokkum.
0: Nei.
1: Þú sefur í þeim.
0: Já, basically. Já. Þannig að ég þarf að hafa góða sokka og þetta er kannski einhverju þúsund kallar til eða frá, en ef þú kaupir alvöru sokka sem anda á annað, er eitthvað verðin að líða svona illa á fótun, þú veist, nei, svona sveittur þvalur, eins og þú sért með svona blöyt tilfinningu.
1: Það gengur ekki.
0: Það er eiginlega bara glatað, sko.
1: Af hverju eru menn í Bandaríkjunum svona, maður horfa okkur svona myndir, alltaf að setja sokka á limin á sér? Ég átti ná því, ég held að það sé ekki kultur hér á Íslandi.
0: Ég er nú bara ekki heyrt þetta.
1: Nei, það kannski er önnur um að ræða.
0: Já, þetta er mjög sérstætt. Herðu, ekki spara í dekkjum.
1: Nei, ég sammála því.
0: Ég gerði það einu sinni, ég tímti ekki að kaupa mér splunkun í dekk á bílni á mér. Fann ykkur notu á netinu og bílinn slætaði og...
1: Það er náttúrulega bara, þetta er, þú veist, þetta er bara upp á líf og dauða, sko. Þetta var alveg dekk
0: og dekki að gera þetta.

0: eitthvað svona í pakka þú getur alveg eins farið með dagblað aðnundir og þetta er svo hart og nú er það bara hjá mér ég pæli hvaða klósetpapír ég er að kaupa
1: ég líka, það þarf að vera mjúkt það þarf að fara vel um þetta allt saman
0: og svo er það bara sem ég segi alltaf sem mátt ekki að spari og ég veit ekki hvernig það er
1: og ég gíska, hvað er?
0: Mátt gíska
1: konuna, allt sem verið konuna þeina
0: það er þetta mjög gott sjátt
1: ok, það er ekki það
0: þetta eru svona alveg hlut, ég er að hugsa þú frá mér sko. En þetta er ógæslega gott sjátt maður á þetta ekkert að spara í konuna
1: nei, nei.
0: Það er bara mjög einfalt en hjá mér eru einfallega að því ég hugsa, eru einfallega skór það er bara númer eitt hjá mér bara eftir ég byrja að pæla hvernig skóm ég er í þú veist ég einu svona ætla ég að kaupa svona skó í golfskó þeir voru okkur sutta tilbúð og svo sá ég aðra svona sem voru 15 skrónum dýrari ég máta á báða og ég bara þessi slepp alveg kefti ódýrari gat verið ég mér svona 2-3 vikur svo kefti ég hina og hún eigði á báða því líki munurinn
1: Þú
0: veist að labba sko
1: Já Þetta er bara Þú veist þetta er einn af þessum hlutum Þú veist alltaf að nota Þetta fer, getur ekki bara Þú veist fokka í stóðkerfinu þinn Að vera alltaf í einhverjum vondur skóm sko.
0: Nákvæmlega maður Svo hérna eins og ég segi Svo myndi ég giska það því ég hef ekki prófað En ekki spara í hári græslu Þú ætlar að fara í svo
1: leið Þú mútu aldrei þurfa það
0: Þú ætlar að fara í Það ætlar eitthvað að láta lapp upp á andlitaður Það ætlar að fara í einhverja lagfæringu Það er ekki spara í því Nei. Einhverju segja hérna á þessum lista Ekki spara í klippingu
1: Nei, nei
0: Það er að góðan stað þar og...
1: Já, það er ekki jafn mikilvægt Það er nú bara getur lagað það stutu seinna
0: Já, já
1: En hefur þú eitthvað íhugað Eða ertu byrjaðar að krukka eitthvað í andlitunaður?
0: Nei Ég ætla bara að lega því að koma sko Ég tek bara fagnandi á móti rökkum sko
1: Botox, jafnvel
0: Nei, ég hugsa það myndi ekki klæða mig sko Ég hef alltaf ekki velt í fyrir mér sko
1: Nei, mér þetta voru svo augljóst á svo mörgum
0: Já, þú veist, en svo geturðu farið og látið gera það lítið að þú tekur eftir í En aðrir er svona, á, heldur eitthvað er eitthvað feskur En svo er náttúrulega hægt að fóra overboard sko
1: Já, maður sé það, hægri vinstri
0: En þú veist Ég myndi ekki spara líka þú veist, ég myndi ekki kaupa bara eitthvað skona tannkvíttur og efni bort í búð
1: Nei
0: Ég myndi ekki spara í því
1: Nei, neini það má ekki
0: Og, númer 1, 2 og 3 Ekki spara í brúnkuvörum Og, góða við það Þú getur samt spara núna í brúnkuvörum
1: Jú, jú
0: En samt fengið eðal
1: Já, jú
0: Tann.is, síðasti dagurinn í dag Brennslan 20 af öllum vörum á netinu hjá mér vefverslun Nýtið hennar kóða, guðan á bænum Þegar ég ekki eftir að sjá eftir því
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Brenslan Í samstarfi við tam.is, Subway og Völdklass
4: Það eru margir sem elska ís Sumir vilja súkulaði Aðrir jarðaber Við viljum bara Ice Nikotínlausir púðar
5: Grísk jógurt Fylgdu hljóðinu
6: Optical Studio Pop-up hæðasmára fjögur Loka dagur í dag Alltaf 80% afsláttur Því nú er auka afsláttur af öllu Opið frá 12 til 6
7: El Gringo Mexico Stot Meira Suðurlandsbraut
8: Fljótlegt, bræðgott
9: Bætir upp daginn
8: 20 grunum prótein Upp Ferskasta leiðin af próteini
10: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero

0: Já, bara svona rétt að minna á það sem er í gangi á Scene Plus. Það eru þetta quiz á rosalegu þátturinn hérna Háka og Hekla, náttúrulega Naflinn og Hjörvar og Tommy Steindó og svolítið var í Heklu Birta og þetta var hérna
1: Var Hekla er ekki
0: hérna, Var það ekki?
1: Nei, það heitir að Hekla
0: Það ekki?
1: Það getur vel verið
0: Held það, þau hefur verið í þeim búningi Tengist hérna kvolsetlu þar og það var alvöru dæmi og þetta er svo þægilegt sjónvarp
1: Þetta er úr að easy
0: Svo gaman að horfa á svona spurninga þetta sem þú getur verið gáðar heim í stofu
1: Já, já, og maður er það
0: Og getur hérna svarað og Svona alltaf dagbóklaurlunar
1: Já, heldur byður og kemur nýr þáttur ekki á föstudaginn
0: Jó, kemur nýr þáttur
1: Alla föstudaginn næstu sex vikur
0: Já, svo var einmitt vísir að taka saman sem sagt, svona, þú veist, þætti það sem er hægt að fara upp í sófa og hendur sem er til teppi og svona hámhorfa ýmislegt Widow's Bay, mæli ég eindriði með sem já, kemur einmitt á já. Vísi Það er svona gaman hrollveikjusería, svona öðruvísi Svo eru hérna svona þættir sem eru svona slow burn, þetta pluribus Mælum þeim líka Það er alltaf gott að hafa nóga efni til þess að horfa
1: Heldur betur
0: Við höldum áfram í brennslinni og eftir smástund þá ætlum við að kveðja og við verðum á svona, hvað ég að segja Við verðum á svona tilfinningalegu nótum því að þú ert að kveðja í, bara í bylið sko
1: Já, við minnum, það verður bara grátur og lístrand hann
0: Förum í það eftir smá Brennslan, virka morgna á FM 957

0: Já, brennslan hér á ljómandi fínum miðvikudegi ekki mikið lengur. Við erum að fara að kveðja drengirnir og já, það er eiginlega stór stund. Hann alltaf payday í dag hjá flestum. Hann alltaf fyrst óttúbera morgun. Og þetta er síðasti þátturinn þinn í bili, maður.
1: Æbla þannig.
0: Ég vil ertu búin að standa þig vel.
1: Já, takk fyrir það, Ríkar minn.
0: Þetta er búið að vera ógeðslega fljótt að liða.
1: Já, hvað var þetta, þrjár vikur? Þú eru 17 þættir, sko.
0: Það er alvöru, sko.
1: Já,
0: það er meiri en þrjár vikur, sko.
1: Þetta er nú bara nánast mánuður.
0: Já. Plóterinn að mæta hér á morgun, já, alveg hel feskur, já, og vel endurnærður eftir hérna barneignaleyfi og...
1: Já, ég held að mæti hérna, sko, ég held að mæti svona, hann létt hrókafullur til leik, sko.
0: Já, já, hann verður það alltaf, hann, ja, þú veist, hann kemur sem, alltaf með bang, sko.
1: Sem er gott, sko.
0: Hvað hérna þess að segja, bara í fyrramálið, þú veist, allar eitthvað að stilla klukkun í fyrramálið, það er ekki bara að sofa þess út,
1: það? Ég meina mennska sem, klukku sem vekum mig bara, og, en það er bara, þú veist, hún er að vakna bara, kannski 7.40 eða eitthvað, sko, þú veist, það er bara næs, ég, 6.20 er alveg snemmt að vakna, ég meina ekkit sakna þess,
0: nei.
1: En það eru þetta eins og núna, þú veist, við erum bara að klára að kveðja, þú veist, og þá maður búið með einhvern veginn, þú veist, búin að vera í þrjá tíma í loftinu, hitta fólk og maður er búin að kvekja á hausnum og búin að vera að tala og þannig að þú byrjar daginn, þú er svona búin að sigra daginn svolítið, þannig að það er mikil kostið sem fylgja því líka, sko.
0: Hvernig ætlar að fagna þessi svo í kvöld, ætlar að elda eitthvað gott?
1: Nei,
0: það verður ekkit gert.
1: Á mínigarði, maður.
0: Nú?
1: Ég er með hérna strákakraft.
0: Já.
1: Kraft og kansir.
0: Já.
1: Það eru við erum bara, þú veist, ég heldur þessum 15 skráður eitthvað, svaka mæting og bara gleði, sko, við erum bara fyrir mínigólf og spjalla og fók upp mat.
0: Ertu góður í mínigólf eða?
1: Já, við veist það.
0: Þér finnst það, já.
1: Ég er alltaf mjög competitive þegar ég mæti, sko, þannig.
0: Já, þú ert alltaf svona.
1: Já, ég mjög erfitt með bara eitthvað svona. Það er alveg sama hvernig þetta endar, sko.
0: Já, ég skil.
1: Þannig að út frá því er ég fýtt því ég vanda mig og þú reyna að hafa þetta í lagi, sko.
0: Já, já, það er gaman að þessu. Ég, hérna, það er líka skemmtilegt, það er alltaf gaman að fyrir í mínigolf.
1: Já, já.
0: Svo er alltaf stemming hérna með, þú veist, þessum, maður býður svo bara eftir enska boltanum. Við þurfum að lifa af núna helgina.
1: Já.
0: Og svo byrjar aftur svona, byrjar maður að hlakka til.
1: Já, og byrju, þetta er sess að þessi helgi og svo þar næsta helgi byrjar þetta aftur.
0: Já, byrjar veislan aftur.
1: Já, þetta er horfður svolítið langt, sko.
0: Já, getur eiginlega ekki beðið eftir þessari veislu. Já, ég ætla að hérna, það er rólegur dagur í dag hjá mér bara. Ég ætla að hérna henda mér í einhverja
1: reyfingu
0: og þannig að kannski taka kalda og eitthvað svona. Svo bara hlakka ég til að mæta þetta í fyrramálið, við erum gaman að fá plóterinn aftur, við erum geggjaðan þátt, Lille Freta, við erum fána, sko, plóter kann þetta, hann byrjar ekki á mánudegi.
1: Nei.
0: Hann byrjar bara á fimmtudegi, tekur fimmtudag fösta og svo fær hann helgina.
1: Já, hann er ekkit að gera þetta, hann kann þetta allt saman.
0: Ekki að gera þetta í fyrsta sinn, en kæra þakkir fyrir að hlusta í dag, þáttunum fyrir heilsininn á Vísi og svo Spotify og laga og auðlýsinga. Jóna Helga tekur við okkur núna hérna klukkan 10 og svo minnum við á traffíkina á sínum stað klukkan 2.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega öruglega miðasalan farin að spækast upp fyrir næsta lögðu dag, Ísland-Búlgaría.
1: Heldur betur, ég ætla að fara.
0: Eftir leikin í gær.
1: Komum við miða.
0: Og svo náttúrulega íslenska við 21 og þeir spila náttúrulega 7. Október úrslitaleik við Færeyjar úti.
1: Já,
0: úti. Ef Ísland vinnur.
1: Já.
0: Og Sviss vinnur ekki Frakkland, þá er íslenska undir 21 ásliðið að fara í umspil upp á og komast á EM næsta sumar.
1: Það er bara mjög líklegt.
0: Það væri sturlað, svo, hvað sérðu?
1: Ég ætla bara, svona í restina, segja bara takk fyrir hérna síðustu hrjárvíkur. Gaman að vera með hlustendur brennslunum, þetta er þetta frábært lið, þetta er brennslu krú, sko.
0: Já, þú var stórkostlegur, stóðst í frábælega og... Ég get sagt að það líður ekki á löngu, hörðu og mætir aftur.
1: Nei, þið verður komnir eitthvað gott fyrir bráðum.
0: Þú kemur alltaf aftur. Takk fyrir okkur í dag.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
3: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs. Nikotínlausir púðar.
4: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Ef skalti á að skipta máli, sæn, sæn.is.
6: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
7: Byssuskápar í nokkrum stærðum. vesturöst.is
8: Selleri safi Safi sem lætið líða vel Pantaðu á lemon.is Lemon, meira næs
9: Happy hour alla daga milli fjögur og sjö Lebowski bar

góðan daginn og gleðilegan miðvikudag. Miðvikudagurinn 30. september og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herrið 30. september, þetta bara seinasti dagur september mánaðar og ég veit ekki, mér finnst það crazy. Ég náttúrulega alltaf að tala hvað tíminn líður hratt. En þú veist, við hljótum að vera sammála það að þessi september mánuður búin að vera eitthvað svona extra speedy. Ég veit það ekki. Þetta alveg galið. En miðvikudagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í óvinsala skoðanir eða hot takes. Við ætlum að fara yfir hluti sem má svona flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna. Við hendum okkur sjálfsögin okkur góð girl með þetta dæmi og svo hlustum við saman á top tónlist. Allt upp á tíu hjá okkur þannan miðvikudaginn og jú, ekki bara byrja í top tónlistinni. Framöndan hjá okkur næstu, 6-10 mínúturnar. Við erum að tala Bruno Mars og Lady Gaga, FM 95 Blue og Saint Pete, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Já, mig! Tjúni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi háspurðin Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður

Bruno Mars og Lady Gaga Die with a Smile hér á FM 957 Það við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið hér eftir smástund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni Næsta dagskrá, eitt gamalt gott með Rihönnu og Jay-Z Þetta lagið Umbrella

0: The Kid Laroi, How Does It Feel hér á F957 Herðu, ég held sér ekki eftir neina að bíða Við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið hér eftir, ekki hér eftir smástundu Þetta fara bara í það núna Æ, ég ætla að segja þannan miðvikudaginn Miðvikudagurinn 30. september Og efst á lista hérna hjá mér í dag leikonan Maddie Ziegler 24 Ég veit þannig ekki betur eldur en að Já, kannski nú leikonan út af því Hún var í hérna svona tónlistamyndböndum fyrir söngkonuna Sia meðal annars í Chandelier og Elastic Heart Já, ok, og svo leika hún líka í The Book of Henry sem enda mynd sem ég hef ekki sé En annan nafn sem að ég allan að þekki það R&B söngvarinn T-Pain 42 ára Og svo bara ekkert fleiri nöfn hérna á lista allan ekki sem að ég þekki En ég segi bara, ef þú ert ammæli í dag þá vona ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega Það að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir við vel í kvöld, maður alltaf að halda upp á ammæli sitt og þegar maður ammæli á miðvikudegi þá maður eiginlega bara ammæli sem viku. Herðu, við fáum að heyra í ammælisbarni dagsins, þetta T-Pain ásamt Chris Brown með Kiss Kiss. Live with your boy T-Pain, we love rap music. Listen, we got a caller on line one. Caller, what's your problem?
1: Hello. I'm on the radio with T-Pain.
0: How's it going?
1: It ain't going good. My girl ain't doing a thing she used to do at all.
0: I got just what you need. Brand new Chris Brown, T-Pain. You heard it here first. Nappy boy.

Sean Kahn með Money hér á FM 957. Hæri klukkan, hún að detta í hálf 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, ég að pæla í að við hendum okkur bara í fyrsta hot take dagsins

0: er beðin að fara.
1: Búin 24 minnur.
2: Það búin 24 minnur í loftinu, sko.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
4: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú er auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
5: Fjármagns eigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
6: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur, Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
7: Góða nótt, strákar mínir.
8: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögreglunar og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
9: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
10: Þú farið vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökfi í kaupandi. Stilling.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

eitt gammalt gott með Söru Baralís, þetta Love Song hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrsta hot take dagsins og þetta ég að taka bara beint af TikTok. Það gælla sem að byður bara mjög controversial hot takes og við elskum controversial hot takes. Hér eins sem segir að byðja annað fólk að brosa bara mjög creepy. Sko, þetta náttúrulega yfirleitt eitthvað svona að ég veit ekki, það hefur allan verið svona í gegnum tíðinu, þetta yfirleitt, þú veist, ungar konur að lendi því eldri menn sé að segja þeim að brosa meira. Ég alveg sammála, þú veist, bara sorry. En hvað þú að skipta þér að því hvort að ungar konur sé að brosa eða ekki? Það alveg crazy work. Þannig að ég sammála, en veit ekki hvort það sé controversial hot take samt. Við höldum áfram í þessu TikToki svona út daginn í dag, það eru mörg alveg mjög góð komendina.

eftir Kerry Hilson, Kanye West og Neo með Knock You Down. Herri, ég minni á pop-up markaði Optical Studio, það seinasti dagur í dag, 30. september, til að ná sér í sólgleraugu eða umgjarðir á sko ruglu verði. Við erum að tala það að afslátturinn á pop-up markaðanum var mjög góður, en það komin auka afsláttur núna á hann, þannig að ég mæla með að þú skellir í hæðarsmára fjögur, kíkir á pop-up markaðin og nælir í sólgleraugu eða umgjörð á sturlu verði. Við erum að tala sko merki á borð við Gucci, Dior, Tom Ford, Ray-Ban, Miu Miu, Prada, Celine og ég veit ekki hvað og hvað. Kíktu í hæðarsmára fjögur og nældu þér í það sem að þið vantar.

Þetta er Destiny's Child og Beyoncé með Say My Name hér á FM 957. Herði, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og færum okkur yfir í eitt töluvert nýrra. Splunkun ítt í spilin hér á FM 957, þetta er Sienna Spyro með Great Expectations.

0: David Guetta og Justin Bieber með To Be You hér á 5957. Það er klukkan, hún er orðin 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það er Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slipp í laginu. Herðu, erum við ekki að henda okkur bara í fyrsta Girl Math dagsins? Held að sé alveg komin tími á það að fara aðeins í stelpu starffræðina. Förum í það hér eftir smástund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.

0: afmælisýningu Las Vegas Christmas Show. Upplifðu stórkostlega söngvara, heimsklassa hljóðfaraleikara og dýrindis þriggja rétta matseðil. Sýning sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Tryggðu miða strax á miðix.is. Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsiefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
3: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
5: Maður er að syngja þá og kemur þetta.
4: Sýn, hljómar furðu vel í haust.

Elvis Presley með A Little Less Conversation hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrsta Girl Math dagsins, stelpi starffræðin, hún er alltaf svolítið góð. Sko, ef að þú ert að fara til útlanda og flugi kostaði 80.000, en þú ert að fara að vera 10 daga, þú ert að basically 8.000 kall á dag fyrir að vera í útlandum, sem ekki neitt, af því að það undir 10.000 kall, þá það ekki neitt, þannig að þú ert basically fritt í útlöndum að þú splittar þessu niður á dagana. Ég sem ekki reglunar, svona þetta bara. Herðu, við heldum áfram í topp tónlistinni. Næsta dagskrá, það Stella Lefty með Boston.

Post Malone og Sway Lee með Sunflower hér á 5957. Herru, ég tala það fyrir hvað, viku, tveimur, kannski aðeins meira, að tónlistakonan Ray og leikari Michael B. Jordan væru að deyta. En Ray bara þver tekur fyrir það. Hún segir bara hérna, hún segir enda sko, tæknilega sé má ég ekki segja frá því ég gæti komið í vandræði, sem enda alveg smá steikt að segja. En hún vildi ekki segja nákvæmlega hvað þau voru að gera, en hún ákvað að tala meint ástarsamband. Hún sagði, nei, við erum bara vinir sem finnst gaman að fara saman í rússíbana. En það eru, já, það eru nokkur vikur síðan að sáust myndir og myndbönd af þeim meðal annars saman í rússíbana. Og þannig byrjuði það sjálfsögðu sögurnar. En samkvæmt reyði allan, þá er þetta ekki satt. Og sko, Michael B. Jordan virðist ganga bara svolítið illa að finna ástina. Vill hann finna ástina, vitum það náttúrulega ekki sko. En hann var síðast í sambandi með Lori Harvey, en þau hætti saman ára 2002 eftir tæplega 2 ár. Ray, 28 ára, hún hefur orðið við Drake og formúlu kappvöxtursmanninn Lewis Hamilton. Nei, ok, Michael B. Jordan hefur rætt opinbjörlega hversu erfitt honum finnst að kynnast fólki. Æ, ég veit ekki, mér fannst það alveg cute par, ég hélt með þeim, en kannski. Kannski ekki, við vitum það ekki, þau eru allá hana vinir. Herði, fáum að heyra í Ray með viðjandi lag, Where's My Husband?

0: Sjá Búsi með Barsong eða Tipsy hér á 5957 Hæru klukkan, hún að dætti hálf tólf hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman að sjálfsögði samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu Herðu, erum við ekki handa okkur í annað hot take dagsins? Ég held það, ég náttúrulega búin að finna TikTokar sem að fólk að setja inn alls konar controversial hot takes Förum yfir þetta hér eftir smástund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg
1: Jóhanna Helga á FM 957 Í samstarfi við Slippfélagir
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið
4: ég held ég hafi aldrei lent í þessu
3: ekki, ég verið ekki bara að koma bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka sko. Ég verið setjandi og þá kemur gægi að aftan og byrja bara að sleika mér enni
4: ha.
3: Já, þetta galið það alltaf verið að sleikja mig
4: ég bara ég skil ekki
3: og þetta alltaf bara svona get straight gægjar skilur
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sæn, Skart og Orku
5: Grísk jógurt Fylgdu hljóðinu
6: Áttu eftir að prófa sánaþerapíu í Finnlandi, áttu eftir að kynnast gusumeistaranum Pekka og hopp út í vatn, áttu eftir að anda að þér finnsk-síberísku ilmgufunni, áttu eftir að kaupa miða, Víkinglottó, alla miðvikudaga.
7: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu, opið frá 12 til 6.
8: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin, bílasmiðurinn

aldrei, Major Lazer, DJ Snake og Mó, Mö, Mö, skrifa M, danst Ö, segjum bara Mö, það mikil skemmtara, með Línon hér á FM 957. Herðu annar í Hot Takes og við erum í Controversial Hot Takes og þetta stelpa sem setur inn á TikTok að henni leiðist hvað svona þitt stærsta Hot Take og hún segir bara að við erum að tala eitthvað svona Controversial svo myndir ekki einu sinni vogaðir að minnast á og fyrsta deiti, það endur alveg brutal. Herðu, hér eins og segir, hjónabandsvottorð ættu að renna út alveg eins og aukuskýrtinni og bæði hjónin, sem sagt, þurfa að samþykja að endurnýja svona inn á milli. Já, þetta alveg pæling. Þetta ekki versta pæling sem ég hef heyrt. Akkur ekki, eða þú veist, kannski bara á, hvað ég var að segja, 15-20 ára fresti, eða þá bara... þurfum við að mæta til síslumanns og bara herri, já, við viljum bæði endurnýja.

Natasha Bedingfield með Unwritten. Herri, ég var að hugsa það sem ég var að segja þetta með hot take á þann að hjónabandsvottorð ætti að renna út inn á milli og fólk þyrfti að mæta svona til sýslumanns og endurnýja á svona kannski 15-20 ára fresti. Pældu í að þú myndir mæta með makinuðinum til sýslumanns og makin væri bara, þú veist, þú heldur bara að þið séu ókslega hamingjusum. Makin væri bara, veistu, nei, ég vil ekki endurnýja. Og væri bara ókslega blindsided þarna bara hjá sýsló. Það væri reynda líka alveg hryggalegt. Kannski þarf fólk bara að fara venjulega gegnum skilna, ég veit ekki alveg. Ég fór allt í einu hugsa þetta bara leið og ég var búin að tala bara, sétt, það væri alveg hryggalegt að þú myndir mæta með makinuðinum. Makin væri bara, nei, ég vil

Chris Brown, International Love. Ef að þetta lag kemur þér ekki í góðan gíra á sem miðvikudegi, þá bara er ég ekki vissum að ég geti hjálpað þér í dag því miður. Herðu við, höldum áfram í tónlistinni. Framöndan, glænýtt með Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: hérna er í huganum af þér hér á FM 957. Herra, við erum hálfnu saman þennan miðvikur daginn. Það er Jóhanna Helga sem er búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar bestasta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, eitthvað sem flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna. Ég var alltaf svolítið gaman að þessu, ég er alltaf einhvern veginn að expósa sjálfum mig svolítið á miðvikudögum. Þannig við skulum henda okkur í það hér eftir smástund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
4: iPhone 18 Pro. Alvöru myndavél. Alvöru Pro. Epli. Laugavegi 182. Epli Smáralind. Epli.is.
5: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
6: Áttu eftir að ferðast Alaska. Áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum. Áttu eftir að renna fyrir risalax. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
10: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
11: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.

Þóri Völer og B-Man, þetta pælingar hér á FM 957 Herði, velma henda okkur í fyrsta í það sem að flestir gera en kannski færri vilja viðkenna og sko, ég svo ógæðsla segi ég svo að þetta svo pirrandi og þetta svo leiðilegur ávani þannig að kannski með því að expósa mig í útvarfi að þá get ég hætti sem en ég sem sagt ekki með kveikt á að sem sagt ég fái notification á Instagram beint upp á homescreen hjá mér Vist, ég fæ það í svona, hvað er það, swipe down tilkynningar skilur en þú veist, ég fæ það ekki beint upp á skjáin hjá mér alltaf og ég kannski bara eitthvað í símanum þú veist, íti svona niður svona swipe down skilur og ég sé það einhver búin að senda mig skilabó og ég hugsa bara eitthvað, herri já, ok, ég bara kíkja á þetta smástinn og svo svara ég ekki og þú veist, bara please ef þú ert búin að senda mig skilabó á Instagram saman hvort þekkjumst eða ekki þú veist, ef ég ekki búin að svara þér þá er það ekki persónulegt, ég bara, ég sé þetta ég hugsa bara eitthvað, já, ég svara þér þetta smá og svo gleymi ég því, þannig að þetta kannski minn líka bara svona mín áminning að skoða Instagram DM hjá mér regla, en ég bara eitthvað frestaði alltaf og gleymi og hérna gera það ekki og sorry, í alveg neitt, þetta er svo dónlegt en ég

Tame Impala og Jenny með Dracula Remix. Herðum við okkur að minna aftur á að það seinasti dagurinn í pop-up markaði hjá Optical Studio. Þetta í hæðasmára fjögur, sama húsi og bíla apotekið og þá veist þetta bara á það góðu verði að þú vilt eiginlega ekki láta þetta fram hjá þér fara. Við erum að tala um merki á borði Gucci, Dior, Tom Ford, Dreipan, Miu Miu, Prada, Celine og fleiri mjög flott merki. Þannig að skelltu þér í dag í hæðasmára fjögur og nældu þér í sólgleru

Khan fætti til þess að vera þinn hér á 5957. Hann alltaf átti eitthvað stór sigur í Laugardalshöllinni núna helgina og það bara gaman að sjá tónlistana sem hann mun halda áfram að gefa frá sér. Ekkert eðlilega góður tónlistamaður. Herðu við höldum áfram í öðrum ekkert eðlilega góðum tónlistamanni. Þetta Justin Bieber.

0: Shakira og Burna Boy með Dai Dai hér af 957. Herðu klukkan, hún orðin hálf eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, við ætlum að henda okkur í annað Girl Math dagsins. Ég gerum það bara hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Þetta sem sett fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þína tilkynna stráka að verið dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fínfælsað havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
6: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, fersku salati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
8: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
9: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
10: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
11: Markvelunaður í kar og barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16.
12: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
13: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
14: Vinahópurinn hefur rættaði 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
15: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.

með Shabusi og Miles Smith, þetta Blink Twice. Herðum, önnur stelpu starffræði speki, þetta náttúrulega bara mjög góð speki, við verðum bara að hafa það þannig. Sko, ef þú kaupir sólgleru fyrir ferð, þá ertu eiginlega sko fjárfesta í heilsunni af því að ef þú ert mikið að horfa að þú veist beint upp í sólina og ekki með gleru, að þá getur þú skemmt þær augun. Þannig að þú ert að fjárfesta í heilsunni með því að kaupa þenni í sólgleru fyrir ferð. Og þú getur gert það til dæmis á pop-up markaði Optical Studio ef þú ert á leiðinni í ferð á næstinni. Þá ertu sko basically að spara þig pening með því að kaupa þig, þú veist, á góðu tilboði og þú ert að vernda augun fyrir ferðina. Þetta bara win-win.

One Republic með Apologize. Þú veist, þetta alveg lungst breakup song, það ekki? Herði Modern Family stjarnan Julie Bowen sem að lék Claire Dunphy. Hún komin nýjan kærasta, en hún var gift sko frá árinu 2004 og skildi svo árið 2018. Þannig hún var gift alveg rosalengi, en hún komin leyni kærasta, af því hún vill ekki, allan enn sem komið sína hann eða segja almennilega frá hann allan strax, hver veit, kannski fá að sjá hann einn daginn. En Julie segir að hann sé bæði klár og myndalegur og hún sagði í viðtali við People á dögunum og hún ætti yndislegan vin. Hún segir líka að hann sé bæði gáfaðar og fyndin og það séu tveir eiginleikar í fari fólk sem að henni finnst alveg nauðsynlegir. Æ, hvað ég vona, hún sé hamingjusöm, hún eitthvað svo mikil dúlla.

0: Britney Spears með Gimme More hér á FM 957. Herðu, klukkan, hún er dætt í eitt hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að því er bara eitt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta slippfélag. Herðu, við höldum áfram í lit dagsins og við ætlum að færa okkur yfir í klassikina í dag. Litur dagsins er hálfur sandur. En hálfur sandur er ljósari útgáfa af sand sem er klassískur litur sem að rúnar litunameistari hjá slippfélaginu blandaði. Það var svo Gísli sölumaður hjá slippfélaginu sem var að mála heimi á sér og fannst sandur upprunalegi liturinn aðeins og dökkur. Þannig að þau tónuðu sand niður og þannig var Gísli sölumaður komið með hárrétta litinn. Og ég held að Gísli sölumaður hafi bara hitt naglan á höfuðið þarna. Þessi litur ekkert eðla flottur. Og þetta svona litur sem þú getur mála bara allt rýmið í, þú veist að þú ert með svona opið allrými, þá getur hent bara hálfum sandi á allt og það mun koma ekkit eðla vel út, ég sé það bara strax hérna. Skelltuður inn á slippfélagi.is, farði í litur og litakvart og allir litir og kíktu á hálfan sand.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagir.
2: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur. Vinna með þér.
3: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
4: Optical Studio pop-up hæðasmára fjögur. Loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
5: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
8: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
9: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
12: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
13: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
14: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
15: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

Katy Perry með Teenage Dream hér af FM 9.5. Lag sem að koma út í júli árið 2010 og er af plötu sem að heitir sama nafni, Teenage Dream, sem að kom líka út árið 2010. En sko, Katy Perry er hvað, 25 ára þegar lagið kemur út, þannig að þetta er svolítið fyndi sko, að hún sé samt eitthvað að lýsa einhverju geðveikri nostalgíu af því hún nú ekki orðin eitthvað bilaslega gömulegna. En bara mjög skemmtlegt. Laginu gekk mjög vel, komst í fyrsta seti á Billboard Hot 100 listanum og vá, var eitt af fimm lögum af Teenage Dream plötunni sem að náði topp sætinu. Það er enda sturlaður árangur. Vá, herðu bara kredit á Katy Perry fyrir að ná þessu.

Sandra Berg og Flo Rida með Bad Boys. Vá, wow, það bara hot minute síðan ég heyrði þetta lag, en heldur betur nostalgía í þessu. Við höldum áfram í topp tónlistinni, förum í annað gamalt og gott. Þetta Mike Posner með Cooler Than Me.

0: með Freka Dór og Blas Rokka á sama stað hér á FM 957. Það klukkan, hún að þetta í hálf tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag. Lítið eftir á klukkunni hjá okkur, þannig að við ætlum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slipflæginu.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slipflægir. Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7 til 10.
2: Kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur svo það í spelkun
3: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
4: Já Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class
5: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga Amerika Bar, Austurstræti
6: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
7: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur. Loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
8: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
9: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun, Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
10: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
11: Þessar, nú ætli að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar beggja í þessum henni?
10: Ekki missa af heimsókn.
12: Sikkustur, þá þrýfur hann náttúrulega hérna minn, bara leiðilegt að klósa þegar hans minn.
10: Heimsókn, alla fimmtudaga, aðeins

Bústættir Break Your Heart hér af 957 Það vel með að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smástund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni Næstur á dagskrám, Luigi og Maron Birnir með Berdrimi

All American Reject, þetta Dirty Little Secret. Herri, þú þakkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Miðvikudagurinn 30. September og í dag International Podcast Day. Þannig að ég segi bara allir hlaðvarpstjórnendur innlega til að hamingja með daginn ykkar. Herri, það extra virgin olive oil day. Ok. Það International Translation Day, þýðingadagurinn. Herðu, það alþjóðlegi tyggjódagurinn, það National Love People Day. Já, við skulum elska fólk í dag. Reynum að gera alltaf daga, en þú veist, allan sérstaklega í dag. Það National Women's Health and Fitness Day og svo Pet Tricks Day. Þannig já, svona dýratricks, eða þú veist, dýr sem gera tricks. Það segir maður það ekki frekar. Held að. Herðu, styttist í hverju stund hjá okkur, en höldum fyrst aðeins áfram í topptónlistinni.

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að því er breytt það komið að kveðjustund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, við erum búin að fara í hot takes, við erum búin að fara í hluti sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna. Við erum búin að fara í smá stelpu starffræði, allt upp á 10 hjá okkur þennan miðvikudaginn. Herðu, ég minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir örstnögg skilaboð verða með þér til 6 í dag. Ég var svo með þér aftur á slaginu 10 í fyrramáli strax á eftir brennslinu sem að hefstu þetta eins og alltaf á slaginu 7. Á morgun þarf að fara í nostalgíuna og verðum svona svolítið í throwback tónlistinni í bland við nýja að sjálfsögum. Herri, svo fyrsti dagurinn hans Egils Plóters aftur á morgun, hann að koma úr fæðingarólfi. Hann að mælu með að hlusta það, hann örugglega með einhverjar skemmtilegar sögur til að segja búin að í burtu í hvaða tæpan mánuð. Hann að örugglega mjög skemmtileg og pökkuð brennsla í fyrramáli. En annars þakka ég bara kella fyrir samfélgin í dag, hlakka til að heyrast aftur á morgun. Fimmtudagar eru náttúrulega svona eiginlega mínir uppáhalds útvarpsdagar, þannig að alltaf gaman á fimmtudögum saman. Herði, takk aftur kella fyrir samfélginam, ég vonu að þú njótir kvöldsins og restinnar af deginum. Þangu til að morgun!
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðunar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
4: Áttu eftir að sena þig í Kyoto, áttu eftir að ná fullkominni hugarró í klaustri í Bhutan, áttu eftir að kyrra kliðin við stöðuvatn í Guatemala, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto alla miðvikudaga.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
7: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
8: Það nefnilega akkurat það sem þetta er traffíkin á FM 957 á Payday. Gleðilegan Payday, Jóna Margrét.
9: Wow.
8: Nú þurfum við bara best að fara strax í þetta sko, eitthvað betra en Payday?
9: Sko, ég hef aldrei sko, nei, herði, jú, nei ég ætla að segja bara, þú veist ég hef alltaf passa, ég hef ekki sko, hérna, verið eitthvað svona stóla á Payday.
8: Já.
9: Þú veist, og hérna þannig að það var ekki fyrir ég byrja að viltu finna milljóna, ég byrja að elska Payday.
8: Í alveg?
9: Já.
8: Hvaðan hafa allir þessir fjármunir komið frá þér?
9: Fjárslag.
8: Fjármunir þínir luma nú upp á 20 milljóna og ég verð að fara, já, svona rétt upp í 10 milljónir. Ég verð að spurja sko, nú hefur alltaf verið svona mikil eyðslukló eins og hefur verið upp á síkastið.
9: Já.
8: En af hverju áttu þá svona mikil pening?
9: Út af því að ég þrifta. Í staðinn fyrir að
8: kaupa. Já, en þú þriftar meira á mánuði. Mm-hmm. en sko hérna fíkil kaupi sér nýjum fötum upp á verðagera. Þannig það hefur ekkert.
9: Ég held að sé bara, ég hef alltaf lagt til hliðar.
8: Já.
9: Og ég legg til hliðar sko í sparisjóð sem ég hreyf ekki. En svo legg ég líka til í annan sparisjóð sem ég get gengið á.
8: Já, og ertu að ganga á hann eitthvað?
9: Nei.
8: En þú ert náttúrulega þarna ekki með fjármálakvíði sem er örugglega fínt að vera með í dag.
9: Já.
8: Að þor ekkert að nota peningi sinn.
9: Já, það er þannig sko.
8: En ég er með gríðarlega stóra fréttir.
9: Sem er?
8: Ég veit bara ekki hvernig ég á að segja þetta, en Jóna Margrét.
9: Segðu þetta öðruvísi en í lagi?
8: Segðu þetta öðruvísi en bara með söng.
9: Já.
8: Nei, traffíkin er komin með fyrsta afsláttarkóðan sinn.
9: Nú?
8: Já. Þú getur fengið 20% afslátt af áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart með kóðunum Traffíkin.
9: Já, er það ekki skal grínast? Ég segja þér.
8: Það get ég sagt þér, Jóna Margrét, og ég verð nú bara
9: rosalegt.
8: Það er náttúrulega mikill heiður að fá að hérna að fá þetta einhvern veginn beint í grímun á sér á miðvikudegi sko.
9: Miðjum paydayi.
8: Þannig að þú getur farið inn á smartsoul.is eða mætt á svæðið. Það er af, sko þú getur fengið með afslætti sko þetta er 270 krónur á dag fyrir að vera áskrift.
9: Það er rosalegt.
8: Það er engin peningur. Og ég meina ofan á allt þetta ef þú langar að gera góð kaup Payday í dag er síðasti dagurinn í pop-up markaðnum hjá Optical Studio.
9: Já, já.
8: Það er alltaf frétta.
9: Það er alltaf frétta þennan miðvikudag sko.
8: Það er hæðasmára fjögur og það er bara rýmingasala, þetta er sko 70% afsláttur á völdum völum og það er 20% auka afsláttur ofan á pop-up verðið. Þannig að við mælum með bara
9: Já, hvað er það? Smart, það er bara rugg.
8: Smartsoul.is eða kíkja í hæðasmára fjögur á loka dag og pop-up markaðs Optical Studio. En það er margt fleira sem við ætlum að gera hér í dag í traffíkinni við eigum eftir sko í tilefni þess að er payday. Þá erum við hérna klukkan fjögur í dag að fara yfir fyrsta mánuð okkar í fjármála átaki. Og ég með mín skjöl hérna fyrir frammi.
9: Já.
8: Sko dimmar, ég var að fá reikning frá helvítis kílómetragjaldinu.
9: Nei, er það, hvað er mikið?
8: 26.000.
9: Jesus.
8: 26.000. Nei, ég var í alvörunni reiður.
9: Slaka.
8: Nei, af því þetta í alvörunni pyrrandi.
9: Slaka.
8: Nei, ekki segir mér að slaka, þetta bara alvöru.
9: Ég veit það.
8: 26.000
9: en hugsaði með þér, upp á móti kemur
8: ekkert.
9: Að bensín verði var lækkað
8: Já.
9: Til þess að það var hækka aftur þannig að þú ert heila bara í mínus.
8: Þannig ég bara borga 26.200 til skattsins og skatturinn hann má
9: Herðu?
8: Eat ass
9: Herðu?
8: Hann má gera það.
9: Þú ert fullorinn maður.
8: Já, ég pirraður fullorinn maður af því ég í góðum gír hérna í grín og glens.
9: Eigum við að fara eins yfir stöðun okkar í viltu finna milljón?
8: Bara klukkan fjögur.
9: Ó, ég var hugsa núna, ég
8: Nei, við þurfum að geyma þetta.
9: Við vorum á fundi í gær.
8: Já, já.
9: Þetta er svo skemmtileg fundir, þeir eru einu sinni í viku á þriðjudagskvöldum klukkan 20.30 og þetta finnst mér gaman að mæta á fund með 70 manns og vera svona að fara yfir tricks og tips.
8: Já, þetta
9: Þú
8: er aðeinslegt.
9: Þú ert alltaf að skrifa í tjatti að ég sé með spurningu þá einhvern veginn þau eru allir 70 að hlusta og ég svona Já, en fólk, ég var alveg að segja þeim í gæra þú veist, ég hætti að djamma og kaupa skyndibita
8: Það er nú strax 300.000 krónur sem að þú ert búin að spara þér.
9: Þú átt eftir að vera drullu stolt er að kallin í
8: þú
9: dag.
8: Þú átt eftir að vera drullu stolt að kallinum sko, ég get lofaði því.
9: Ég er, þú veist, þetta er eiginlega sko, þessar tölur hérna hjá mér eru eiginlega lýlir. Það er eins og ég sé búin að svindla sem ég ekki búin að gera en ég skil eða myndir ég skil
8: er ég að fara að segja þegar ég heyri þína niðurstöður þegar ég les þær er ég þá að fara saka þig svindl?
9: Nei, ég heldurst ekki að fara að saka mig svindl en þú mynd held ég bara að vera stoltur að mér.
8: Já, ég held að ég þurfi líka bara ég held að ég er þetta auka gjald ofan á kílómetragjaldið? Þetta er auka gjald ofan á kílómetragjaldið.
9: Ég veit.
8: Ég er að fara að gera eitthvað afdrifaríkt. Ég á eftir að gera eitthvað bara
9: nei.
8: Ljótt.
9: Legðu þau bara bílnirum og hjólaðu.
8: Hjóla?
9: Já, þú veist, lifrin hefur bara gott að
8: Nei, veistu, lifrin, veist þú ekki að hérna
9: Setta lifrina þína í minn mun
8: Lifrina mína í þinn mun Þetta er náttúrulega bara út af því að ég var í leikriti í Keflavík Sko, út af því að ég var í leikriti í Keflavík Þá er skatturinn að taka mennast í 30 skall
9: Já, þetta er það
8: Veistu hvað það er að gera? Það er að vera að grafa yfir listina Skatturinn Jóna, skatturinn er að grafa yfir listina, heyrðu það
9: Jeez.
8: Já, hérna ætlum við að setja saman í fallegu samstarfi við Sólbaðstofuna Smart American Bar og Icewear Aldrei að vita nema eitthvað eitt nýtt nafn Bætist í þennan lista á morgun En við mætum tilbaka eitt smástund

0: Jóna,
1: segðu mér.
0: Í gær, þá var ég að horfa með konni á Love is Blind United Kingdom. Gaman að taka það fram að fyrir slisni þar að koma út ný USA sería 14. oktober fyrir Love is Blind geðsjúklingana. Þetta er bara eina raunveruleika sjónvarp sem ég bara loktin sko.
1: Það?
0: Ég kom inn í UK seríuna líka svo ég missi ekki af neinu sko.
1: Okay.
0: En þá kom svolítið moment sem við konan fórum aðeins að svona kýtast um. Nú erum við að vera búið með UK seríuna. Þá fara að fylgjast með sko Bachelorette og Bachelor partyinu. Stelpurnar fara semst allir á Magic Mike show.
1: Já.
0: Það eru gaurar bara sko, þetta var svona fínt svið, svona þríhyrnt og faglegt, hérna, fagleg uppsetning á sýningu, mm-hmm. Það sem kallarnir eru bara naked og bara alveg litla strippið.
1: Okay.
0: Og hún horfði á mig og sagði, finnst þér þetta að vera sama á þeirra strákar mæti á strippklub? Og ég bara, já, hvernig er þetta ekki að sama?
1: Já.
0: Hvað finnst þér? Síminn er opinn 512-0957. Er þetta víst mikið hitamál að sko,
1: ég held að sé mögulega sko eina teiki þarna er að það er svo oft með strippbúllur að þá ertu með einstaklinga sem að eru bara, þú veist, hvað segir maður, þú ert með einstaklingi vinnu sem eru bæði bara svolítið neittir til þess að vinna.
0: Já, það er ekki hluta þessu, þú veist, ég veit alveg starfsemin er sko,
1: já,
0: ósiðferðislega og allt það, en ég bara pæla að sko frá standpointinu að vera maki,
1: já,
0: og maki þinn fer á strippklub eða maki þinn fer á Magic Mike sýningu, þú veist, ég er ekki að bera saman siðferðina bak við þetta, heldur meira bara finnst þér jafn saklaust að þú fari með vinkonu þínum á Magic Mike show og kærasti þinn og vinur hans fór á strippúlu?
1: Mér finnst þetta bara saman hluturinn sko.
0: Er það ekki?
1: Jó, mér finnst það sko.
0: Það er ekki algengt sko, því að mikið að stelpum hérna finnst þetta vera allt annar hlutur.
1: Já, ég held að sé kannski vegna þess að þið talið meira og herra það hvað einhvern veginn bollur og eitthvað svona bull eitthvað finnst eitthvað vera sexy og æskilur, þú veist, æ, veistu hvað ég meina?
0: Já.
1: Þetta er svona meira einhvern veginn.
0: FM, góðan dag. Akkur heyrist ekkert. Jú, heyrðu. Sorry, FM, góðan dag.
2: Já, þarna heyri ég.
0: Bletsa. Hvað finnst þér um þetta stóra strip Magic Mike mál?
2: Sko, þetta er saminhluturinn.
0: Já, þetta er saminhluturinn.
2: En konur vill ég sko, nú á maður reyndar ekki alhafa, en ég vill meina, Jóna kannski getur tekið undir með mér, ég vill meina þessu viðkomari fyrir að smakja þeirra færi á svona sýnir.
0: Já,
1: já,
0: það má alveg segja það. Ég er alveg sammálaði, sko.
1: Já, ég er það.
2: Já.
1: Ég held einhvern veginn að ég held einhvern veginn ef að konar Guðjóns myndi fara á Magic Mike, hann er bara skemmtið vel.
2: Hann er bara, yes, meiri tími PlayStation.
1: Já, en ég get alveg kannski ímynda mér að konan þín myndi svona, kannski vilja vita af því og svona.
0: Þetta er umræða.
1: Og þetta er umræða.
0: Hvað átti sér stað?
2: Já, ég held að hún fannst er hún svona og er hún með svona og hinsegin og þetta er alls konar svona dýpi pælingar.
1: Já, ég held að séu mögulega sko meiri pælingar hjá okkur gellonum sem að verða til þess. Við spyrjum það mikið að við endum eiginlega og særa okkur sjálfar.
0: Já, já, já.
2: Já, já, einmitt. Ég vil meina það, sko. Ég eru þið afbrigði samar.
1: Ha, já.
2: Er það ekki, er það?
1: Já. Jú, ég veist að ég myndi ekki fíla þetta.
0: Já, kalliði myndi fara strippklúb.
1: Já, en samt á sama tíma myndi ég alveg gaman að fara Magic Mike með stelpunum, sko.
0: Og þú myndir ekki nenn að hlusta á hann töði við
2: því. Já,
1: og myndir þú leifa þér það?
2: Já, myndir leifa þér að fara Magic Mike vitandi það að þú myndir kannski ekki vera sátt við það að maki þinn færi á...
1: Já, ég held það, sko. Ég held það, út af því að ég veit svo mikið. Ég veit það.
0: Mesti hræsnarinn, sko.
1: Ég veit það, og ég, sko, ég held mér þess að út af því að ég er eitthvað svona piff, það er engin kall, hérna einhverju í rigningu á brókin að fara eitthvað kveiki í mér, en ég veit samt einhvern veginn ef að maður minn myndi fara á strippklúb, þú myndi hafa það að það kveiki í honum.
2: Þegar myndi pottet kveiki í þér, allir með sixpackið úti og ég tík hvað og hvað, sko.
1: Algjörlega, sko, þetta er...
0: Reynd þú, ef að ég myndi fara fram og bleita bólið minn og fara svona úr honum, reynd þú að vera chill?
1: Ói, Guðan.
0: Ói.
1: Það er engir sem að kveikir minna í mér en þú.
0: Og ég veit svo ógeðslega leður.
2: Þetta var sátt, Jóna.
0: Já, þú veist, hún fattar ekki hvað hún er að vera ógeðslega dónaleg stundum.
1: Þú ert bara eins og bróðir minn.
0: Já, en þú þarft ekki að segja
2: þetta. Þið eigið núna allan þáttin eftir og ég þarf að hlusta á þetta. Þetta verður ekki gott fyrir þáttin.
0: Já, ég er að segja það.
1: Ég veit það.
0: Segðu bara fyrir gefðu.
1: Nei.
0: Nei.
2: Einn,
0: Jóna. Einn, tveir.
1: Fyrirgefðu.
0: Já, fyrirgeðu. Segðu fyrirgeðu.
1: Fyrirgeðu, ég meina.
0: Takk.
1: Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Adam.
1: Þú voru að hringja inn oftar Adam, það er mjög gaman að þér.
2: Já, takk fyrir það, það er sem mest gaman einhver, ég er mjög gaman að hlusta
0: á ykkur. Takk fyrir
1: það, þú ert mjög skemmtilegur svona á línunni.
2: Ok, takk fyrir það.
1: Já,
2: viltu fá óskala? Ekki persónu samt, bara á línunni.
1: Já, bara á línunni. Viltu eitthvað óskala þetta?
2: Nei.
1: Nei.
2: Þið gætu komið verulega óvart ef þið myndir spila eitthvað með Queen eða Rammstein.
0: Við getum
2: ekki eitthvað Queen-lásk.
0: Við getum bara, við getum sett það fyrir nefnd, en takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér. En þetta er samt, það er smá hræsni í þessu.
1: Ég veit.
0: Út af því að þú veist, máli er nefnilega það. Ef að kona mín myndi fara til London með vinkonu sínum og henni langaði að fara Magic Mike, ég veit alveg að hún myndi hafa gaman að því og ég veit alveg að hún myndi hafa gaman að því þannig. En hún líka bara manneskja og hún kynvera og ég ætla ekkert að vera hérna.
1: Myndir vera bara skemmtir, bara
0: ég væri bara
1: drullu sama.
0: Mér væri bara drullu sama af því að hún er, you know, það væri kannski annað ef hún myndi segja, heyrðu Guðrún, ég ætla að fara á Magic Mike og svo ætla ég að fara heim með einum af strákunum og sofa hjá honum. Þá Já. Væri ég svona, hey, hvað meinaru, hvað í gangi hérna? En þú veist, við getum alveg verið einhverju leikriti þar sem að ég segi, já, henni langar ekki hvort þið ekki að vera með neinum öðrum og það er bara ég sem kveiki henni slökum á. Hún má alveg fara Magic Mike og vera smá horni með vinkonu sínum. En ég bara að segja út af því að ég nú ekkit eitthvað kall sem að fara til útlanda á strípiklubbi. En ef ég myndi fara og konan væri eitthvað svona, að ég veit ekki hvað þið er að fara með þetta. Þetta er, þú veist, ég ekki að tala siðferðinu. Slepptu að gera þetta allt saman. En þetta bara nákvæmlega sami hluturinn sko.
1: Þetta er það sko.
0: Þetta er það í raun og veru.
1: Mér bara sá ég máta hann ekki Maggi minn.
0: Það bara akkurat það. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go.

0: þú ert söngnasti maður sem ég þekki.
1: Er ég söng
0: söngnasti,
1: já,
0: bara sem til er í heiminum, já. Alltaf raulandi, en það er líka bara gaman.
1: Ég veit.
0: En við erum að fara að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð. Svo ætlum við að fara í fyrstu gullkistu minningana. Við erum eftir að ræða aldur. Save til að geyma og nota aldrei. Það er reyndar eitthvað sem ég gæti talað í 20 mínútur.
1: Er það?
0: Ég væri til að sita einn í kortir og fara með þér yfir allt sem ég hef seifað, allt jöfusist rastlið, uppskriftirnar og tækin sem ég hef ætlað að skoða í seifd.
1: Já, já.
0: Hvenar, þetta umræða sem við þurfum bara að taka þetta smástund, en ekki fara neitt og haltuðu hér á topp tónlistastöðinni.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: FM 9, 5, Blö. Alla föstu daga á FM 9, 5, 7.
4: Þeir eru kassað Jesúparti því þú varst græður.
5: Jesús. Lítið þessi.
6: Ég gef hún að þessi var fesk.
5: Þessi var fesk. Hún er svolítið fesk.
4: Jú.
5: Spurningin,
4: jú. Aldrei verið orðið svona.
5: Aldrei verið orðið svona.
6: En þú þarfst að taka stig.
5: Já.
6: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia, það var ekki að því var græður, það var að því var trúaður.
5: Þú varst ekki að krassa þetta í grættu.
6: Eru, já.
5: Ég líka að tala ykkur mikið.
0: Mikið að greina aldrei.
2: Pepsi Max og Apple.
7: Það alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. American Bar, Austurstræti.
8: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur. Loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
9: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
10: Áttu eftir að skella þér á formúlukeppni, áttu eftir að sjá klassikina á Silverstone og ærast úr hávaða í Monaco, áttu eftir að gunna Suzuka í Japan, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
11: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði, Vesturöst, Laugavegi 178.
12: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
13: Traffíkin eða kúrufélagagrúpan

0: Hvað varst þú, hvað heldur þú að vera gömul þegar þetta lag var gefið út? Manstu eftir því?
1: Nei
0: Nei, við, það alveg svona mikill aldursmunur munur á milli okkar
1: Segðu mér, hvenær?
0: Ég var bara, nei, ég man það ekki, ég hef verið svona 15-16 ára bara
1: Þá hafði ég verið svona 30
0: Nei, ég veist, slaka, þetta ekki alveg svo mikið rugg, sko
1: Nei, ég veit
0: það En það komið að fyrstu gullkistu minningana í dag Og það Jóna Margrétin sem að hannaði gullkistunar í dag Við erum að fara að henda okkur yfir í hvori líkleri
1: Já
0: Svo strax eftir það, þá ætlum við að henda okkur í lagi Djammi kvöld með Steinda Junior og Áskir Óra
1: En það lagi hérna Það djammi kvöld
0: Akkur það, Jóna Margrét, sem mætir betur eftir öskama stund og fara yfir aldur og ég veit ekki hvað og hvað.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Hver er líklegri?
1: Yeah.
0: Financial edition.
1: Ok.
0: Af því að við erum í átaki.
1: Já.
0: Við erum í pening átaki og það búið að ganga vel. Ganga báðum.
1: Já, já.
0: Og ég búin að vera til dæmis og ég mæli með þetta eitthvað sem ég vissi ekki. Það ekkert mál að sækja alls konar styrki frá stéttafélaginu mm-hmm. og þetta bara frýr peningur.
1: Jeps.
0: Ekkert frýr peningur út frá að borga fyrir það. Þetta frýr peningur.
1: Jeps.
0: Og morgun ég að fara að fá borga 130 skall frá stéttafélaginu mínu bara því sótum styrk.
1: Jep.
0: Jóna Margrét, hvor okkar líklegri til að eyða 50 skalli í ekki neitt?
1: Ég.
0: Ok, ok. Hvað af hverju?
1: Ég bara eitthvað svona fyrir kannski hagkaup og sé bara eitthvað svona nýr busti, ég var að pröfa hann og svo fer ég kannski í gulli mitt og sé eitthvað flottar og við bara ég var að kaupa þetta og
0: Svo endar þetta alls bara í ruslapoka
1: Já, ég kannski alltaf að eyða svona 3 húskalli, 5 húskalli sem að enda svo bara í því og svo fer ég kannski bara EK og fer að kaupa kerti sem vantar ekki neitt og plötu að því mér varst myndin flott framan á henni og svo er ég bara alltaf búin að eyða 50 skalli
0: Já, já
1: En
0: Já.
1: Ég verð að segja ég
0: Ég ætla að segja ég nefnilega út af því að ég gæti Ég fæ sinni manni í geðveiki
1: mm-hmm.
0: Og ég finn núna að eyðsla er svona fík
1: Ég veit, þetta fix
0: Þetta rosalegt fix
1: Já.
0: Og ég alveg bara fæ svona Ok, ég ætla bara að kaup mér nýja headphones Nei,
1: Já.
0: Hættu nú mm-hmm. Ég gæti alveg 1.50 skall í ekkert sem ég þarf að halda
1: En ég held að ég sé líklegri til þess að gera það

0: Ég held að þú sett líklega til að gera það.
1: Ég hef alveg oft hérna eftir vinnu eitthvað farið og
0: þú hefur angist bara, þú hefur notað sem afþreyingu að eyða pening.
1: Já.
0: Að ætla bara að fara að þrifta.
1: Já. Já, einmitt.
0: Hvor okkar er líklegri til að vera með áskrift sem að hann eða hún gleymdi að segja upp í 2 ár og hefur aldrei notað?
1: Þú.
0: Var að segja áðan í þættinum, heyrðu HB óvartaka 800 kallar mér?
1: Já, ég ekkert í þessu.
0: En þú ert líka að nota mitt sem
1: já,
0: ég að borga fyrir.
1: Ég nota bara allar áskriftir hjá öðrum.
0: Já, ég veit það. Hvor okkar er líklegri til að kaupa eitthvað sem að þarf ekki bara því það svona 30% afsláttur?
1: Ég held þú.
0: Ég held þú.
1: Er það?
0: Af því að ég miklu meira bara fokk ég tekið þetta bara fullu verði.
1: Já, ok.
0: Ég svo mikið svona æ, í staðinn fyrir að kannski ég bíða þér útsölu, mm-hmm. þá fer ég kannski að vesla í kringlunni daginn eftir útsölu.
1: Já, ég lendi alltaf í því.
0: Já, ég nýti aldrei afslátt í miður.
1: Já. Þið langar aldrei pizza á þriðjudögum. Þið langar pizza á miðvikudögum.
0: Já, já, 100%.
1: Þessi típa.
0: Algjörlega.
1: Ég skil, já, ég get alveg tekið á mig. Jú, jú.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Veistu hvað verður mitt staðista challenge í þessu fjármálaátaki?
1: Segðu mér.
0: Black Friday. Af því að í fyrsta skiptið, frá ævinni, þá mun ég eigi einhvern smá pening á Black Friday.
1: Má ég segja eitt?
0: Já.
1: Á Black Friday, þá ætla ég að taka síman af þér.
0: Ég ekki að fara að kaupa neitt.
1: Ok.
0: Þú veist, þetta bara æginn sem ég ætla að því mér er stærlega gaman líka bara segja loftinu og getur farið þangað í IKEA og keift kerti fyrir sjökall eða eitthvað þáttir við.
1: Sjökall?
0: Já, mikið spennandi hérna og, en þú veist, þetta verður, það verður erfiðast fyrir mig að vesla ekki þá. Fór okkar er líklegri til að fara í Costco eftir 3 hluti og kom út 100 skalli fátækari?
1: Já, sko... Ég veit ekki þannig.
0: Ég held þú.
1: Já,
0: út af því að ég er rosa mikið, þú veist, mér leiðist svo í búðum.
1: Já.
0: Ef þetta er ekki, þú veist, elgóða tölvulistin eða
1: eitthvað. Jú, þetta er ég hérna,
0: þú veist. Þetta skoði einhverja busta
1: ég
0: og...
1: Ég sé einhvern veginn bara, hérna, 50 lítrar af make-up remover og ég bara teka það, ef þú skilur.
0: Já.
1: Ef þetta er ódýrara eitthvað, blöðu, já, ég gera.
0: Hvor okkar er líklega til að panta mat og skyndibita því það er ekki til ískapnum, en hann er samt alveg fullur.
1: Þú.
0: Já, rétt. Það er bara... Það kom bara ljós líka í mínu niðurstöðum á hérna að fara í fjármál síðustu ár. Ég bara að éta peningi minn og grennist við það.
1: Já, ég líka, já, hann og frekar hérna svona
0: Ég var að vikta mig eftir hérna tíma í gæri World Class.
1: Hvað er þetta þungur?
0: Ég er búin að vera, ég tók 2 vikna hreyfa sig frí og var heima að éta út af því ég var eitthvað svona slappur grennist 1,5 kíló.
1: Ertu ekki að grínast?
0: Nei, ég ekki að grínast sko. Þetta er alveg núna orðið þannig að ég reyna að borða 3-4 sem í vinnunni til þess að þyngjast aðeins.
1: Sko, þú segir að þú
0: First world problems, hvað þar
1: Þú segir að þú borðaðir peningin.
0: Já.
1: Ég þar nefnilega líka, ég að eyða á mánuði 300.000 í mat.
0: 300.000?
1: Og inn í því er sko
0: Hvað ertu að geta?
1: Já.
0: Þú veistu, og fyrir hversu marga ertu að geta? Átvak
1: Já, inn í því sko, stórverslun, skyndibiti, út að borða kaffi, húsa bakkelsi, ís og djam.
0: Já, það er djammið inn í.
1: Já,
0: þú drekkur líka peningin
1: nei,
0: sko.
1: En það er samt ekkert stór partur að þessi sko.
0: Má ég veit að hversu stór partur?
1: Á djami, 85.000 á mánuði.
0: Jesus, maður. Ertu að borga flöskuból, Jóna?
1: Nei,
0: ertu að fara að fá því flöðu?
1: Nei, ertu bil.
0: Ertu að flalla því í gangi?
1: Nei, ég
0: Hefur
1: bara,
0: gert það?
1: Nei, ég verð bara hérna
0: Hefurðu borgað fyrir flöskuból?
1: Nei, aldrei ég,
0: Krónu?
1: Nei, ég verð bara svo gjafmild á gjafmild.
0: Já, það er hættulegt sko.
1: Ég veit að, en pælti ég að eyða 300.000 á mánuð í mat.
0: Já, þetta gæti verið sko, ég er mitt, ég er að fara vá, ég, hva, hætt að tala um þetta fjármáladæmi maður þegar maður tala um eitthvað annað. En ég er alveg hérna Ég alveg á næsta, hérna, næsta mánuði Ég ætla að eyða 40 skall í mat, sko
1: Ég ætla
0: að
1: 20 skall í mat
0: Nei, þú veist, þú fatt, já, ok, ekkert mál Það bara mjög gott
1: Horfðu á mig eða 20 skall í mat
0: 100% Hvor okkar er líklegri til að kaupa flugmiða og klink og eyða síðan ógeðslega miklu í óþarfi í útlöndum
1: Þú
0: Á hverju segirðu það? Þú ert svo típisk að fara í einhverja helgaferð og verið að þetta kosta bara 80 skall
1: nei.
0: En helgin að fara að kosta 700 skall
1: Nei, því ég kaupi alltaf dýrt flug út af því ég svo flughrætt og mér líði betur að það dýrt
0: Já, og ég miklu líklegri til þess að vera eins og til dæmis ég með strákunum
1: Þú myndir alveg fljúga bara með flugutrekka
0: til
1: Amsterdam
0: Ég fór með strákunum til Amsterdam og þetta var ógeðslega ódýr ferð hún vildi hún kosta veist, á mann 65 skall
1: á stól út í game, hann var að tjekka hvort hann gæti ekki flogið, ég var með blöðurur Varstu ekki að segja frá því einhvern tímann?
0: Já, já, já, já.
1: Þú myndir alveg fara
0: á, svo voru bara ískalt.
1: Þú myndir alveg fara í stól, bara tengja blöður í þér og fljó

0: Erst þú líka alltaf að svona save eitthvað sem þú sérð kannski á snabbt, nei á TikTok, Instagram svona save eitthvað eða taka screenshot einhverjum uppskriftum sem þú veist úr aldrei að fara að kíkja í
1: Já, bara mjög mikið, Já. Mjög mikið og ég hugsa alltaf, ég alltaf að sjá á Instagram og Facebook eitthvað drast
0: Já.
1: Og ég að seifa þetta og nei, hvenar hefur maður einhver tíman, ég ætla nú að fara flokka í gegnum allt sem ég seifað upp og síkast þig,
0: aldrei,
1: eins og hérna vistað.
0: Hvað ertu með, já, segðu mér.
1: Verðum eiginlega að fara í gegnum þetta sko, best iconic Já, hérna hérna vídeo hvernig þú getur fengið eitthvað svona tricks í tölvuleik
0: Ok
1: Hérna hvernig þú átt að ræna banka í öðrum tölvuleik
0: Já
1: Hérna hérna gísli á uppsölum
0: Ég alltaf að save eitthvað eins og ég sé bara bakari svakari og sé bara baka einhverjar hotlar hérna protein skinkuhotni eitthvað
1: Já
0: Ég hef ekki bakað, þú veist frá ég verið heimilis og í grunnskóla sko
1: Nei, hvenær Jóna Margrét eitthvað Ég kemst ekki í Rebecca
0: Aldrei Svo er alltaf eitthvað svona Seifa hjá mér æfingar
1: Já, tengi ég með æfingar
0: Sem aldrei
1: og...
0: einhvern veginn að fara að gera sko.
1: Nei, þetta er alltaf æfingar og rosa mikið eitthvað svona matur Hotlustu matur sem er samt rosalega góð
0: Hotlustan
1: sko.
0: Nei, en þetta finnst mér svo fyndi og mér finnst svo gaman að pæla í þessu vegna þess að ég veit að það eru allir Já. Með svona bull í save tjá sér
1: 100% hefur einhver tíman hefur einu sinni á æðinni opna save
0: nei
1: ok þannig að því
0: ég held ég bara... fengi líka bara víðáttu brjála við það
1: já veist, þegar ég að skoða þetta svo stendur bara hérna ein glæsilegasta kona lands sem komin á fast sjá frétt í athug og semt fyrir neðan
0: já, einmitt.
1: Er þetta heitasta par lands sem þetta er allt dót sem að Sigurlaug og Óli sindu með svínunum í banana eigum
0: þetta er bara eitthvað
1: veist, hvað er þetta litla bílskúsbandið
0: já
1: svo hérna er hvað er þetta how to make a logo with other styles
0: já, mjög gott
1: þetta er bara vitleysa
0: og...
1: en ég segi að sko við þurfum kannski að fara í gegnum save til okkur sjálfum
0: já.
1: Og koma kannski með skýrslu á morgun
0: mjög hljómar
1: vel mjög hljómar vel

0: hvað er að eiga gerast þetta? Jesús, hvað með brá ógæsla mikið
1: Hvað er að eiga sér stað hérna? Ég best afsökunar á þessu Jesús
0: Vá, ég fekk hann svona
1: Já, Þennan, ég best innir afsökunar
0: Já, bara ekkert mál, þetta er bara mistök eins og ég gerast En klukkan er nefnilega orðin þrjú Þannig ef ekki hendur bara yfir í örsnögg skilabóð Og koma tilbaka eftir 4 sekúndur Og fara betur yfir næsta klukkutíma nokkuð saman í dag Ég væri það
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smá

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Vogaindi gerir allt betra.
2: Bjórinn kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti.
3: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
4: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna. Dokksó. Heimsó. Gulli byggir. Og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín. Hljómar furðu vel í haust.
5: Þetta verður eitthvað.
6: Hara sjálfsögðu trafíkin nær en að Margrét og Guðjón sem ári þennan miðvikudag í fallegu samstarfi við American Bar Sólbaðstofuna Smart og Ice Wear.
7: Já, það rétt hjá þér, Jóna Margrét.
6: Soldi svona að fara að grána þess yfir.
7: Já.
6: Hvernig líður þér í svona gráu veðri?
7: Æðislega.
6: Er það ekki? Ég er bara gruna að þú ert þannig, sko.
7: Ég er bara í gær, þá var eitthvað hérna kvöldið að henda rusli.
6: Já.
7: Og svona rigning og rok og ég bara, hvað þetta kósí maður, jesús, mér finnst þá gott.
6: Já.
7: Líka bara ekki eitthvað svona, mér finnst svo gott að vera inni. Mér finnst bara æðislegt þegar það er vont viður.
6: Já, finnst þið það bara?
7: Það er bara æðislegt, mér finnst það hressandi og sérstaklega eins og bara ég lærði svolítið að meta vont viður þegar hérna ég var ekki fara eitthvað að djóka.
6: Nei,
7: ég var mikið út að skokka.
6: Okay.
7: Í COVID. Hvað er að þér?
6: Hvað?
7: Ekki hlæja.
6: Ég
7: heyrði þetta alveg.
6: Hvað?
7: Varst að gera En þá fór ég mikið út að skokka og tók kannski, þú veist, tók alltaf 10 km.
6: Mm-hmm.
7: Og svo var ég búin að hérna fór út á kannski ógeðslegt viður. Rigning og rok og maður kom heim rennandi blautur og fór svo í sjóðandi heita sturtu. Mm-hmm. Og eftir maður búin að sko að fara út að hlaupa í vondu veðri er besta tilfinning sem þú getur fengið.
6: Er það?
7: Nei, ég ekki djóka, það
6: er bara ég svo pirruð.
7: Ja, það that's the point, þú veist. Mm. Bara hlaup í drullu, bara slappi og grenjandi rigning og roki og þú svona bleikur í framan.
6: Já.
7: Og nefur, illt í nefinu og kulda, svo kemur heim og þú varst búin að þú ert svo mikil dugnaður og því líður svo vel með sjálfaði.
6: Mm.
7: Og þetta er svo gefandi. Þetta er með betri tilfinningu sem við veitum.
6: Er það?
7: Já, ég ætla að skora á því.
6: Okay.
7: Þegar það verið ógíslegt veður, þegar við komum bara í vetur, fattur við slapp og viðbjóð,
6: þá
7: ætla ég að senda þið út að skokka í ógíslu veðri.
6: Ok.
7: Ertu ekki til í það?
6: Ég skal gera það, ég hef alveg gert það, sko.
7: Já, en þetta er svo næs.
6: Nei, mér finnst það ekki.
7: Það er ekki næs að meðan það er í gangi. Þetta er svo hotbot í tóning þegar ég er að klára hotbot í tóning.
6: Mér
7: finnst þetta gaman. Já, það En þessar síðustu æfingar þegar ég er bara orðin eins og blaut tuska.
6: Já, hún reyndar verður alltaf rosalega blautur í þessum tímum.
7: Já, nei, og þetta er bara erfiðasta sem ég geri.
6: Aha.
7: Já, ég þarf bara, þetta er nummer 1, 2 og 3, ég er að berjast við hausina mér.
6: Já.
7: Hausina mér er bara, þú ert að deyja, þú verður að fara út úr svo herbyggi, annars myndu deyja núna og ég er bara, nei, ég ætla að vera þeirna.
6: Í alvöru?
7: Ég er að taka þetta á einhverju svona andlegu vegferð, fattar við bara, þú veist, ég er að kvelja mig viljandi. Tjö.
6: Bara svona tjö.
7: Já, það er ekki alltaf leið.
6: Jó, nei.
7: Það er svolítið hluti líka bara að læra að vera í gymminu, fattru.
6: Já, ég veit.
7: Læra að elska sársaukan.
6: Þetta er alveg krefindi. En minnst ekki eitthvað þannig.
7: Þetta er dramatíst fyrir mig, sko.
6: Er það?
7: Já, ég er alltaf í innri baráttu í hverjum tíma. Bara eins og síðast núna þegar þú svo Jónas og sniðug mætir alltaf snemma í hotbot í tóningtíma þess að passa ég sé hliðin á kennaranum.
6: Ég veit.
7: Hvaða grín er það?
6: Það er
7: þá eru hún líka alltaf guðan áfram með þið.
6: Ég veit það og það er bara svona gert engungu til þess að þú reynir meira á þig, það er því ekki vænt þig.
7: Já, vá, takk, ég er nú þegar í innri baráttu hvort ég sé að þú veist að láta lífið ekki. Alveg nóg að vera þarna.
6: Svo, ég læti alltaf vera alveg von í henni.
7: Já, og hvað gerirðu síðast?
6: Herðu, það ég vissi að myndi nefni þetta. Ég hérna, seinast þá rætti ég við hana áður en þú komst þegar sem ég mæti alltaf mjög tímalega og ég sagði við hana, herðu, ég er að fara í annað verkefni og ég þarf að vera mætt á slæginu er lægi að ég fari fyrr hún sagði já, að sjálfsög, ég sagði ok bara ég vil ekki vera að trufla, hún sagði nei, ég skal bara ganga frá dýnunni þinni ég sagði, þetta er allt í góð, hún sagði, jú, það er bara ég, bara þegar tíminn búin þá geng ég frá dýnunni fara þú bara þegar þú ert að fara og ég geng frá
7: já,
6: já þannig var það
7: að ég gerði það
6: já, en hún ætlaði að gera
7: Já, bara fárulega vel gert hjá henni og sjáta á tinnu sem að þjálfar okkar í, okkur í hotpot í tóning hún var mikið hróskilið
6: Það er svo trublandi í miðun tíma að fólk sé að fara fram og tilbaka með drastli og svona
7: Breyti mig engu
6: Nei,
7: máli
6: Nei, ég veit, en það er líka svona að því tíminn endar alltaf úr slökun
7: Já
6: Að þú veist þessi fólk sé ekki þá að einhvern veginn að rappa á þarna milli
7: Já, en í raun og veru, þú sko Það mér finnst ekkit gaman þarna í lokin þegar ég er alveg í innri baráttunni, sko. Og fylgstu með því næstu slökun þegar ég alltaf að hreyfa með fæturnar þetta er bara ég að reyna að berjast við að standa ekki upp á guppa sko. en því ég geri það bara því mér líður svo ógísla vel eftir á
6: þetta er geggja
7: þessum að segja ég fór út að skokka ég vondu veðri það gerir dagamun
6: já, við erum alltaf að trafíkin með þér til klukkan 6 í dag hér næsta klukkutíma ætlum að ræða sparnaðaráð við ætlum að tala hluti sem við eigum sem eru bilar en einhvern veginn neytum að henda
7: já.
6: Við ætlum að ræða nýja átakið og ég veit ekki hvað þannig haldu hér á topp tónlistastöðinni til klukkan 6 í dag trafíkin í fallegu samstarfi við American Bar Sólbastun og Smart og Æsir

Margrét Rafíkin á FM 957. Það er næsta sem að gæti skeð. Þú færir heim

0: Friðrik Dór, Sinfónía Nord með lagið Hvað er það versta sem gæti gerst? Hrikalega fallegt lag This motherfucker don't miss Það er bara þannig En við ætlum að henda okkur yfir í setni gullkistu minningana hér í dag Það er sem sagt klippan ljúga fyrir athygli Hvað er að tala þar?
1: Þetta er bara hvað við höfum logið af fyrir athygli Svo þegar ég laug og pappi minn væri mástu
0: Já, þegar pappi væri leyni þjónustunni og væri spæjari Þú maður fá að heyra það hér og mætu betur eftir öskamastund
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
3: Þú í æsku svona til að virðast vera Örlítið töff
0: Ég fór í nýjan skóla Flutti frá Vestmanneyjum hérna í sjötta bekk Flutti með mömmu í Grafavogin
3: okay.
0: Og fór í skóla í eitt ár ég held að hafa ekki náði einu ári
3: okay.
0: Og krakkarnir voru svona, ég er frá Eyjum og eitthvað svona Og ég var alltaf í world class peysu sem að mamma átti Hún var yfirmaður world class í spönginu sín tíma
3: okay.
0: Og ég fór alltaf í world class starfsmannafötum í skólan Og lauga krökkunum að ég væri á launaskrá hjá world class Og ætti bara, þú veist, milljónir Og svona ofta að segja við krakkana Ég geti alveg látið bara að hafa tíu og skall og það er ekkert mál Og þegar eitthvað, ok, gerða, ekkert mál Svo gerði það maður aldrei fattaru Ég var bara í sjö
3: Í hvað skólast að gera þetta í Vestmanni?
0: Nei, í hérna, þetta var engja skóli í Grafavogi
3: Og hvað hefur verið fyndið og þú hefur bara verið með Birgitu lífi skóla?
0: 100% Ertu að grínast? Líka bara, og ég er svona, já, ég er að vinna þarna, þú veist Og ég er bara, ég er alveg ógeðslega mikið að peningum
3: Og hvað það er glata
0: Þetta er alveg glata, sko En þú veist, þetta var ekki glata Það sömi voru bara einu að vera töff með því að beatboxa fattari
3: Já, en sko, þetta er verra Það er ekki töff, það er miklu meira töff að reyna að vera, þú veist, eitthvað beatboxa reyna
0: Nei, það var alveg glatað
3: Já, en ég er að segja,
0: þetta er verst, sko, heila
3: Ég er að vinna í vörglas
0: Ég er að, líka, just, eitthvað svona
3: Ég er að launa skrá,
0: fyrir hvað Byrjaði
3: Hvað sagði, vissi mamma henni ekki þess?
0: Nei, veist, hún var ekkert að pæli, hún bara, hefna, já, veist, þú ert alltaf í peysunni minni, Guðjón Hún var world class hettupeysa, þú varstu bara töff
3: Þetta er svo glatað
0: Þetta er glatað og ég, sko, og það krakkandi voru svona í alvöru Ég bara,
3: ég þekki Stjána Blá
0: Og segi eitthvað, alltaf að segja, þú veist, ég geti bara gefið tíu skall og bara ekkert mál
3: Oh my god, þetta er alveg glatt
0: Það var eitt gauð sem var alltaf bara hérna Getur gefið mér tíu skall? Já, ekkert máli, það bara kikið hraðbanka Svo fór ég aldrei í hraðbanka ja. Ég átti ekki svona tíu skall
3: Nei, það fyrir að klingi bauk
0: Já, klingi bauk En hefur þú einhvern tímann logið svona til að reyna að vera töff?
3: Já, en ekki, þú veist ekki sem ég man eitthvað svona Það var meira svona, þú veist Ég var oft eitthvað þess að ljúga
0: Hvað
3: mamma og pappi vinna við?
0: Nú,
3: Ég var að, svona, kannski aðlega, kannski hvað pabbi var að vinna við að því hann er sjómaður og búin að sjómaður bara í
0: Var kannski ekki heima þá hver er pabbi en þú bara kom með eitthvað sögu
3: Já, pabbi sko, náttúrulega er búin að vera bara varðskipunum bara í 40 ára eitthvað, ég veit það ekki
0: Já
3: En hérna, sjómaður og er alltaf, viðst, ég burti þar þrjár vikur og hérna, ég var alltaf að segja sko Ég er alltaf svona færa þetta eins Hvað er pabbiðinn? Herðu, pabbi minn er, hérna, Lögregla Hann er lögreglu maður á sjó sem er náttúrulega alveg rétt og hann er bara í stórbrotnum verð svona verkefnum og er í rauninni bara svona leini
0: Ég má ekkit vita, já þetta er svona leini þjónstu
3: Já, leini
0: Varst að ljúga krökkum í skólanum og pabbi var basically spæjari
3: Já, svona eiginlega smá að því þú veist, ég er ekki að ljúga neinu en þú veist, þetta er samt svona, þú veist, hann er alveg bara svona mikið kafa át og eitthvað
0: Já
3: Og hérna, veistu, pabbi var alveg kafa á svona tíma, sko.
0: Já.
3: Þá var ég alltaf sko að pabbi hann er stundi bara á meina varðskipið er að fullu að sigla þá er pabbi bara fyrir aftan að taka skriðsund að það hefur sig að synda á eftir skipun og
0: hann geta líkt
3: eitthvað svona rugl og það var alltaf svona
0: var alltaf einhver í skólanum með svona kjaftaði sögu já. Alltaf strákur eitthvað, já pabbi veit einu svona 3 tonn með veiðistöng
3: já, var svona
0: einmitt
3: nei, en sko, þetta var alltaf svona þú veist, bara svona eila sko, þú veist Já, pabbi vinnum við bara sem þú horfir á í sjónvarpinu, sko Eða, veist, það er bara hann og svona, þú veist, hann þegar hann fer út fyrir Ísland, skilja, þá heitir Já. Hann ekki Guðmundur, heldur kannski Gottmund eitthvað svona, þú veist, þetta var rosa það var svo algjöld, sko Svo, þú veist, svona þannig dæmi, sko
0: Já.
3: Ég var, eins og ég var oft komin ári, ég var líka oft að ljúga eftir kærasta og hérna,
0: já, það classic.
3: Komst nú alveg upp, sko.
0: No?
3: Ég var alltaf að ljúga, Eyþór Völler var í kærasti minn.
0: Sem ég finnst helviti skemmtilegt.
3: Það svolítið spes, sko.
0: Já.
3: Var í Búðardal og var alltaf að ljúga allir krökkur þar að Eyþór Völler svo einhvern veginn vottur, hann hann svo þekktur einstaklingur.
0: Já, líka sérstaklega þegar þið þekkist í dag, bara, úst, og bæði kannski þekktir einstaklingar og er að hittast á förnu vegi og svona, já, ég sagði nú fólki að þú væri kærasti minn.
3: Jeps. Uh-huh. Ég var líka, þú veist, þetta var svona, kannski ef ég sá mömmu og pappa, þú veist, tala við einhvern þekktan eða eitthvað skilur eða þú veist, bara eitthvað svona eitthvað og þá var ég alltaf sko já, ég þekki alveg Pál Óskar sko
0: Ói, barast
3: Palli hefur boðið mér
0: Já, þér persónlega
3: Já, og svona, þú veist, eitthvað svona svona þannig hlutur, ég held svona þú veist, að gera það nú flestir sko eitthvað svona pappi þegar ekki fórsetan
0: Já, já, auðvitað
3: Og svo náttúrulega bara þessi klassika hérna ég þyrfti að nota Varst þú ekki með gleraugu?
0: Já, og þú bara Jú,
3: þetta var feik Nei, en Guðun, ég held að þú áttir hann ekki á heila klappinu Ég var í, þú veist, 5-6 ár
0: Já, ég veit
3: það Gekki með gleraugu, með styrk
0: Með styrk?
3: Já, með styrk Ég vissi ekki hvað blúlætt væri þá og þá var ég bara fyrir apotík að kopa gleraugu með styrk og alltaf með dundrandi hausverk
0: Já, það ekki skrítið
3: Alltaf bara, og upp í menntaskóla, sko Og var alveg svona pikk mig að taka hérna pýra augun þitt til að sjá töfluna
0: Ói bara
3: 5-6 eru leikrit og ég var bara get, herðu, fólk kannski má ég pröfa að gleira henni eitthvað, já og svo er ég verð að fá þig, má ég fá þig, ég er ekki að lesa
0: Ói bara
3: Í 6 ár og ég er ekki að djóka, þú veist, ég bara besti vini mig og spyrum daginn, bara, já, varst þú gælt með gleraugu? Bara, jú,
0: Nei.
3: Það var gerfi, hann bara, ha?
0: Já
3: Bara actually búin að lifa lífi
0: og pældi sko, þetta er eitthvað sem hluti sem fólk kemur upp að mér og spyr hvort það sé alvöru ekki þetta er ekki djók sko.
3: Nei, það er ekki og þú veist, ég myndum stundum vilja óskast það væri bara í myndirna þá geti ég bara sýnt myndir
0: já.
3: Og vídjóin af öllu sér rugli en alla mínu menntaskóla göngu og já, svona tvö efstu árin í grunnskóla var ég alltaf að ganga

0: Það er að sjálfsög trafíkin með Jóna Margrét og Guðjón Smári klukkan Já, detta í hálf fjögur og það er svona Þetta er besti tíminn, það er svona hálftími eftir að vinnu Ég man svo mikið eftir því að ég var að vinna í vinnu frá stu, svona 8-4 vinnu
1: Já
0: Að svona, ég var að vinna reynda frá 7.30 til 15.30 og það var alltaf svona umlega klukka frá 10
1: Já.
0: Það var svona, ok, nice Vistu, Það tók endurlega slangur tíma fyrir klukkan að vera 10 Svo hvernig þau eru klukkan á 10 Þá svona, ok, nice
1: Já, ég var svolítið þetta með hátíð Þetta er fyrir og eftir hátíð Strax og hátíð búið og hátíðismatur Og ertu að vinna þá svona, ok, hátíðismatur er búin Þá getur nú ekki verið eitthvað mikið meira eftir
0: Nei, og ég man sko Að því að ég var að vinna í þenni vinna Þú fórst annað hvort í fyrir setni hátíðismat Hata fyrir fyrir hátíðismat Líðdagurinn aðeins fljótar
1: Já, sko. Já, gerir það sko, það gerir það
0: En varst þú ekkert sko, því að við munum oft talað það að vera feikur úr í vinnu Hringja sinn feikan Sko, ég var svolítið að vinna með
1: Hvað varst að gera?
0: Ég var að vinna þess kannski sem þjótt Neða var að vinna í okkur vinnustum Þá var ég alltaf sko að vinna með að Þannig að einu sem 23 mánu þurfti ég að skreppa eins og vinnu til þess að fara hitt til leikni
1: Já, til leiknis
0: Já, og fara annarkvort hitt að leikni eða fara að sækja lyf eða ég glemti lyfjunum mínum heima
1: Já
0: Eins og lyfin mín sem ég tek ekki bara vítamínskilur og lýsi Var það látið sem ég væri, þú veist Að hérna þá þurfti að skreppa og sækja lyf eða fara til leikni eða fara í göngugreiningu eða svona bull Það er að maður fjart
1: Göng, svona Göng, byttu, við hefur einhvern tímann logið og þurfur að fara í göngugreiningu til að komast úr vinnu
0: Nei, reyndar ekki kannski, ég veit það bara svona dæmiskilur þetta er bara svona, þetta er bara svona dæmi sem að maður laug að maður þyrfti að fara að gera skilur ég var oft eitthvað svona kannski í rannsóknum
1: Já
0: veist, þá þurfti ég að fara í rannsókn kannski, veist En,
1: ég þarf að fara í rannsókn
0: Ég í rannsókn sem er svo leiðilegt að þið þeirra að gera þetta síðan í alvörni
1: Já, já
0: Þannig er maður svo
1: Auðmíkjalegur
0: Já, en hérna
1: Það varst þú ekki rannsókn daginn
0: Já, já meitt, nei, til þess að geta farið svona hálftíma, fengi hálftíma frí Það tekur 7 mínútur að fara og keyra þú veist,
1: já, já.
0: Svo ertu kannski lentur í því að veist, ég var alltaf svona, já, var svo löngur í apótekinu
1: Já, já, já
0: ég, saman, sko.
1: Ég tók allan pakkan þegar ég þurfti að fara úr fiskinum til þess að fara í blóðpröfu sko. Í Vestmanneyjum þá kannski þú veist úr 3 mínútur að keri upp á spítala ég var 11
0: já.
1: Og það var ekstra löng bið í blóðpröfu brjála að gera ekki 3 undan fattaru þetta tekur enga stund
0: ég veit að þetta getur tekið 10 mín En það var alltaf svo 33 mín
1: Já, já mér var þetta 33 mínum yfir það sem að hefði átt að vera sko Þetta var alveg þar
0: Ég veit
1: En ef ekki hend okkur yfir Jósnögg skilabóð og fara svo í kannski síðustu gullkistu minningana þetta og ég veit ekki hvað og hvað
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
4: Það var alltaf að vera að sleikja mig sem er galið
1: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu
4: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, Það hefur verið að sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
1: Ha?
4: Já, þetta er galið Það er alltaf að vera að sleikja mig
1: Ég skil ekki
4: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæja skilur
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
6: Þegar skart á skipta máli Sæn.is
7: Þetta snýst ekki bara um meira prótein Þetta snýst um betra prótein 20 gram prótein upp ferskasta leiðin af próteini
8: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
9: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lotto alla miðvikudaga
10: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den danske kró
11: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Traffic

0: brennslun
1: FM
2: Þú meir ekki dreyma Hver segir þú Átt ekki hér heima

0: Þú ert að hlusta á traffíkina í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Við ætlum að henda okkur yfir í síðustu gullkistu minninganna hér í dag. Fórum í svo skemmtilega umræða fyrir stuttu síðan þar sem vorum að tala small talk. Þá sérstaklega þessi pæling með, þú veist, mann ekki alltaf drullu sama einhvern veginn?
1: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Sko, það ein pæling sem ég var að hugsa í gær. Segjum sig svo að þú ert besta vin. Segjum að ég hafi verið í flugvél í morgun okay. og ég mæti í vinnuna bara, já, ég var í flugi, ég lenti átta og kom bara beint hingað í vinnuna og þú segir, fattaru, hvernig var flugið? Ég segi, það var alveg glatað. Þér ekki bara lóki drullu sama? Þú eitthvað, fokk, ertu ekki að grínast, maður?
2: Ertu að meina þessi svona small talk?
0: Small talk?
2: Já.
0: Og þegar fólk segir eitthvað, veist, mér alveg saman niðurstöðuna, ég bara að spurja, okkur ekki öllum drullu sama?
2: Sko, þetta finnst mér svo skemmtilegt, út af því að hérna, ég náttúrulega, þú veist, ég og þú verum bæðum í ör.
0: Já.
2: Og við þurfum bara alltaf að vera fullfill einhverju nýti í umræðum og upplýsingu sem við fáum, skilur við.
0: Já,
2: og maður verið svona fullfill þegar maður fyrir skemmtilega upplýsingar. Og fyrir gjö, ég er að eiga hérna smá, mér að býti, já.
0: Mm-hmm. Áskotnast drop.
2: Já, það kom. En hérna, og þess vegna þegar ég fæ svona spurningar.
0: Já.
2: Til dæmis einmitt hérna, bara hvað segir, ég fæ mjög oft, hvað segir Guðjón gott?
0: Já, já.
2: Bara ég svona, og þá verður mér svolítið á. Mér verður á, ég svona, að því ég veit að ég að fara að segja svo ómerkilegan hlut.
0: Ég auðvitað.
2: Og ég veit í hvort þú sér þetta grínast og einmitt þetta, hvernig var flugið, mér verður á. Ég fæ bara, svona, hérna, nú ert þú að setja mig í þá stöðu að segja bara leiðinlegan hlut og ég veit að þú hefur eiginlega ekki áhuga að heyra hann, sko.
0: Þetta svolítið það sem ég var að pæla í gær, út af því það kom, ég man ekki hvort það var í gær um daginn, sem ég spurði konuna eitthvað svona, hvernig var dagur þinn?
2: Já.
0: Hún sagði, hann var bara mjög langur og ég, ok.
2: Já.
0: Það, þú veist, ok, bara... Flott hjá þér, ég veit ekki hvað ég á að
2: Já, þetta er svona, þetta er þessi típiska spurning og nú veit ég að það eru mjög margir annað sem eru sammála því að þú ert í námi, sérstaklega út í menntaskóla, þá er þið meira sama og fólk spyr, hvernig gengur í skólanum? Bara flott.
0: Já.
2: Æ, þú veist hvað meina.
0: Aldrei nenn að tala þetta núna.
2: Og hvaða áfengum ertu í? Bara eitthvað, ég veit það ekki, bara eitthvað starffræði og eitthvað.
0: Fjölmiðlafærni.
2: Já, þú veist, ég bara svona þetta svona hvernig gengur í náminu.
0: Já.
2: Bara flott. Ég líka bara... ekki að fara að segja það gengur illa, sko.
0: Nei, og kaldur ég sé bara, úst, já, bara, ég bara með nýjur. Skóli er bara ógæslega erfiður.
2: Já,
0: þetta er... Og glötu spurning.
2: Já, þetta er, mér finnst þetta mjög hérna skemmtilegt og ég fæ, og ég meina maður spyr alveg þegar ég, guð með góð, þegar ég veit ekkert hvað ég segja
0: Já.
2: Og þú ert í svona stöðu, svona spjalli verður að halda örlítið áfram.
0: Já.
2: Þá hendi maður í þessa spurningu og hvað hérna, hvað að frétta af hérna fóreldrinum? Eru þau alltaf einhvern veginn bara frá austan?
0: Já. Þetta er eitthvað svona, þetta er svona fólk spyr mig eitthvað svona, já, hvað er að frétta pappa þenni, hann er ekki alltaf að lifta. Jú. Hann er ekki búinn að sleppa degi að lifta í meir en 10 ár, ja. Þannig að hérna, ég veit ekki.
2: Ég veit það, og þetta er svo fyndið og þetta er svo skondið og ég finn þetta sérstaklega, sko, nú elska ég bylgjuna hérna með vegginn. En þau eru svolítið í þessu svona, maður kemur inn og svona, það, þau eru nýbúin að vera í viðtal einhvern veginn fórseti sér á þeirra eitthvað og svo kemur inn og það svona, ertu bara ein eða hvað er Guðjón? Ég svona, já, hann er bara frammi, já, er ekki bara flott að frétta, jú, bara gott,
0: sko. Jú, allt bara létt, sko.
2: Já, ég er ekki, veistu hvað, ég nú er ekki að ykja, ég sverða. Ég er búin að fá þrisvarsinnum spurningun í dag, bara þegar þú fyrir að klostið, í mat, eitthvað. Hvar hinn helmingurinn? Ég hann er bara einhver staðar.
0: Já, þetta er það sem að lætur mig halda, sko, að við séum að ná eitthvað áfram í svo útastæmi.
2: Mm-hmm.
0: Það er þegar ég kannski bara hérna, bara í bíkó.
2: Já.
0: Ég er bara í bíkó, þá kemur eitthvað spyrfattur, er Jóna með þér?
2: Já, þetta er
0: ræði. Ég sé, nei, hún er hérna,
2: hún
0: fór ekki með mér, hún er búin að saman í 4 klukkutíma útastætti. Viltu kíkja með mér í húsasmiðuna?
2: Nei, þetta er svo fyndi. Og hvað er hinn helmingurinn? Já, mann, nú hefur hann að halda að þið geti nú bara ekkit andað á hvers annars. Maður er svona, já, ég veit. Og þetta er svona, að þú ert bara að pissa, þú veist.
0: Já, en ég meina þú líka, þú ert alveg komin inn í, við erum alveg að vera líka bara codependent.
2: Nú verður að útskýra fyrir mig hvað það því er.
0: Codependent, við hérna, við getum ekki lifa á einhvers annars.
2: Nei, veistu hvað, ég ekki grínast. Hérna, ég á oft svo dramatísk moment, ég var að segja daginn þegar ég var að hugsa það að við myndum fara í nýja þáttinu.
0: Já, mér langaði reyndar að ræða þetta líka.
2: Ef við myndum fara í milli vina, þá, ég tárast smá, ekki, nei, ég tárast ekki, en ég var fann fyrir vota í augum smá.
0: Ok, byrju, segðu mér.
2: Og ég var að hugsa hvað við myndum segja í þessum þætti.
0: Já.
2: Og ég fór að hugsa bara, vá, þetta myndi ég segja og þetta myndi ég segja.
0: Hvað myndir þú segja?
2: Ég myndi segja til dæmis bara að þú veist, það svo dýrmætt að þetta ekki bara vinata. Heldur kom heimurinn sér saman það við myndum hittast.
0: Mikið þekkt. Partnership.
2: Mikið þekkt í 26 ára eitthvað skilur.
0: Sambúl að þekkjast í 10 ár.
2: Já, svona maður myndi halda það. En hérna, og við erum ekki bara bestu vinir í heiminum, heldur við líka einstaklingar sem eru bara að hjálpa okkur döðra alltaf sínu drauma.
0: Já.
2: Og það er svo fallegt.
0: Já.
2: Og ég var alveg að hugsa þetta. Svo hugsa ég daginn, og ég lá upp í rúm og ég hugsa þetta örgulega þrisvar. Hvað myndi ég gera bara... Ef Guðjón myndi bara hverfu lífinu minni.
0: Já, ég hugsa þetta stundum, kannski, hefst, segjum sig svo að hérna, við fengum bara símtal frá allir plótur og hann bara heyrði, traffíkin er búinn. Í dag var síðasti þátturinn.
2: Já.
0: Og ég myndi einhvern veginn taka bara 2-3 vikur. Já. Og við myndum ekkert hittast og plana út af sefni.
2: Já.
0: Þetta er orðið bara svo mikið lífið.
2: Já, eða þú yrði rekin og ekki ég, skilur.
0: Já, já.
2: Ég vil hugsa þetta bara svona... Ég,
0: hvað þá?
2: Ég er engin ef ekki með Guðjóni.
0: Æ, Jóna, þetta já. Er fallegt. Sömu leiðis.
2: Já, og þetta er eitthvað svona kannski bara hvatning svolítið þarna út að þú veist, það er svo dýrmætt að umvefja sig fólki sem að hefur jákvæð áhrif á mann og vill það besta fyrir mann og tekur eftir sko ekki bara velgeng en líka þú veist feiljur til þess að benda manni á. Þetta er, við erum ákveðin svona leiðbeinendur fyrir hvort annað.
0: Já.
2: Og þetta er ferðalag og það er mjög fallegt og þetta er að því að þú veist, nú talaði ég eins um það í gæra og þú veist, maður hefur alveg eitt tímanu sínum dýrmætum tími er en að sko geðjast fólki sem að maður veit ekki af hverju maður er að því, sko.
0: Já, já.
2: Bæði óhamingju sem er samböndum, vinir sem maður vil ekkert maður hafa einhvern veginn og maður er eitthvað reyna að vera einhver annar til þess að fitta inn. En leið að þú bara leifir að sleppa því og umvefið fólki sem actually bara vill vera með þér fyrir það hver þú ert, hefur trúir, heldur með þér, og það er að dýrmæti sem er gert og þannig ná allir lengst. Og það er svona að ég segja nú við þig, hérna, og þú ert að hlusta á mig úti, að hérna, ef það er einhver í lífuninu sem hefur neikvæð áhrif á þig, maður bara hægt og rólum að það er ekki að dóni bara...
0: Ég var fara að... Nei, ég var svo mikið að djóka, ég var svo mikið að djóka.
2: Þetta var til næmis ljótt.
0: Já, fyrir ekki, ég var bara að djóka.
2: Já, nei, ég veit að, ég er það.
0: Ég gat ekki haldið
2: á mér. Þetta er svona típisk spjall sem hún lendir á í lyftu. Festist í lyftu, þetta er svona vesti óttur að lendi í svona spjalli.
0: Einhverju flugvél, ég elska því.
2: Já, nei, ég er því alveg, þetta er svona þú í brekkun á þjótið.
0: Mamma hringdi nú bara í mig og sagði, manst þú nú eftir hérna atriðinu í brekkunni, ég sagði, hætt að tala um þetta.
2: Við erum að tala um það bara þegar herran hétur sem ég var að fara með lögin sín í brekkunni, þá einhvern
0: veginn sérst. Nei, ágúst.
2: Já, ágúst, þá varst þú bara einhvern veginn að taka hvern og einn í hópnum í fangi og gráta.
0: Já, og það var, ég var mjög meir.
2: Það var mjög fallegt.
0: Já, ég veit að þetta er svona...
2: En það er svona kannski eitthvað svona, auðvitað, sömuræsa þetta út með neikvæða, inn með jákvæða og hjarta og líkamann okkar er svo klára, hann veit hvað maður vill.

0: Traffikin í fullum gangi hér á FM 957 klukkan bara þetta í fjögur eftir rétt rúmlega 2.5 mínútu Það Guðjón Smárason og Jóna Margrétin sem ætla að vera með þér næstu 2 klukkutímana ekki nema hálnuð hér í dag
1: Ekki nema hálnuð
0: Og það eru 2 hlutir sem stand upp úr hjá mér allavega í dag
1: Segðu mér
0: Það fyrra náttúrulega við erum komið með sérstakan afsláttarkóða inn á smartsoul.is og á staðnum
1: já.
0: Fyrir áskrifti, við erum basically bara áskrifta tilboð
1: já.
0: Þú getur mætt á svæðið og sagt bara, herðu, ég er með trafíkar afsláttin eða farin á smartsoul.is og skrifa það þar Og líka að í dag náttúrulega útborgunadagur Þannig að við erum að fara yfir fjármál hvers annars eftir 1 mánuð í, í hérna Hvað heitir það? Í átaki?
1: Viltu finna milljón?
0: Viltu finna milljón átaki? Já. Þannig hendum okkur yfir í örsnöggskilaboð og komum svo tilbaka og förum betur yfir hvað ætlum að gera næstu 2 klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Veitingastaðið vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant. Einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastað vikunar á FM 957.
3: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir, epli, laugavegi 182, epli smáralind, epli.is.
4: Snakk og ídýfa, voga ídýfa, gerir allt betra.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
7: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
8: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
0: Ég var að fá send skilaboð að við þurfum að vera skýrari, fólk skilur ekki. Kóðin er traffíkin.
1: Traffíkin.
0: Traffíkin.
1: Já.
0: T-R-A-F-F-I-K-I-N.
1: En þetta ekki líka bara að þú mætir á svæðið?
0: Við bara mætt á svæðið og sagt bara, hey, ég með traffíkar afslátt.
1: Já, traffíkin.
0: Guðjón og Jóna sendu mig.
1: Sendu
0: 20% afsláttur af áskriftaleið
1: Það rosalegt
0: Klukkan árin 4, traffíkin í fullum gangi Við situm hér einmitt í fallegu samstarfi við Sólbaðstofuna Smart, smartsoul.is American Bar, ég vil vera þar Hvar?
1: American Bar.
0: Og náttúrulega Bestu vinum mínum hjá Í fallega fata fyrirtæki Æsver Já, sorry
1: Hva?
0: Já, ég veit bara að það þreytta á þessu
1: Já, ég allt í lagi, allt í lagi
0: Klukkan hún 4, Jóna, hvað langar að gera í dag?
1: Herðu, það margt og mikið sem við erum að gera í dag, sko
0: Já
1: Það margt sem við langar að gera og við ætlum að fara Ég er ekki að opna skjalið þannig að þú verður eiginlega bara að sjá mig það
0: Herðu, bara í raun og veru það sem að stendur kannski upp úr að við erum að fara í átaki okkar Fjármála átak
1: Já, við erum að fara
0: Guðjón Smári hefur aldrei pælt í peningum
1: Nei
0: bara, þetta var alltaf snúist að ég fæ útborgað
1: Já
0: Þá passaði ég alltaf að vera búin með þá útborgun áður en svo næsta kom
1: Mér datt mér svo áhugað
0: Mér eru aldrei dottið í hug að sem sagt ein útborgun klárist
1: Já
0: Ég gat þá kannski smá að því líka þegar næsta útborgun kemur
1: Já, en það fyrst mér mjög áhugaðast sko
0: Þegar ég var að vinna pítsugerðinni í Vestmannum, Rest in Power Þá hérna, þá var þetta nú þannig að ég man einu sinni Ég fór mjög illa með pening á þessum tíma
1: Já
0: Bjó hjá mömmu og papp borgaði ekkert í reikninga ekkert sem ég þurfti að borga í reikninga
1: okay.
0: þannig að í staðinn fyrir að borga niður reikninga ég var mjög góðum launum á svona pítsastað vann bara alla daga allan daginn ég hefði getað keft mér íbúð en í staðinn þá bara keypti ég mér hamborgara og orkudrykki og tölvuleikja auka hluti og svona áskriftaleiðir inn í tölvuleikjum
1: okay.
0: mikið vitleysa
1: mikið bull
0: kannski ég og félagi minn hittist í Call of Duty og við fengum svona það er sem sagt að búa þetta er orðið sem í ólöglegt í dag En tölvuleikja fyrirtæki gera þannig að þú getur keypt svona boxes
1: okay.
0: Svo veist ekkert hvað er inn í
1: okay.
0: Kannski nýtt vopn, kannski nýtt skin kannski bara ekkert sem þú þarft á að halda
1: okay.
0: Og það verður svona spilafíkn
1: mm.
0: Og við vinirnir eru farnir að eyða hittast á kvöldinu og eyða 11 og skalla manna að kaupa kassa
1: Nei
0: Jó, jó Þú veist, manni var bara alveg sama Og einu sinni, þá hugsa ég Býttu, það er útborgun eftir 3 daga Og ég á ennþá svona 90 og skall eftir
1: Já.
0: Ég ætla út og eyða þessum pening Þá
1: Já.
0: Fór ég bara í næstu fataverslun og bara herri ekki að með 2 hettupeysur og 1 buxur
1: Ertu ekki að grínast?
0: Já, fekk mér svo bara hérna, eitthvað gott að borða á leiðinni heim og passaði svona að sko þegar peitið sér komið
1: Já.
0: Þá má peningur bara vera búinn mín vegna
1: Breyti
0: engu máli
1: Nei.
0: Maður svona fatt í dag 28 ára einhvern veginn Ekki alveg hvernig maður á að fara með peninga
1: Já, maður hefði betur sparað aðeins betur 100%
0: Ekki aðeins sparað betur sko
1: Já,
0: að Því að ég teki eftir eins og við förum eftir, yfir eftir smástund Þarfti ekki mikið til að lifa
1: Nei
0: Og maður, veist, maður er búin að skerða Maður er búin að kötta 70% öllum útgjöldum
1: Ég veit
0: Maður er svona valla að finna fyrir því
1: Já
0: Maður er bara hættur að fá sér jafn mikið orkundir Kemma mótnana fattur Það er bara kaffi í vinnunni Þannig það er heldur betur margt sem viljum að gera hér í dag í trafíkinni Þannig við ekki bara henda okkur í lagið á leiðinni heim og fara strax í fjármála systemi
1: Mjög til, já
0: Hvað
1: er lagið á leiðinni heim?
0: Það er lagið á leiðinni heim er fættur til að vera þinn Glæn í að lagiðni Arni Khan Og ef að þig langar að við spilum lagið þitt á leiðinni heim Sendu mig lagið þitt á e-mailinu gudjón@fm.is Svo mætu eftir smástund

0: komið að fara yfir fjármál hvers annars, þetta er eitthvað sem við erum búin að gera núna bara í 2-3 vikur
1: og
0: það má samt bæta því við að þetta er skekkt Þetta er skakkt sko
1: Nú okkur
0: að Því að við byrjum náttúrulega ekkert í þessu átaki fyrir en sko 14.
1: Ég skrifa mitt inn þannig að þetta sé mánuður mánuður
0: Já, ég setti allan mánuðin frá fyrsta til enda
1: Já
0: Þú veist þannig að þetta er náttúrulega skakkt sko
1: Já, eða bara nei, sem mánuður eitt eftir að byrja með átaki er kannski aðeins verri en að myndi vera
0: Ég segi það, Já. Þú veist það smá skekkja í þessu Því þetta er að vera bara 2-3 vikur á móti tveimur sem við vorum bara í gamla góða djam þú hana og borða fari
1: Já
0: En ef að fara aðeins yfir þetta, vilt þú koma í skýrslu fyrst þegar ég að byrja?
1: Nú einn mánuður liðin og þetta viltu finna miljón og þetta mjög einfalt í rauninni bara ég tók seinustu 6 mánuði aftur í tíman og var að taka meðaltali að hvað ég að eyða mikið og eftir að við núna byrjum í þessu átaki þá ég komin með fyrsta mánuðin þar sem ég sé svart og hvítu hvernig mér gengur
0: Ok, viltu segja mér það?
1: Það sem ég var að eyði mat að meðaltali seinustu 6 mánuði og inn í því erum við með djám, skyndibita,
0: út að borða
1: bakarí og svo leis var 299.000 á mánuði
0: Jesus Christ, maður
1: Já, og ég var, að ég meita að skoða þetta í gær sko, á seinustu 6 mánuðum ég búin að eyða 1,8 milljón
0: Á seinustu 6 mánuðum?
1: Já
0: 1,8
1: milljón
0: Oh my god, Jóna
1: Í djám, út að borða, skyndibita, stórveslanir, bakarí, ís, allt sem hann
0: Og hvernig líður að heyra að tala um þetta?
1: Skelvilega
0: Hvernig líður að fá þess að tölur?
1: Þetta er skelvilegt
0: Já, þetta er það sko
1: En Fyrsti mánuður eftir átak ég búin að ná að fara úr 299.000 niður í 36.500
0: Já
1: Já
0: Herðu vel gert
1: já,
0: maður
1: já.
0: Það er ekkert eðli og hversu mikið því lífur líka að vera vítið til varnar þú veist, hversu mikið skerðast lífsgæðin á því að græða hennan 270 skall
1: Ekki neitt sko
0: Ekki neitt
1: Nei, eina sem að þú veist Eina sem ég finn að þú veist Ég ætla bara alveg hreinskilin Ég var rosalega duglega að fara út að borða og fá mér nautalund
0: Já, já, ég get alveg sagt þér það að hérna Þegar við fórum á þjóðutíð í Vestmannum
1: Já
0: Fórst þú á gott tvisvar á dag að þú er nautaribbaði með hérna
1: Nautalund
0: Medium rare með Basil Gimlet
1: Já
0: Svo kom bara reikningur upp á þú veist 8-9 skall
1: Miklu meira, elska mín
0: Hvað kostar
1: Ég meina, ég fekk mig kannski tvo basi Hvað kost? Bara, þú veist, nautalöndinni 10.000 Og ég var kannski að fá mér 2-3 basilgimlet Svo var ég kannski að fá mér líka eitthvað meira Þannig að, já
0: Kallast þetta að vera hóflegur?
1: Nei, en þú veist, ég held að það hafa alveg komið tímabil núna sem 6 mánuði sem ég fór bara og fekk mér nautalönd bara alltaf daga, sko
0: Já, sem er náttúrulega bara rögg
1: Sem er ákveðin bilun, það er alveg rétt
0: En hvað, ok, þú er búin að fara í mat, hvernig er, þú veist, hvernig er annar kostnaður hjá þér?
1: Annar kostnaður úr ferðamáti úr 48.500 neyri 33.000
0: Segðu það þurr
1: 157
0: Segðu það þurr
1: Úr 48.504 neyður í 33.157 krónur
0: Já, ok
1: Þannig er að tala bensín
0: Já,
1: og þannig er inn í líka allt úr kilometra gjald og allt þetta dæmi
0: Já
1: Heilbrigðisþjónustan fór úr 62.000 á meðaltali og 500 sem strax mánu neyður í 2.000
0: Útskýrðu það aðeins?
1: Nei, ég þarf það ekki
0: Jó,
1: Ég hef ekkert þeim. Farið í laser sem við byrjuðum í viltu finna miljón
0: Ok, byrju, hvað hérna Það er nú svolítið ólíkt þér
1: Já, ég hef ekkert farið í laser
0: Varst að eyða 70.000 á mánuð í yep. laser Jóna
1: Jups
0: Samt líka bara í það að fá ekki hárundur hendunar og eitthva Já. Það eru hárundur hendunar núna?
1: Nei
0: Ekki?
1: Nei
0: Aldrei?
1: Nei
0: Smá?
1: Smá
0: Færðu hár
1: Herri, höldum áfram
0: okay.
1: Aftreng, inn í því erum við að tala um skilu Við erum að tala um gymmið
0: Gym og fara í bíó
1: og fara að gera eitthvað sem ég var að eða kannski, ég svo bíó, tónleikar og leik og svo var ég að eða 22.200 á mánu í líkamsræktin og þetta eru streymisveitur og eitthvað sem að fara niður úr 38.012 krónum niður í 9.046
0: Vel gert
1: Er það ekki rétt sem mér?
0: Og þú veist, þetta
1: nei,
0: kemur
1: Nei, úr 38.012 krónum niður í 18.091
0: Já, og þarna kemur með þessi skekkja
1: Já.
0: Að því ég veit alveg að þú myndir aldrei með, sko, lengi sem þetta átak er í gangi þá veit ég alveg að þú ert ekki að fara að eyða krónu
1: Já,
0: í aftreyingu
1: Ég skil nú ekki alveg okkur þetta kemur samt Þetta eitthvað bilun í kerfinu verið að segja
0: Nú
1: Að því að eftir átak hérna aftreyingu, hvað segir þau, aftreying?
0: Já
1: Ég veit ekki okkur hérna niðrist en þetta bara að segja svo 9000 En við finnum út því
0: Já Á ég að fara í mitt eða hvað viltu kannski fara yfir hérna
1: Umheyrða, það eru föt og skór Já. Sem var 53.000 á mánuði
0: Klipping og 53.000 á mánuði
1: Já, hann
0: á mánuði
1: í, hann er komin í 7500 Þannig að það er allt þetta er bara allt að gerast
0: Útgjöld á mánuði fóru úr hverju yfir í hvað
1: Úr 648.000
0: 648.000
1: Niður í 212.265
0: Pældi því
1: Með og þar inn í því er ég að tala um leigu Ég er að tala um, þú veist, wow. tryggingar og allt það inni Og þarna er þá afgangurinn Já, þetta er nú helvíti flott
0: Hver er afgangurinn?
1: Afgangurinn er 541.084 krónur
0: Það er nú Hvað ert þú að fá mikið borgað?
1: Kominu.
0: Ert þú að fá meira en ég að borgað það?
1: Nei, þetta er náttúrulega inn í þessu er aukavinna
0: Aukavinna, já, þetta
1: Við náttúrulega erum líka verktakar og erum að taka okkur alls konar verkefni
0: Og við minnum að þú ert bók okkur fyrir veislustýringu Hjá mér fór maturinn í meðal mánuði úr 145.000 Niður í 43.000 Og ég fann ekki fyrir því Ég er ekki tjóka, eini munurinn er Ég fer ekki á skyndibita, ég elda heima hakk
1: Já.
0: Og það er ekkert mál Þú
1: þetta kúfið skýri hér upp á aðstöðið
0: Ég er að bora 23 skýr á dag
1: Já,
0: úr vinnunni
1: Mjög ána með þig, þetta hvetur til bætingar í heilsu
0: Algjörlega Húsnæðismál fara úr 139.000 yfir í 144.000
1: Það er uppáfið
0: Uppáfið
1: Þannig... Jesus, útgjöldin eru farin hækkandi hjá honum guðanir sem var að leitla
0: Þú náttúrulega ert líka Þú ert náttúrulega líka að borga leigu
1: Já, en þau eru ekki að hækka leiga mín
0: Nei, það er ekki mér að kenna hvað ég að gera því að leiga
1: Akkur leiga henn er að hækka
0: Að því að vísitölu neysluverðs er há
1: Mín er bara allt þessu sama
0: Já, ég
1: ekki Hjá hverjum ert þú eiginlega að leiga? Ert þú að leiga hjá einhverju sindlar eða?
0: Nei, bara, já, þú veist Í gegnum eitthvað fyrirtæki, sko
1: Ert þú ekki að grínast?
0: Nei
1: Akkur ertu að leiga í gegnum fyrirtæki?
0: Ha, hvað, nei, ekki fyrirtæki, það er bara eitthvað fyrirtæki sem heldur utan um þetta og þegar vaxtahækkanir eru, þá hækka leigan bara samstundis
1: Guðjón, þú ert að láta svindla þér
0: Nei
1: Guðjón
0: 511-0957 ef ég er að láta svindla mér ef leigan hækkar þegar þú veist, allt annað hækkar, það er bara gerist
1: Kannski ert þú þá að leiga
0: Þú ert bara með eitthvað munnlegan samning
1: Nei, kannski er ég að leiga eitthvað ólöglega Er það? Nei
0: Jú
1: Nei, það getur ekki verið
0: 100%
1: FM góðan dag
0: Já, FM góðan dag Er Jóna Margrét að expósa sig að vera að leigja ólöglega í beinni?
2: Já
1: Nei
0: Hækkar ekki leiga með öllu þessu neysluverði á því?
2: Jú
1: Nei, þú ert að grínast
2: Nei, ég er ekki að grínast, hlustað á hann
0: Já, hlustað á mig, Íris Nei, Jóna
1: Já.
0: Herru, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
1: Ég var líka bara að grínast
2: Já, ok
0: Bæ
1: Já, það er sko
0: allar línur
1: Já, ég var nú til ég að fá einhvern annan á línuna
0: FM, góðan dag, er Jónamar geta að leigja ólöglega?
3: Já og nei
0: Já og nei
3: Þetta er oftast verða að vísindvöld reynd Ekki nema hafi samið um ykkur fasta leigu í ykkur tekst tíma
0: Já, hún mun segja að hafa gert það
1: Nei, ég lofa, ég skrif undir fastan samning sem er bara
3: ákveð tíma Hérna, þá er það bara eitthvað x í ár og svo er endur skoðað samningur
0: Já.
1: Er það ekki löglegt?
0: Gildi það samt líka þegar Jóna er að borga leiguna með peningum?
1: Hættu ég ekki því Það er ekki rétt
0: Herðu, takk ég að vera hringja og gaman að heyri þér
1: Já, takk fyrir það Ég skrifu alveg undir samning og allt það sko Ég lofa
0: já.
1: Ég sverða upp á mamma og pappa
0: Herðu, við erum bara hérna
1: Leif mér þess að segja þér
0: Já
1: Ég skrifa bara til samning sem bara fast leiga í ákveðin tíma svo bara er endur nýjum samningsins en þau já. Bara hækka aldrei samningin þau bara eru svo næs
0: eins og einhver hafi sagt, já þau hækka ekki samningin með
1: þau náttúrulega geta líka alveg ráðið hvað þau vilja leiga íbúinu sín á
0: já
1: Já. Þú ert bara, veistu hvað Guðan, þú ert að láta hérna
0: Nei.
1: Koma illa fram við þig
0: Nei, við erum búin að vera allan dagar
1: Má ég spyrir, hvað ert að borga í leigu?
0: Íbúðu mín
1: Hvað kostar hún í leigu?
0: 400.000 á mánuði
1: 400.000?
0: Já, við erum þrjú sem búum hana Ég ekki einn að borga 400 skall sko
1: Ok, neða þú verið einn
0: Þá væri ég að borga 400 skall
1: 400.000?
0: Já
1: Hvað er mörg sveflir ekki?
0: Tvö
1: Jesus, hvað er staðsetningin?
0: Kópói
1: Já
0: Hvað þú veist? Hvað ert þú að borga í leigu?
1: Er ég að rugglað það 400.000 ekki svolítið
0: ógæðslega
1: mikið?
0: Ógæðslega mikið, hvað ert þú að borga í leigu? Hvað ert þú að borga í leigu?
1: 110.000?
0: Já, ég að borga 140
1: Já, en 400.000?
0: Ég að borga 140
1: Já, en íbúinn þín ekki gerð fyrir þrjá Þú veistu, ég líka í tveggja svefnherbergja íbúð, sko
0: Já
1: Og mín á betri staðsetningu þín, sko
0: Já, en ég býð með konu minni, annars væri ég að borga 200 skall á mánuði
1: Mér finnst þetta nú verið smá, hérna
0: Þetta mikið, sko Já, ég meina ef einhverna sem að hlusta vil bjóða betur, þá bara ekki flytt inn til þín, sko
1: Mér finnst fjögur, tvö sem veit ekki neitt um neitt
0: hérna Nei, við erum líka búin í alla daga að tala um fjármál

0: Dylja Pétursdóttir með lagi Við og við. Og núna einhvern veginn alltaf þegar ég sko heyri bara Dylja og P, það hugsa ég bara um Ómars. Já, það er gaman að hlýmaður. En við erum búin að vera að fara hans í fjármálun okkar. Nú er fyrsti mánuður búin í fjármála átaki, þar sem við erum að svona læra sjálf hvernig á að fara með peninga á sama tíma og kenna hlustendur hvernig á að fara með peninga. Og eins og Jón og Margrét segir alltaf, víti til varnar.
1: En hérna,
0: ég er að fara við mín fjármál. Þú ert að koma helvíti vel út úr fyrsta mánuði.
1: Já.
0: En þetta eru samt skakkar tölur því að námskeið byrjaði sko 14.
1: Já.
0: Þannig að þú veist, en samt sem aður voru búin að fara við það, matur fór frá mér úr því að vera 145.000 á mánuði í 43.000.
1: Sem bara mjög gott.
0: Já, og þetta er með þessum hálfa mánuði sko. Húsnæði, já, það er búið að hækka.
1: Já.
0: Og það er nú umræða sem að þarf að taka bara fyrir sig sko.
1: Það er að taka það hérna.
0: En svo er hérna sko lán og fjármál.
1: Mm-hmm.
0: Vanlega hefur þetta verið 93.000, en í þessu mánuði var 134.000 af því að þetta er ég að borga upp reikninga.
1: Já.
0: Ég er að fá auka tekjur og allar þessar auka tekjur fara bara inn á lán og allt rast sem ég með til að borga þau upp. Þannig
1: mjög
0: það gott. Kemur út eins og eyðsla, en það er samt bara, þú veist,
1: okay.
0: Eyðsla. Annað fyrir 48.000 í 30. En ekki hvað annað er.
1: Er að komast að því.
0: Já, það er bara eiginlega það sem að hefur ekki, þú veist, verið flokkað. Afþreying fyrir 43.000 í 22.000.
1: Já.
0: Það er allt í lagi.
1: Það er mjög gott.
0: Það er líka fyrsti hálfu mánuður. Það mun vera allt annað í næsta mánuði.
1: Ég veit.
0: Svo ferðamáti fer úr 32.000 í 38 út á kílómetra gjaldi og bensínverði.
1: Ég veit.
0: Umhirða fósamt sem áður úr 32.000 í 16.000.
1: Já.
0: Og stærsti munurinn er náttúrulega það að maturinn er 102.000 krónum ódýrara þennan mánuðin.
1: Mjög gott.
0: Sem er ótrúlegt.
1: Segðu mér þá munin á heildar úttekjum fyrir átak og núna.
0: Fyrir átak, heildar útgjöld á mánuði voru 667.790.
1: Ok.
0: Meir en þú varst að eigða á mánuði.
1: Spes.
0: Mjög spes. Og útgjöldin þennan mánuði voru 478.000.
1: Já, þetta er náttúrulega meikar sem þetta. Þú ert náttúrulega mjög lán og eitthvað sem sko.
0: Ég er að borga upp lánin í leið, þú veist, leigan og ég að borga upp lán er inn í þessum útgjöldum.
1: Já.
0: Þannig að þú veist, ef þú mötti taka það út þá er þetta bara orðið 108 áskall sko.
1: Já.
0: Sem ég er búin að eyði í allt sko. En í fyrsta skiptið þá er ég ekki 78.000 krónur í mínus eftir mánuðin.
1: Mjög gott.
0: Afgangurinn er hátt upp í 300.000 á að spara.
1: Ég segi það nú.
0: Þannig ég verð nú bara að þakka þeim hérna hjá Viltu finna milljón kærlega fyrir, því að þetta þau voru að tala með á námskeinu.
1: Mm-hmm.
0: Samband fólks við hérna peninga.
1: Já.
0: Og sumir fá þess að tilfinningu að ég ekki skilið að eiga pening.
1: Já.
0: Og svona skömm, og þetta er bara ekki fyrir mig.
1: Já.
0: Ég hef alltaf upplifað þannig.
1: Er það?
0: Ég hef alltaf upplifað bara ég er ekkert að eiga pening. Þú veist, ég geti allt eins eitt þessu bara í einhver ný AirPods og sjónvarp og tölvuleiki. Af því þú veist, ég mun hvort ég er aldrei eiga pening. Þannig fínt að eyða honum þegar ég á hann.
1: Já.
0: En svo fæ ég bara svona, wow. Nei, ég get alveg sparað.
1: Ég get alveg sparað.
0: En við ætlum að henda okkur yfir Jósnauk skilaboð og já, koma tilbaka og fara yfir stóru málin einhvern veginn.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
4: Og sonurinn heitir Roman Pacino.
5: Það er rosa
4: Pacino. Hvað heitir þú?
5: Það er rosa
4: Roman Pacino.
5: Okay.
4: Hver er pappiðinn?
5: Það verðist vera Al Pacino.
4: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn, Roman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax
5: að
4: það er árangur.
2: Þetta er 9.5 blö í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple. Optical Studio, pop-up hæðasmára 4, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú er auka afsláttur af öllu. Opið frá 12-6.
6: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
7: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðum í það á moment.is.
8: Ís í brauði. Nei. Easy boxi? Nei. Easy dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
9: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
10: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur vinna með þér.
11: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano Skeifunni.
12: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð? Traff

0: er að koma í matabóti þín
1: Já
0: Ég ákveð kannski að gera Kannski kartöflusalat Og kemur drikki
1: Já
0: Og kemur með það Og sérna matabóti bara búið Og allir fara heim Má ég taka Afgangana með mér heim Ef ég kom með það
1: Góð spurning
0: mm.
1: Og síminn opinn 512957 En sko Ég nefnilega Ég ætti erfitt með mig Ef ég myndi koma með 10 Pepsi Max Í einhvað partí Og það eru drukkið 6 Og það eru 4 eftir Á þú að fá að eiga það þá En þú veist, en samt Það líka
0: Já, ég meina
1: bara
0: Þetta er afnót af húsinu og pappirnum og...
1: ef ég er að halda partí Og allir koma með eitthvað Og skilja það eftir, veist, Þá ég bara svona, já skilja þetta bara eftir Ég já. Geng frá og ég fæ bara eiga ágóðan Fyrir að við séum hjá mér og ég þarf að taka til
0: okay.
1: Jú, fólk er mjög sterka skoðun á þessu hey. FM, góðan dag, má maður að taka afganga með sér heim?
2: Já, mér finnst það bara allt í laginu Má kannski að spurja fyrst
1: Já, alltaf gott að spurja fyrst
2: Eða að segja, já, ég ætla að taka afganguna heim
1: Já, er þetta kannski Daniel Hænsnabóndi?
2: Það er hann
1: Blessaður Daniel, hvernig eru hænurnar í dag?
2: Ha?
1: Hvernig eru hænurnar í dag?
2: Það eru góða
1: Það eru mjög góðar, ertu með einhverja gátu fyrir okkur?
2: Já
1: Já, herðu, megum við heyra?
2: Já, hvað er mikið mold í holu? Sem 2 metrar í þvermáli og 2 metrar djúp
1: Já
0: 2 metrar djúp vera... og 2 metrar í þvermáli Þvermáli er náttúrulega ekki að sama og hérna
1: Þetta eru 4
2: Nei
1: Þetta eru 12
0: Sko, radíus Sko, þvermáli Helmingur af því radíus Þetta er þvermáli og þetta er hola Þetta er 2 Er hún hringlótt?
2: Já
0: Hún er hringlótt?
2: Já
0: Ég ætla bara að segja eins mikil mold og hún kemst ofan í
2: Ha?
1: Ha?
0: Ég ætla að segja bara eins mikil mold og kemst ofan í holuna
2: Þú verður að koma með nákvæmara svar en það
0: Já
1: Góttu með nákvæmt svar, Jóna
0: Ég segi bara Moldin sem þú setur ofan í holuna
2: Þú verður að vera með eins og kannski 30 lítur á mold, eitthvað þannig
1: Þú voru að segja tölu
0: Þú voru að segja töluna, hvað sagðirðu, 2 metrar í rat Ég ætla að segja Ha?
2: 2 metrar hringin í kring 2 metrar djúp
0: Já, ég man nú ekki alveg formúluna
1: Er þetta ekki 8? Daniel
2: Nei, þetta er ekki 8 og ég segi ykkur
1: Já, segðu okkur
0: Maður setur sko býttu, maður setur 1
1: Já
0: Í öðru veldi, sinnum pí
1: Já, já
0: Það er radíusinn, sinnum, svo þarfst að fara í rúmmáli Þú verður bara að segja okkur þetta, Daniel
2: Það er engin mold í holu
1: Það er nefnilega þarna komið þetta, Daniel Það er komin gáta
0: En það er nú ekki rétt hjá þetta, Daniel
2: Jú, jú
0: Ég hef oft séð mold í holum
1: Já, nei, þá er það ekki hola
0: Jú
1: Herðu
0: Ég verð nú að fá að segja þetta en þessi gáta stóðst ekki alveg hjá þér í dag
1: Já, mér fannst nú góð
2: Já, takk, Jón
1: Takk fyrir að ringja, Daniel, og við heyrumst
0: Við heyrumst, gaman að heyri, Daniel
2: Bæ, semulegð
0: Bless, bless
1: FM, góðan daginn, má taka afganga með sér heim úr partí
3: Já, ég meina oft þá náttúrulega kemur með eitthvað á borðið
0: Já.
3: Og kemur með drikkja svona eins og hjá okkur skilur þá erum við oft bara með svo mikið magna og maður vill ekki láta skilja eftir
1: Já, er það ekki málið, þú veist
3: en, Jú, ég meina daginn eftir viltu fá góða mat í hátíðinni kannski og þá ertu bara með fínan mat þessi hítið
1: Ég meiri segja sko, ég væri til að og ég hef gert það að taka með mér hérna svona box í sko svona veislur ekki komið með neitt en teki kannski 3 máltíðir með mér heim
0: Nei, guð
1: Jú, það er allt í lagi
3: Sko, við fjölskylda pössum bara allt á því að vera bara með svona tilbúin koskoboksana allir getur tekið með sér
1: Já, ég er alveg svolítið sko þegar ég fyrir mömmu og hún er búin að elda eitthvað þá fæ ég sko með þessi eiga boxið hennar og tek það heim og ég segi, heyrðu, ég borða þetta
3: Já,
1: það fyrst mér sniðut
3: Það er mér snið sko, þetta er mér þægilegt svona Fyrst við fjölskyldum alltaf gert þannig að bara Fyrst það fara allir með afganga heim
1: Já, það er
3: gerðið
1: Það er ægilegt
3: Ég nefnir ekki sýtum við með allt heima og þetta skemmis
1: Já, svo hendi maður þessu
0: Já, reyndi
3: Nákvæmlega
1: Bara heldur góða punktur
3: Ég mælu með því.
1: Heldur betur, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
3: Sem leins, bless.
1: Það er með það, Jóna Margrét, það má alveg taka með sér aðkonga heim.
0: Já, ég myndi að gera.
1: Já, svo er að spurningin, sko, myndi maður að gera það?
0: Aldrei.
1: Er það nokkuð?
0: Nei.
1: Já, ég er svona, myndur gera á fóldrauðinu að spurja, má ég taka það heim?
0: Já, já.
1: Myndur gera það með mér?
0: Nei.
1: Af hverju ekki? En myndi vilja það?
0: Ég veit bara þú ert í þannig stöðu að þú mátt ekki við því.
1: Ég má alveg við því að þú takir dótið þitt heimin að máltíð.
0: Já, en mér finnst þess að segja hvernig svona betur kannski sett hjá þér.
1: Af hverju segir það?
0: Bara svona, þú veist. Já, mér finnst það bara.
1: Já, ok.

0: Puð hér á FM 957, Jóhanna Margrét og Guðjón Smári með þér í traffíkinni til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðsstofuna Smart og Icewear og Mér langaði að spyrja þig Guðjón, má stela þessu?
1: Mm-hmm.
0: Og þetta svona þú veist að vera að tala þarna svona vini eða maka
1: Má stela vini eða maka?
0: Neist, af vini eða maka
1: Já.
0: Má stela sokkapari?
1: Sokkapari Af maka,
0: eru þú,
1: já
0: Nei, ég er að meina, eru þú reyðurist eða þú sægir mig vera heima hjá þér Ég myndi sjá svona sokkapar kannski í skúfinu eða eitthvað Ég myndi stela og hoppa í það, þú veist
1: Ef þú myndir ekki spurja
0: já.
1: Og myndir bara taka sokkapar Þá væri ég svona, smá svona Fyrir ekki hvað hérna, hvað er eigið sér staðið hérna? Það var að gangi í sokkarinn minn og brækur
0: Ef þetta væri bara svartir sokkar Upphóðir
1: Þá getið með ekki verið meira sama
0: Já.
1: Ég veist, ég á eina uppháða svarta sokka Það eru sparið sokkarnir mínir
0: mm.
1: En ef þetta væri svona svörtu vinnu kalla sokkarnir Máttu bara taka það En það var að taka bara ykkur sokka Það máttu alveg spurja og máttu alveg fá sokka
0: Já.
1: En það væri óspurt og stóli Og ég myndi svona sjá þið vappa í sokkunum sem ég týndi Það væri bara, hvað er aðeins fyrir Jónumarkið maður?
0: Myndi fyrir skrítið?
1: Já, drullu skrítið sko, en allt í lagi með maka
0: Okay. Má stela Mætti ég stela, ég myndi kannski sjá einhverja gamla húfu heima hjá þér Mert glitni eða eitthva
1: Já
0: Mætti ég stelinni bara svona vísifindan þetta ekki skilin aftur
1: Já.
0: Skiptir einhverjum máli?
1: Maður á einhverja húfu heima sem stendur á hérna íslenska erðagreining Hún bara takti þetta,
0: veit
1: ekki meira sama
0: Hlæðslu snúra sem er í svona hérna drastskúfunniðinni
1: Já, ég hef tekið Veist, ég hef alveg séð drastskúfu hjá einhverjum með USB-C í Lightning einhvern tímann og ég bara tók það, þú veist Já, ef þetta er skúfu þá, þú veist, þá er þetta fara hvort þeir í ruslið Þetta má allt eins fara í ruslið ef einhver snúra er í skúfu
0: Ef ég sagði einhvern svona drastlaralegan svartan stutturanból heima hjá þér Mætti ég stelunum
1: Já, mér alveg sama
0: Ef þeir eru reyður
1: Nei, ef þetta væri eitthvað bólu sem ég held upp á
0: Nei, þetta er bara eitthvað New Yorker
1: Já, eins og fötin sem ég að selja í hérna Í ekstra loppinu í Smáralind í bás 162-163 Ég ætlum þetta ekki að vera að plugga því hérna Þú mátt alveg fá svartan ból
0: Ok
1: Ekki flottan
0: Ok, við erum að tala um þetta þjófnaður
1: Þetta er þjófnaður, já.
0: Ok Mætti ég stela sótavatni úr ískapniðinu
1: Já
0: Á þess að spyrum leiði
1: Já.
0: Mætti ég stela orkudrykkur í skanninum
1: Men þú gerir þá hvort þið er sko
0: Nei, ég gert það einu sinni og konan sagði mér að taka þinn út Þegar hún vildi ekki að ég myndi taka hennar
1: Já, ég tók hennar þá
0: Já.
1: Því hún er eitthvað að lofa dótunni mínu Þá tek ég bara hennar Nei, hún er að byggjum leifi
0: okay.
1: Ef þetta er orkudrykkur Þá verður að byggjum leifi sko
0: Já, í sammála Mætti ég stela hártegi frá konniðinni
1: Þetta er þrjár
0: Er það? Mætti ég stela, veist, ég svona aðlega spyrjum bara eitthvað drastlarlegt út, skilja, sem er bara sem þetta er samt þjófnaður, skilja
1: Já, já
0: Þessi, þetta er ekki bara, mætti ég stela penna heima hjá þér?
1: Já Ef þú finnur hann að máta eiga hann
0: Kveikjari?
1: Nei Sko, ég nota svo mikið kveikjara heima
0: Ok Akkur, hvað ert þú svona mikið að nota kveikjara heima?
1: Ég kertakall
0: Aldrei sé þig vera kveikju kerti
1: Hefur þú verið heima hjá mér á kvöldin mikið?
0: Já, ég hef alveg verið hjá þér á kvöldin
1: Já, ég gerir þetta meira sko þegar ég hendi eða sunnudagur eða ég er að taka til
0: Já.
1: Þá kveiki alltaf í svona átta ilmkertum að því það gefur þér svo mikið kraft að halda áfram að taka til að sjá verða svo mikið kósi dimmiljósin og þessi geði ekki
0: Ok, seinasta spurningi mín Mætti ég ef ég kemur heim til þín og sagði útprenta mynda mér og þér saman
1: Já.
0: Vina mynd, mætti ég stelna því ég er á myndinni?
1: Nei, alls ekki Það var í ljótt Ég er nefnilega með myndirinn í herbyggi sem ég bara búin að hengja upp á hérna vegg sko og þú tekur hann ekkert
0: Ok, þetta var listin má stela má ræna þessu og þetta er allt svona drastir
1: þetta
0: út
1: Þetta fannst mér skemmtilegt, ég ætla að koma með þetta á morgun
0: Já.
1: Ég ætla að koma með má stela þessu lesa bókina
0: Mjög
1: Tilfinningar
0: gott.
1: Eru fyrir aumingja Því annars ætla Jóna Margrét að berja mig
0: Nei

0: 5, þannig við ætlum að henda yfir í örsnögg skilaboð og koma tilbaka hér eftir bara sko nákvæmlega 60 sekúndur og fara betur yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag, Jóna Margrét.
1: Já, ég er mjög til ég.
0: Ekki bara hendi það?
1: Til ég. Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú er auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
2: AirPods 5, betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, auga við 182, Epli Smáralind, epli.is.
3: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
4: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
8: 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
0: Þetta er traffíkin á FM 957. Við eigum ekki nema einn klukkutíma eftir hérna saman í dag. Og hvernig ertu í dag, Jóna?
1: Herðu, ég mjög góð í dag.
0: En það ekki bara?
1: Jú, smá eins og ég bara komið inn á smá svona. Það eitthvað svona.
0: Það slappleiki í traffíkinu bara.
1: Haust slappleiki í mér.
0: Já, já, það líka bara. Er það ekki bara allt í lagi?
1: Jú, þetta er bara, þú veist, að ég segja hvað ég held að þetta sé.
0: Hvað?
1: Ég held, sko, úst, heyru, ég er alveg
0: eitt host komið.
1: Ég er slöpp.
0: Já,
1: og hérna,
0: ég heyri það.
1: Mér er ekki frá því að maður þurfi eitthvað að fara að kíkja á doktor.
0: Já, ekki fara að smita mig. Ég er sjúklingur og svona.
1: Og pældi að vera hérna allan dag bara. Já, alltaf að sjúpa í nefið. Herðu, hérna, ég gleymdi smá að væri mjög útsetningu. Fyrir gefi, afsaka
0: þeirlega. Nei, allt í góðu, þetta er bara.
1: En hérna,
0: þetta er þátturinn.
1: Já, ég held að þetta sé svolítið sko. Þetta gerist alltaf svona í ástíðar skilunum.
0: Já, þá er fólk lasið.
1: Þú átti þetta bara inni.
0: Já, ég, mér finnst ótrúlegt að ég verði aldrei veikur.
1: Já.
0: Ég tek lyf á hverjum degi meira en hámarks fullorinn skammt af lyfjum sem slökkva á ónæmiskerfinu. Ég er aldrei veikur.
1: Þú ert samt alveg oft svona tussilegur sko.
0: Já, já, en þú veist, ég er aldrei veikur þannig ég missu vinnu.
1: Nei, nei, enda þú veist, erum við kannski ekki eitthvað mikið að vera veik heima, þetta er nú ekki þannig vinna.
0: Nei, þú nei, veist. Ég meina hversu veikur þarft að vera til þess að komast ekki í traffíkina.
1: Já.
0: Hversu, þú veist, ég þarf eiginlega að vera bara með, sko, síðast er ég hringdi minn veikan, átti ég, þú notaði ég hitamæli heima, og stóð bara, þú veist, 39.2, þá var ég bara heima, en þú veist, ég er ekki, nema maður sé gubbandi heima á sér, þú ert ekki það veikur og getur ekki komið hérna, preppa þátt heima þegar þú komið bara til klón 2.
1: Já.
0: Þetta er ekki,
1: þetta er ekki flókið, en ég fór
0: í þess að,
1: svona, mér finnst þetta svo næs að vinna heima, og hérna, maður fyrir svona fyrir, maður er alltaf gír þegar maður er að græja þáttinn.
0: Já.
1: Maður er innan dótið sitt einhvern veginn og engin svona utan komandi áreiti eða skilur upp,
0: þú veist,
1: það er engin truflun, maður er bara heima á sér einhvern veginn einn. Og ég fór eitthvað svona velta fyrir mér hérna, út af því að mig hefur alltaf dreymt að drekka vín.
0: Já.
1: Og geta verið svona eins og í bíómyndunum að svona taste testa vín á veitingastöðum. Einhvern veginn svona í kannski kjór.
0: Já.
1: Kannski með svona langa net vettlinga upp, veistu hvað er að meina? Í svona löngum hönskum.
0: Já, svona mikið fancy.
1: Í mikið fancy hönskum.
0: Bara í kastala.
1: Já, kannski eitthvað svoleiðis. Og kannski með svona háan snúð og kannski svona lítil gleraug sem er á nefbroddinum.
0: Já, já, einmitt.
1: Og vera að smaka vín. En það mun held ég aldrei gerast. En þegar ég fylgist með fólki vera að smaka vín, það hugsa ég alltaf bara, Jesus, leikir þetta.
0: Þetta er, ég bara, veistu, ég er búin að taka þetta leikrit svo lengi.
1: Er það?
0: Ég tók hérna einhvern tímann í COVID.
1: Já.
0: Þá var ég svona að reyna að finna mér eitthvað til að gera og strákarnir voru alltaf að spila PlayStation og drekka bjór. Vorum í Call of Duty og strákarnir voru alltaf að drekka bjór. Þannig að mamma, náttúrulega, ég, sjúklingur sem ég er, mamma hleypti mér ekki út og hún sagði bara, hérna, Guðjón, ef þið vantar eitthvað þá lætum við bara vita og ég græða.
1: Já.
0: Þannig að hún sagði, viltu eitthvað? Og ég sagði, mamma, væri til að kippa kannski, kippa bjór?
1: Já.
0: Mamma alveg, Já, já, já, fór og kipti bjór handa mér og svo fór ég svona að spila Call of Duty með köllunum mm-hmm. Við erum að keppa og leika okkur og svona Svo er leikurinn búin og ég búin með einhverja 3-4 bjóra orðin bara fullur Þá er einhvern veginn leikurinn búin og ég er einhvern veginn bara heima einn
9: Já.
0: Fullur
9: Já.
0: Það glötu tilfinning
9: Já, ég nú meira kannski að meina þú veist þetta vera á veitingastað og fólk að smakka til vín
0: Ertu að meina eins og ég fór með litla bróða mínu til Amsterdam hann mm. er í þessu leikriti, hann Já. Er alltaf að tala hann verður að fara að smakka þurru vín inn í Hollandi, eitthvað svona bla ég trú ekki á þetta,
9: Nei.
0: Bara ekki séns og hann ofta svona að spurja svona fólkið svona á ítölskum vín, vínsölum eitthvað svona bla spurja what is your best Chardonnay that is you know a little dry hvernig getum vökvi verið þurr
9: Já.
0: Hvað meinaru ömuleg lýsing
9: Já.
0: Og eitthvað svona kaupa hvítvín sem passa svo hrikalega vel með þessum osti ég bara farðu á McDonald's
9: Já.
0: Hvað ertu að pæla
9: Ég, þú veist, ég fæ alltaf svona, þú veist, smá kjánroll þegar ég setja veitingastað með einhverju fólki og það eitthvað svo einn í hópnum sem tekur ás að smakka vínið
0: Já
9: Ég alltaf svona, inn í mér svona
0: Já, ég
9: Þetta gera Þetta að því það engin sem segir, nei, veistu það, þetta ekki fyrir mig, það þú engin
0: Já, það alltaf, mikið þetta gott
9: Já, þetta bara sama, þetta allt sami vökvin Bara fyrir eftir hvort að séu, þú veist, 14 vínberja búndi í þessu 13 skilur,
0: Já, veistu
9: þetta
0: ekki Já, veistu, ég mér veistu rauðin fínt, bara ef ég finn lyktin á hvítinni þá gubba hennastu því En Já. Sko, þú veist, ég hef aldrei smakka gott eða slæmt rauðvin Allt rauðvin sem ég smakka hefur verið alveg eins
9: Já,
0: Eru við bara svona ógíslega mikli krakkar
9: Já, ég held að þetta sé barnaskapinu okkur, en ég ekki að djóka ef þú sér mig einhvern tímann vera að smakka vín og skaltu bara vita að þetta leikrit og þetta pick me og ég bara að reyna að vera eitthvað svona
0: Já, það nefnilega máli, þetta víndæmi, þetta fancy vín Þetta er alveg leikrit sko
9: Já,
0: þetta er þetta leikrit En það nú klukkutími sem við eigum eftir saman hér í dag en mitt veitum að klára þetta í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear Jón og Margrét, hér eftir öskama stund þarf að fara yfir í legar því að maður vill ekki vera dóni
9: Já,
0: en fáum fyrsta lag klukkutíma sem Jess Glynn með Take Me Home

0: sjálfsög trafíkin með þér Jóna Margrét og Guðjón Smári þennan miðvikudag. Það er rosalegt hvað helgin, hvað segir maður, nei, vikan er fljóta líða.
1: Já, þetta er nefnilega, mér finnst ótrúlegt, ég held að tengist líka að við erum bara með drullu skemmtilega vinnu, sko.
0: Já.
1: Mér fannst svolítið bara eftir að við byrjuðum saman í trafíkinni.
0: Já.
1: Þá er alltaf bara, þá er alltaf þetta bara, þetta er tveir dagar.
0: Þetta, já, þetta
1: svo bara helgi.
0: Já, þetta líður bara eins og bara, ég veit ekki hvað, bara, þetta er allt og hratt að líða. En mér langa aðeins að fara yfir, sko, hvað svona, hvað segir þér að þú sett að fara úr því að vera kunningi yfir í að vera vinur?
1: Já, já.
0: Þú veist, bara eins og þegar við vorum að byrja að kynnast, hvenær hættu við að vera kunningjar og urðum vinir? Og hér er svona sem fólk vill meina að séu svona, hvað segir maður? Þetta eru svona merkin úr því að þið eru að fara úr því að vera kunningi yfir í vinur til að byrja með þar að þið hittist, byrja að hittast einir, þið eru ekki já. Að hittast bara gegnum sameiginlegan vin.
1: Algjörlega, 100%. Tengir þetta? Já, þetta er svona, þetta er vandralegt og þetta fæ ég sko þetta einu skipti sem ég fæ svona fiðrildi í magan við að hitta annan karlmann. Það er að við erum að hittast í fyrsta skipti svona til dæmis við erum búin að einn af mínum bestu vinum í dag. Þetta er Þórður. Já, þekkir hann ekki sem Þórður, hann er kallaður Tóti Litlibjór og hann sko þegar ég kynnist honum þá var það bara því að félaga míns fékk að taka vin sinn með í partí.
0: Já.
1: Viku fyrir þjóðhátíð, einhverju skemmu og hann kom, einhver úlingur. Ég bara hvað er verið að hleypa hvaða 17 ára hasshaus hérna í þetta partíða? Svo allt í henni byrjuðu við tveir alltaf að prítringa einir saman af því að við vorum svo mikli félagar og þá svona allt í henni fekk ég svona ó já, við erum bortni vinnir þetta er svo mikið djamtengt hjá strákum sko.
0: Já.
1: Það er gaman að djamma saman þá svona en náu við el saman edru.
0: Já.
1: Það er líka spurning sko.
0: Það er spurningin. Næsta hérna, það er þú býður honum heimtíðin án þess að hafa þrifið á undan.
1: Já, þetta er helvíti góðu punktur sko.
0: Þetta tengi ég alveg, nei samt sko, ég þrýf alltaf áður en einhver kemur heim.
1: Já, ég er alveg, þú veist, ef að þú ert að koma þá er þetta sérstaklega að passa ég fer nú að bað og alveg og passa allt sér í lagi þar.
0: Af hverju?
1: Passa bara closet bustin sé þú veist, ekki til sýnis.
0: Ekki í sturtunni. Eha, hvað?
1: Nei, ég er að passa hérna hann sé ekki til sýnis.
0: Af hverju má hann ekki verið til sýnis?
1: Ég veit bara ekki að þú sjá er hann og fara að taka mynd af honum og eitthvað.
0: Af closet bustinni?
1: Já.
0: Hvað ætti ég að sjá?
1: Nei, bara ég nenni ekki að hann sé þarna.
0: Hvað er á klósettbustanum hjá þér?
1: Það er ekkert á klósettbustanum. Ég nenni bara ekki að þú sett að koma veifunum frammi. Er þetta klósettbustin sem voru dagar við sturtu? Og svo þrýfi og passa að sé enga leifar í salerninu og að því ég nenni ekki að fá þetta í útvarpi sko.
0: Já, mjög gott.
1: Bara því að ég bíl ekki einn, við erum þrjú sem búum saman og það er stundum allt í hassi þarna og punghár á gólfinu og...
0: Er það að gerast mikið heima við þér, Guðjón?
1: Stundum.
0: Skán í klósti?
1: Já, það gerist stundum heima mér.
0: Þetta ætti að vera regla, maður ætti að vera sektaður ef maður þrýfur ekki eftir sig klostið.
1: Já, og ég hérna, nei, ég get ekki sagt þetta.
0: Nei, er þetta kannski eitthvað sem tengist einhverju sem býr þarna?
1: Nei, þetta tengist hérna hægðum.
0: Já, þá langum ekki heyra.
1: Nei, ég mitt að það í hug sko.
0: Merki sem segir að þú ert farin úr því að vera kunningi yfir í alvöru vini það er að þið getið setið saman í þögn á þess að svona sé vandræðlegt.
1: Já, það er stæðsta, það er bæði í sko samböndum og vináttum þegar þú getur chilla með einhverjum án þess að fylla alltaf í hljóðið.
0: Já.
1: Þá eru þið góði vinir. Þetta er með þú getur tekið eftir því hvenær kæristu bara hættir að vera sko, lítið kæristu bara. Já. Og er bara það eru samband. Það er þegar þú getur chillaði símarum að einu hóttinu og kærast að henni í tölvunni hinum einu hóttinu.
0: Algjörlega. Hérna líka, þú getur hringt í hann á þess að senda fyrst, má ég hringja?
1: Já.
0: Hringja fyrstu símtölin í einhvern sem var kunningimanns en er orðið vinur, það er svolítið svona skref.
1: Það er skref sko.
0: Og ég má hringi þig.
1: Já, sérstaklega, við erum edru og ég er bara svona heyri í þér.
0: Já.
1: Og við spurja hvort þú sett að fara að mæti í partíð á þriðjudaginn.
0: Já.
1: Það er svona skref.
0: Þegar þið byrja að senda hvort öðru tilgangslaust TikTok eða Reels.
1: Já, þetta er rosalegt ástarmerki í vináttum kallmanna.
0: Er það ekki?
1: Jú, þú veist, mínir bestu vinir. Við erum svona einhverjur gaurar.
0: Já.
1: Og við erum rosa mikið að senda mím.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er bara merkifattur, þetta er bara svona hey, ég hugsaði til þín og mér þykir vænt við þið.
0: Mjög gott.
1: Mjög gott.
0: Hann veit hver fyrirverandi makiðin er og alla söguna án þess að þú þurfur vera að útskýra neitt.
1: Já.
0: Kannski tengi ég meira við þetta.
1: Þetta er svona gælutæmi sko. Ég er ekkit í þessu sko.
0: Þegar ég brandara sem enginn annar skilur.
1: Já, þetta er vinátta.
0: Já.
1: þegar hérna
0: til dæmis er svo herra
1: ukulele aldrei meir en meter í herra ukulele. Þetta er svona,
0: þetta er eitthvað svona sem enginn skilur,
1: sem að við eigum,
0: sem við eigum. Aldrei meir en meter. En hérna, ok, mér langar svo mikið að búa til bók sem er bara enga húmor, þar sem allir senda inn sinn enga húmor.
1: Já, það er ógeðslega góð hugmynd.
0: Og lesa, og geta svo lesið og bara svona vá hvað enga húmor er mikill enga húmor, því þú veist, það skilur enga, það skilur þetta engin, sko.
1: Ég er að skrifa þetta hérna, hvað er þinn enga húmor? Þetta þarf að fara í Story og FM og lesa upp á morgun hvað er enga húmor á fólki. Að það getur verið hvað sem er. Geðveikt,
0: já. Vinnin, hann vinnin lánaðir pening á þess að gera skríti. Æ, það er nú kannski eitthvað sem kannski við tengjum ekkert við.
1: Nei, nei.
0: Vinnin segir þegar þú ert sjálfur vandamálið.
1: Það er alveg.
0: Þá ertu ekki kunningi lengur, þá ertu hann vinnur.
1: Þá ertu líka alvöru vinnur. Þú veist, að geta sagt við félag sem bara nei, reyndar skilja hann alveg frekar. Ég myndi líka að bregða svona við að þú væri svona við mig. Geta hent í eitt svona real talk, fattaru.
0: Já, það er mjög líklegt að þið hafið rifist eða orðið mjög pirraðir út í hvern annan.
1: Já, það er alveg við nátt
0: að. Það er, þá ertu ekki kunningi lengur, sko. Við þum halda áfram traffíkin með þér.

0: þáttin I Wanna Go Home, Jóna Margrét. Mér langaði að spyrja í kjölfarið á umræðinu sem við tókum áðan varandi það svona hvenær hættur að vera kunningi og verður vinur?
1: Já.
0: Hvenær hættu við að vera kunningjar og byrjuðum að vera vinir?
1: Ég og þú.
0: Já, hvenær varð okkar momenta því að sko geturðu aðeins komið recap af því hvenær við hittust í fyrsta skipti? Mér finnst það svo fyndin saga.
1: Ertu að meina þegar vorum...
0: Já.
1: Já, ertu að meina í idol?
0: Já, ég meina það.
1: Já, við nú kannski búin að segja svo helvítið.
0: Nei, nei, það líka bara allt í lagi.
1: Já, það náttúrulega bara í fyrsta.
0: Fullt af fólki sem að hlusta í fyrsta skipti á svo sögu.
1: Já, kannski rétt hjár, en hérna, það náttúrulega þegar ég að keppa í idolinu. Og
0: ég hafði þó keppt árun áður.
1: Þú hafði keppt árun áður og þú varst fengið til að koma og vera eitthvað svona smá eitthvað svona einskot kynnir eitthvað.
0: Já, það var náttúrulega fyrsta skipti sem við hittum.
1: Já.
0: Auðvitað.
1: Hvað varst þú að meina?
0: Ég var að meina þegar þið fengu svo præsið.
1: Nei, ekki það.
0: Það er svo ógeðslega fyndið maður.
1: Já, við heldum að við varum að fá iPad til að krúið alltaf idol krú og búið
0: eftir fyrsta live showið.
1: Að við værum, það var sko hérna surprise að bíða eftir okkur og fílið sem við erum ánægð og eftir allar vinnun sem við lagt á okkur og lalalala, þá var þetta bara.
0: Við heldum að væri að fara að fá bara iPad.
1: Við heldum í alvörinu að við varum að fá iPad bara til að geta, þú veist, ég veit ekki, eftir okkur eða eitthvað, þú veist,
0: eitthva. Já, bara velun.
1: Löppu vinn í þetta herbergi og það er já, fyrsta andlitið sem þegar móti mér er Guðjón Smári.
0: Já.
1: Og svo restin af þín idol.
0: Ekki einu svona restin, það vorum ykkur fimm.
1: Já, fimm úr idol
0: keppni þinni.
1: Já.
0: Sem að fóru í live showi sem sagt.
1: Já, þetta var.
0: Komust ekki allir.
1: Nei.
0: Og við, sko, að finna líka er að sko, við vissum ekki hvað var að fara að eiga sér stað.
1: Nei.
0: Við vissum jafn mikið og þið.
1: Já,
0: það var nefnilega búið að segja af okkur bara kom bara, heyrðu, eftir þátt það þau held að þetta hefði geðvegt klippa fyrir næsta þátt.
1: Ég var svona, að nota það.
0: Þetta var ekki nota, þetta var glatað atriði. En þú veist, eins og gengur og gerist, það bara reyna að ná einhverjum momentum.
1: Ég veit.
0: Það var sagt bara við okkur bara, heyrðu, svo ætlið þið að hérna, koma og bara gefa þeim nokkuð ráð. Það var ekki sagt að við værum surprise.
1: Einmitt.
0: Og hérna, og við erum bara, ok. Svo erum við heil lengi að inn að bíða og allt innu komið þið inn svona, við þarna, það var ekki látið okkur vita því að við erum surprise fyrir ykkur.
1: Surprise.
0: En þá strax hérna, þetta var alveg steikt hérna stemming líka, allir bara því í þvílíku spennufalli og við vissum ekkert hvað við áttum að gera og svo hérna.
1: Við sátum nú bara tölum saman hjá þú sko.
0: Við bara, ég fó beintið þín.
1: Já.
0: Og við byrjum bara eitthvað að spjalla og vorum eitthvað svona hvað er eigast í staði hérna.
1: Já,
0: og urðum strax svolítið svona félagar já, út frá þessu.
1: Já, ég sagði eitthvað svona við því líka surprise-ið.
0: Já, ég er náttúrulega bara, já, við sem ekkert hvað surprise þú varst að tala sko.
1: Nei, en sko, en máli, ég held að við hættum að vera kunningjar og fyrir að vera vinir. Það var í rauninni bara leið og ég byrja að vinna eða sko. Vistu, við vorum kunningjar þegar við vorum endalaust að Instagramast og eitthvað svona skilabóst á milli bara að þetta ekki jammi og en þú ætti að þú ekki jammi og ég kíkti þessi grjóti til þín hann eitthvað eitt þátt.
0: Já, þú náttúrulega, þú komst til mín sko í útvarpi löngu áður en þú varst út að skona.
1: Já.
0: Þá komst þú sem gestur í þáttin minn grjóti sem var á laugardögu milli 12 og 2.
1: Já.
0: Og það þarf, ég þarf eiginlega bara, veistu, að fara í gegnum hann helgina
1: já.
0: Og koma með nokkra klippur á mánudastættinum það sko, því ég ekki tjóka, ég bara hlusta þess á hana þátt tilbaka, þú ert ekki sama manneskjan.
1: Nei, það var náttúrulega ekki þetta var smá glata sko, en alltaf
0: ekki glata, en meira bara, þú veist, þú kunni kannski ekki að vera út að skona eins og gerir í dag.
1: Nei, nei, og sko, þýlíkt sem að þetta er nú búið að taka stökk sko, en hérna, ég held svona, þú veist að við hættum að vera kunningjar og förum að vera vin, þetta er líka bara ákvörður sem að tekur sko.
0: En var eitthvað moment?
1: Eitthvað moment?
0: Mér finnst svolítið momenti sem við hættum að vera einhverju félagur í vinnunni og urðum bara svona vinir með væntum þykju. Það var þegar ég skammaði því í fyrsta skipti.
1: Hvað var það?
0: Þegar þú varst svo dónaleg við mig.
1: Hvað var það?
0: Þegar ég sagði þá fleigu setningu líkar þér í raun og veru við mig.
1: Já.
0: Mér fannst það svolítið moment eftir það urðum við svo miklu félagar, vinir.
1: Já.
0: Það sést, Jóna var svo dónaleg og leiðileg við mig bæði í og úr útvarpi þegar við byrjuðum með trafíkina.
1: Nei, það var sko að því að love language sem eitt er bullying.
0: Ég veit
1: það. Það er að bullya og þú varst ekki alveg búin að átta þig á því.
0: Já, og mín sög náttúrulega.
1: Já, þér að kenna, nei, djók, en hérna þú varst ekki búin að fatta það sko. Og
0: nei,
1: hérna,
0: ég,
1: ekki eins og í dag, ég meina þú sérði ég búli alla þérna hæðinni bara.
0: Já, en þá var þetta allt öðruvísi. Þetta var ekki, þú veist, þetta var ekki augljóst.
1: Nei.
0: Þetta var bara mjög óljóst að þetta væri einhvers konar væntum þykja.
1: Ég veit
0: það. Og þess vegna tók ég Jónu einu svona eftir þátt og sagði bara, ég er ekki svona viss um að það líki vel við mig. Og ég var ekki svona að djóka. Ég bara, ég veit ekki hvað erum að gera sem þætti ef að þér finnst bara leiðilegt með mér.
1: Já.
0: Svo mann ég hvað reyndir mikið að sýna að þér var ekki sama.
1: Já, já.
0: Þá kom svolítið mómenti sem við svona urðum félagarnir sem við erum í dag.
1: Já.

0: traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 ekki nema hálftími eftir hjá okkur í dag þannig við ætlum að henda okkur yfir í síðasta auglýsingapakka dagsins svo þeir svo margt sem við eftir að fara í hluti sem eyðileggja dagimanns hluti sem gerir sem börn og ég veit ekki hvað og hvað mm-hmm. þannig við henda okkur í dag og mæta betur bara eftir ja, 2-3 mínútur
1: Til
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7-10
4: Eru það reyka mjög út? Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar Það tekur mig smá tíma að komast í gang
5: Þegar
4: ég enn að þá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman þá maður beðin að fara
5: Fór í 24 minnir 24 minnir loftinu sko
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
6: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
7: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
8: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
9: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
10: Þetta meika bara meira sens.
11: Það henda vel í hraðan dag. 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
12: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is

0: verður að hérna
1: Heyrðu, heyrðu
0: Já, en þú veist það eru 4 sekúndir eftir að læna
1: Ég veit
0: Á maður bara að geta að syngja þegar maður er útasmaður
1: Ég má alveg syngja
0: Heyrðu, sorry Ég þarf að hérna opna með þess Ég var að sjá það bara í fréttum akkurat núna
1: okay.
0: Áhrifavaldurinn og raunveruleika stjarnan Alex Earl kom á aðdáendum sínum heldur betur á óvart á dögunum þegar hún sagðist aldrei hafa lesið bók Aldrei
1: Hefur aldrei lesið bók?
0: Mér finnst það lélegt
1: Mér finnst að Alex Earl ætti að bóka stund fyrir bók
0: Mér finnst þess að Alex Earl ætti að bóka stund fyrir bók og nú maður aðeins fara hann að glugga í tilfinningar eru fyrir aumingja og það nú spennandi bók
1: Ok, hvað ertu búin að lesa marga blasir?
0: Ég er ekki byrjaður
1: Nei
0: En ég tók hérna yfirferð
1: Já, þú last aftan á bókina
0: Ég las aftan á bókina og svo fattaði ég að ég gleymt henni í vinnunni
1: Já, þú getur ekki sagt og sért byrjaður að lesa bókina eða þú ert
0: Eigum að segja 2 kaflar fyrir mánudag?
1: Ég er búin að lesa það sem ég átti að lesa
0: Hvað ert þú búin að lesa mikið?
1: Við ætlum að lesa fyrstu 3 kaflana
0: Í?
1: Tilfinningar fyrir aumingja
0: Í dag?
1: Ha?
0: Í dag þá eða?
1: Nei, við ætlum að lesa fyrir
0: Daginn í dag?
1: Nei, fyrir gærdaginn
0: Já, hefum við að morgun bara?
1: Já, þetta er
0: Átökum við bara sex kafla
1: Þetta er nefnilega sem ég þúla ekki við þig
0: Hvað? Að ég sé ekki búin að byrja að lesa bókina
1: Að við segjumst alltaf að þú segjist alltaf að gera einhverja hluti En þú gerir þá aldrei
0: Það er rétt
1: Já
0: Og þá ég þólega ekki heldur
1: Þetta særi mig
0: Mig líka og ég best afsökunar
1: Ég er núna búin að lesa 3 kafla
0: Nei, jú, þú ert ekki jú, búin að lesa 3 kafla
1: Sko, þú skilur ekki, ég tók bókina með heim, hún var hérna borðinu Því ég ætla að lesa hann í hérna í vinnunni og svo lesa aðra bók The Secret heima
0: Já.
1: En svo fannst mér þessi

0: bók svo spennandi, ég tók hana heim.
1: Já, ég veit að ég er ég, þetta,
0: þetta gerir þetta þú gerir ekki við mig.
1: Já, þetta gerir ég ekki til þess að særa þig.
0: Þetta samt særi mig.
1: Já, ég byrst afsökunar á því.
0: Ætlar að lesa fyrir morgundaginn?
1: Já.
0: Lofaru?
1: Já.
0: Lofaru?
1: Ég skal bara setja í planið. Lesa bók.
0: Lofaru upp mömmu þín og lefur hún lesa morgun.
1: Já, ég skal bara setja í planið og ég skal Já. Lesa fyrir, eitthvað fyrir morgundaginn. Hversu mikið?
0: Fyrstu þrjá kaflana.
1: Fyrstu þrjá, hvað er það marga blasir?
0: Það er ekki það marga blasir.
1: Lesa fyrir morgun daginn þrjá kafla.
0: Já.
1: Ok.
0: Rífa sig í gang.
1: Já, herðu. Svo mátti ekki gleyma því að ég, hérna, við fengum sambandsráðgjöfum daginn. Þetta ég er búin að segja við það, ég best afsökunar og ég veit að þetta er rétt hjá þér.
0: Þetta er bara, þú veist, þetta er svarið við öllu að þú sért samt að reyna að bæta þig.
1: Já,
0: ég sé ekki ágóðan.
1: Ekki, er ég búin að mæta með þér í hverju einustu viku í svona þrjá mánuði réttina?
0: Já.
1: Já, er ég búin að vera að spara pening og er ég búin að, veist, er ég búin að borða hollara?
0: Já.
1: Já.
0: Er ég
1: orðin skipulagðari fyrir vikið? Vertu 100% hreinskilin? Er ég skipulagðari? Hvað er ég minna skipulagður?
0: Nei.
1: Er ég byrjar að skrifa niður hluti í síman, í kalendar og fara eftir þeim?
0: Ég vil bara sjá meiri ágóða.
1: Þú verður bara að gefa mig þá tíma að því að ágóðin er komin, hún er byrjar að vaxa en ekki væla hann sig ekki nóg mikil strax.
0: Ef þú segist til að lesa, þá vil ég að lesir.
1: Já.
0: Já. Annars, sko,
1: þú ert náttúrulega stjórinn.
0: Já, og ræð, nei, ég er að tjóka.
1: Ekki tjóka.
0: Ekki tjóka.
1: Ekki neitt að tjóka, sko.
0: Hérna, ég fór að segja fyrir hérna, svona, var að skrifa hans nýr heima. Ég var að taka til helgina. Og ég fór svona þessar hugsa svona hluti sem eru svo dramatist erfir að þeir þurfa ekki að vera svona erfir. Og ég hef opnað mig það hérna áður og það er að brjóta saman teilak.
1: Já, sem ég finnst alveg galið.
0: Nei, þetta er bara svona, þetta er dramatíst erfitt.
1: Já.
0: Þú veist, ég reyndi að segja þessi erfitt, en þetta er svona dramatíst, þetta er svona óþarlega
1: erfitt. Miklu erfiðar en það ætti að vera.
0: Og eins og opna ruslapoka, þú veist, það þarf einhvern veginn að sleikja puttan og svona fissa eftir þess til.
1: Já, það má, hann má ekki bara opnast einhvern veginn.
0: Já, mér finnst líka til þess að finna endan og límbandi.
1: Já, það er alveg... Það er verkefnið hérna fyrir fólk sem er með svona engineering degree.
0: Já, það er djöf og maður veit aldrei sko í hvora áttina maður á að flippa.
1: Já, hvar það er,
0: Nei.
1: Í raun og veru.
0: Ég finnst líka að setja sængi sænguver, dramatíst erfitt.
1: Nei, það er bara...
0: Nei.
1: Ef þú nota Guðjóns aðferðina, hvernig gerir þú það?
0: Ég set á kvolf sænguverið.
1: Já, það er bara...
0: Hotni hotn og hristi.
1: Hvernig er það erfitt? Ef þú veist, ég er bara svona það er bara...
0: Nei, ég er að meina, þú veist, þetta er svo líkamlega erfitt. Þetta er svona vesinn.
1: Þetta er, nú, stundum hefur bara hárrið fyrir þér.
0: Já.
1: Þetta er bara ekki gott teik, sko.
0: Ok.
1: Af því að þú veist, þú getur ekki setið í þínu forréttinda stöðu að tala hvað er erfitt að hrista sængina í lakinu.
0: Ég bara segi þetta svo dramatist, svona mikið svona puð.
1: Nei, er það nefnilega ekki, sko.
0: Jú, setið laga
1: er það, eins og til dæmis með að taka límbandið.
0: Já.
1: Þetta er svona 30 sinum erfiðan það ætti að vera.
0: Já.
1: Að nota prentaran.
0: Já.
1: 40 sinum erfiðan það ætti að vera.
0: 70 bara erfiðan ætti að vera.
1: En að setja á rúmið, það er bara ekki erfiðar en það lítur út fyrir.
0: Ok. Næsta sem Finnst ég skrifa
1: mér.
0: Ok. Næsta sem ég skrifa er að afhýða soðið egg. Það er of erfitt.
1: Aldrei gert það.
0: Nei, þetta er sko, þú myndir ekki skilja þetta. Þú ert eitthvað þín farin að flixa egginu bara, þú er búin að missa 20% egginu þegar það flixast með.
1: Já.
0: Þetta er vesinn.
1: Hryggalega leiðin þeirra.
0: Næsta sem að mér finnst svona of erfitt, en sko, hvað segir maður?
1: Miklu erfið en það ætti að vera.
0: Já, að leysa reymar og svona nútar og svona vesinn, bara brás.
1: Já.
0: Þú veist að reyma skóna, kannski fyrst vera erfið vegna þess að ég er með neglur alltaf.
1: Gæti hún slag líka verið það, sko.
0: Velji eitthvað til að horfa á.
1: Já, þannig ertu komin með svolítið góðan punkt og ég er farin að gera eitt og ég sver til guðs að það er ekki hérna, sagt í einhverju fyrirtækjasleikju.
0: Mm-hmm.
1: Ég er farin að setja á sín í línulegri. Ég er hættur að velja sjálfur
0: að
1: því ég get ekki valið sjónvarsefni.
0: Þetta er bara orðið alltaf erfitt.
1: Þetta er sem sagt, maður heldur að aukið framboð bjóð upp á fleiri möguleika.
0: Já.
1: En því meira sem er í boði, því minna nenni að horfa á. Það er of mikið og eins og þú hefur sagt sjálf, þú ert bara komin á þann stað í athyglinni þinni og þínum svona hérna ADHD-isma ef að mynd næðir ekki opnunatriðinu þá slekkur á henni.
0: Ég veit að.
1: Sem er náttúrulega pælt í hvað að sko, dæma mikið bókina út frá kápinni.
0: Ég veit að. Þetta er rosalegt. Ég er rosalega Martina sem að mér finnst vera svona dramatíst erfitt sko. En við getum líka bara haldið áfram í trafíkinni til klukkan 6 í dag í fallið samstarfi við American Bar, Sólbostun og Smart og Icewear.

0: afsakaðu þetta Eða það er að ræða við um mesta nútíma vandamál sem til er
1: Ok
0: Í svo umröðu hjá íslenski konu sem ég langaði svolítið að ræða við því þú hefur tekið svolítið hart á svona málum sko
1: Já
0: Kona er orðin brjálu á því hvað maður nennar lengi að svara skilaboðum Hún er ekki að tala hann hverfi í tvo daga heldur meira svona hún sendur hún skilaboð klukkan eitt Hann lestu alveg klukkan eitt en fær svo svar klukkan fimm svona haha já Hún segir I don't feel seen
1: Já
0: Hvað þú veist Þetta svona rosalegt nútíma vandamál Við höfum alveg farið við mjög sambærileg mál áður
1: Já
0: En hún basically bara beðið þú veist Láttu mig bara vita að þú getur ekki svarað og svo ekki svarað nú þessum tíma til þess að senda ef hann að fara í búðina og svo leis Það að byrja með einhverjum
1: Já.
0: Er þetta einhver svona óskrifaður samningur að þú verður bara að svara
1: Ég er ekki þar sko
0: Nei, ég er ekki þar sko heldur en við erum líka brókslega skrítin þegar kemur að sambandsmálum bæði
1: Já, ég held að sé kannski bara þú veist að það bara svona fólk vill finna hvar þar í forgangsröðinni sko
0: Já, ég veist bara svo skrítið að láta eins og það sé
1: Já
0: Nú kemur kalla heili minn
1: Já
0: Hugsar, þú veist, við búum saman og verðum kærustu par og eyðum gett miklum tíma saman en svo ertu í fílu út af því ég er ekki að svara þeir strax Forgangsröðin mín snýst ekki að svara í síman heldur en að vera með þeir í persónu
1: Já
0: Þetta er svona kalla heili minn
1: Já
0: En svo eru, skil ég líka alveg að píurnar eru, þú veist Eitthvað svona já, en þú veist svaraði mig bara
1: Já
0: Þú veist að ég vil bara svar
1: Já, og svona af hverju svaraði ekki bara
0: Af hverju svaraði ekki bara
1: Já, og fólk í sambundum þá hefur það svona greiðan aðgang að hvort öðru
0: Það er nefnilega held ég hættulegast að við nútíma sambundi er að hafa alltaf full, sko, nákvæmlega
1: Af hverju svaraði ekki
0: Eins og til dæmis nú er ég búin að ræða aðeins að við konan er búin að horfa Love is Blind Það kom nútímalegasta sambandsvandamál allra tíma en ég hefði gengið í burtu Þetta er sérst nýjasta serían af Love is Blind UK Geðveik serið að mæli með Og ég ætla að spoila smá Eða það er ekki spoiler Það er gauð sem er algjör sjómli Og bara ókesslega mikið sjarmur Og svona ber mikla virðingu fyrir konu sinni Og alltaf sýnt Svolítið svona góða hlið á sér
1: okay.
0: Maður hélt svo mikið með þeim
1: Já.
0: Svo fara þau á eitthvað fyllir í Bara hópurinn bæði sko Þú veist það var líka svona að vera að bjóða þeim sem kannski urðu ekki trúlofuð
1: Já.
0: In the pots til að búa til ennþá meira drama Og sem gerist þér
1: það er svo gaman þurri að gera
0: það Þetta er bara eitthvað svo góð þettir Þá fór þau svakalit fyllir og hann verður alveg mölvaður þessi gæ
1: okay.
0: Og ég verð að fá alla athyglina þeirna svo ég detti jút og hann hérna er bara besti góri heimi Svo verður hann alveg mölvaður Byrjar að vera með eitthvað smá stæla eitthvað svona, æ, ekki eðilegja stemmingur núna ég er að hafa svo gaman hún er eitthvað svona, hvað menur eðilegja stemmingur og þessi fattur, svo fara þau heim og hún fer að sofa bara hálf fjögur svo vaknar hún fimmleiti og er maðurinn farin
1: Já.
0: Bara hvarf og hún er alveg bara, oh shit maður það fer að ringja hann á miljón, alveg á miljón sko. Hann svarar ekki kíkir svo, sér að hann er búin að slökkva á location
1: Já.
0: Fer í burtu um miðja nótt alveg mölvaður fer í 3-4 klukkutíma kemur tilbaka og hún eitthvað svona já, bara þú ert á lífi bara eitthvað, já hvar varstu? Eitthvað, já, bara veist, ég í labbitúr mölvaður klukkan 5 morgun, ég var í labbitúr og ég svona þarna vakna ég svona, ok, beintu förum að þessi, hvað erum að tala með það og hún byrja að segja, já þú veist, af hverju slöktur og find my
1: já,
0: og hann sagði ég gerði það ekki, séu það virka núna hún bara, já, veist, ég, það segir mér ekki neitt sko. af hverju gæti ég ekki séð því ég veit það ekki, það er bara bila þú veist alveg að ég er ekki mesti tækningurinn og ég er svona ok hvað gæt og hann neitar að hann er bara mesti sjarmur í heimi, ógisla næs svo strax svo hún fer að spurja hann eitthvað svona veist, smá óþægilegt og getur ekki svarað hvað þú varst að gera og svoleiðis þá verður hann svona gett kaldur og er bara Já, þú veist, mjög veist að þetta sýna bara mikið hvað, þú veist, þú ber lítið tröst til mín og þú veist, þú vilt ekki, mér veist þetta bara
1: Ég hætt mér
0: Já, er það ekki?
1: Ég hætt mér annars
0: Ég líka sagði við kærastur mína, ef að ég myndi lendi svona ágreining að það væri eitthvað svona Æ, þú veist, ég fór bara og ég slökkt alveg okay, þú veist, það var sem þetta ekki ég sem gerði það var bara óvart akkurat á tímanum sem að ég fer í göngutúr Og hann sagði, æ, þú veist, ég er heldur ekki eitthvað svona seribói, mér finnst bara fínt, þú veist, ég er úr sveitinni, en mér finnst oft bara fínt að bara clear my head og fá smá frið og labba og vera bara ekkert að kíkja í síman, það er bara minn réttur að vera því, það er ekkert mér að kenna þetta location hafi bilað á sama tíma, þarna var ég bara, ég hefði sagt, ég hefði hort, þetta var kærasta mín og ég var lendi í þessu, ég hefði segja hana, ok, maður sjá, 15-20, 7 mínútur, Ef ég ekki búin að, að fara nákvæmlega yfir Það hann er augljóslega bara hann var annarkvort að dópa eða halda framhjá
1: Já.
0: Það var annarkvort þessu tveimur Og bara annarkvort segir mig nákvæmlega hvað það að gera og kemur fullkomlega ástæðu eða ég bara farin Þetta lofis blænt sko Ég kynntust fyrir einum og hálfum mánuði
1: 100% sko
0: Erum við ekki alveg sammála
1: þetta? Jú
0: Þessi þáttur er búin Trafíkin er búin að sitja með þeir síðan klukkan 2 í dag Guðjóns Már og Jóna Margrét takka kærlega fyrir sig Mætum aftur á morgun á slæginu klukkan 2
1: Jeps.
0: Þetta er allt saman í fallegu samstarfi við American Bar, Solba, Stofuna Smart og Iceware Og ef það væri ekki fyrir þau, þá væri þessi þáttur ekki í gangi akkur núna Þannig að takk þið, Jóna Margrét, sjáumst á morgun
1: Sjáumst á morgun
2: Í samstarfi við American Bar, Iceware og Solba, Stofuna Smart
3: Ánægja er að veita góða þjónustu Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
5: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Sprite nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
8: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens. Malet af rebika eller robusta kaffe. Segðu bara salling. Salling, salling, salling
9: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag Röð afhending á 2-3 dögum

0: Weekend með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Teila, píla, karaoke, boltin í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt crew. Woohoo! Keiluhöllin Egilsöll, himnaríki fyrir hópa.
5: Sjóð heitt, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
6: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
7: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
10: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Vogaíti gerir allt betra.
2: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsiefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
4: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
5: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækkun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orkan.
8: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
11: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Allt að vera að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara komið bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er allt að vera að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þau.
0: Hæme og Gúmmí.

Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.

0: og gott.
1: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastað vikunar á FM 957.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
0: Miðnætur opnun á morgun 20% afsláttur af öllum vörum Optical Studio Smáralind
3: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla Lykill bílalán
4: Bjórinn kaldari hjá okkur en heima hjá þér Taktu leikinn á American Bar Austurstræti
5: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt flísaverslun.
6: Þurrkublöð mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
7: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
8: Komdu vinnufélagunum á óvart með veiskubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
9: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskóm. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is

0: hefur kassað Jesu party þú varst græður
1: Jesus Lítið þessi Ég gef hún það, þessi var fersk
2: Þessi var fersk Hún er samt ekki fersk
0: jú.
2: Spurningin
0: jú Aldrei verið orðið svona
2: Aldrei verið orðið svona
0: Nei, en þú fært að taka stig
2: Já
0: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia Það var ekki að því að ég var græður Það var ekki að því að trúa þur Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
2: Heru, já Ég ætla ekki að
0: það
2: að tala
3: eitthvað Pepsi Max og Apple. Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið. Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
4: Gamla bíó og dún og fyrir kynna. Las Vegas Christmas Show, 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Njóttu dýrindismatar frá Luxveitingum og heimsklassa hljómsveitar frá Los Angeles. Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðasala á miðix.is Apple Watch Ultra 4, tilbúið í næsta ævintýri. Epli, lauga við 182. Epli Smáralind, epli.is
5: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
6: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
7: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
8: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is.

0: Spennandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
2: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslanir Sindra allt land og sindri.is.
3: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerunar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Saltreifarar og snjótennur. Bendel, tankar höfða eitt.
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.

0: til 10.
1: Kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs, sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg öðrun að hlæja fyrir mig?
3: Já.
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki, eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Míningarðurinn.
3: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.

0: þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
1: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
3: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
4: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
5: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði. Framundan bíða haustlægðir og lækkandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
6: Maður að syngja þetta og kemur þetta.

0: Fylkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert og góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þína tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í trafíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg sama.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
4: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
5: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
6: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild.

0: í Æsver.
1: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
2: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
3: Saltreifarar og snjótennur. Vendel, tangar höfða eitt.
1: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: sjö.
1: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Vogaeitri gerir allt betra.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
6: iPhone 18 kominn. Kynntu þér nýjustu kynslu iPhone hjá Apple. Apple, auga við 182. Apple Smáralind, apple.is.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Vantar fjölskyldur að sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn, meira gaman saman.
9: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
10: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.

0: FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight.

0: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is
1: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
2: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
3: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
8: Númer 1 í topp tónlist
9: Þetta FM 957